0: Pflanze, full cool, jour, span, fancy, mislem, mega. Provincialen folk je zabit in pa tok, blazen preprost.
1: Ja, valjda ne.
0: Pa kva češ, njegov šit v glavi nost.
1: Ah, pejt na vrat.
0: Pa kva se češ, z njim bos čez pa lahko sam sep.

0: Caprice.
1: Caprice.

0: jutro na Kaprisu. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: Dobro jutro sem skupaj.
2: Dobro jutro.
1: Lepo pozdravljeni iz Zgornjih Škofij. Pozdravi, Manca.
3: Ćao.
1: Evo, mi smo prišli tukaj danes delati družbo vsem otrokom in seveda tudi spremljevalcem za peš bus. Prav kar smo prav pritabli peš bus na Zgornjih Škofijah in počasi bomo krenili proti šoli, zato da se potem tam vsi še pravočasno znajdemo pri pouku. Mogoče greva k pouku, Manca?
3: Lahko, kaj je prvo na urniku? Matematika?
1: Bomo izbirali. Fizika, kdo ima fiziko?
2: Oj.
1: Ne vem, če je fizika za 20, matematika pa skoraj zagotovo.
2: Ma ne, to rabiš pricat, ne?
1: Ne bomo. Mi bomo ujeli uro in bomo šli pridno in vesno v šolo in grupica. Jaz bom tle nekoga, da se mi malo predstavim, da pove malo, v kakšni vlogi smo. Dobro jutro.
4: Dobro jutro, Matej.
1: Matej?
4: Ja.
1: Oče?
4: Od Aleksandra.
1: Oče od Aleksandra je tukaj in je zdaj v spremstvu tudi enega kuška. Astro, en kužek, ki tudi z nami, ki nas bo pospremil napred. Oh. To je vse dobro, ker poleg tega, da bodo otroci varno prišli v šolo, tudi je en lep sprehod jutreni paše. Torej, Astra gre tudi proti šolima, bomo videli potem, če bomo pustili pri pouku ali ne. Ne. To smo že odločili.
2: No, dobro si.
1: Najraje makimijo, pravi Astra. Tako da, počasi se nabiramo. Zdaj bomo vprašali še tle Aleksandra, smo rekli. Aleksandar, dobro jutro, kako si?
5: Dobro.
1: Kaj, že komu čakaš, da greš v šolo?
5: Ja.
1: Čekaj, prvo ura si rekel?
5: Matematika.
1: Matematika, dobro. No, vse zgodaj zjutraj. Ampak, a ti paši tako je tako na sprehod pred poukom?
5: Ja. Hodim že 8 let.
1: In koliko ponavadi tako tvoj prijatelj in to, koliko vas je?
5: Odvisno od dneva, ponavadi je približno 5, ampak v katerem dneh je tudi lahko do 20.
1: Ja, sliši to, Pango. So dobri družbi, štartajo in grejo peš proti šoli. Meni se zdi to izjemna in zelo, zelo lepa aktivnost na vse zgodaj zjutraj. Tako da, kmalo se spet kaj javimo in ti pošljemo še kakšne lepe pozdrave.
2: Zmenjeno, srečno peš.
0: Rustja, Manca in Pangos. Z vami v živo. Točno ob 6.

0: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
1: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
2: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
3: V Portorožu v četrtek, 24. septembra.

0: Palmo na Gran Canario, direktno iz Ljubljane. Otok sonca, morja in neskončnih doživetij. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje? Skočite na palma.si.
1: Čeprav je petek, ni še petkovo. Tudi vreme ni na naši strani, kot kaže, danes bo sicer nekoliko bolj oblačno, sivo, mogoče tudi mokro na trenutke, odvisno od tega, kako se bo spremenilo. Naj bi popoldne nekoliko deževalo, a vremenska napoved za jutri se je sicer že izboljšala. Deževalo naj bi predvsem v noči iz petka na soboto, potem nedelja pa lepa sončna. 18 stopinj trenutno v Kopru, stopinjo manj imamo v Sečovljah, 11 v Ilirski Bistrici in 13 na Kozini. Zaenkrat tudi morje še vedno ustraja s svojimi 25 stopinjami danes na plaži. Tam priseči, na divji plaži, kjer bi zagotovo marsikdo rad bil zdaj in srebo eno dobro kafe ali pa en topu čaj. Kakorkoli že pač, vreme naj ne bo ovira, naj bo samo vreme.
2: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
3: Šest je.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Poslanci bodo na današnjih izrednih sejah obravnavali interventne ukrepe za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe in vladni predlog sprememb zakona o štipendiranju. Na zahtevo opozicije pa bodo vnovič odločali tudi o obravnavi predloga zakona o skoku po nujnem postopku. Če bodo temu prižgali zeleno luč, bo predlog še zvečer na mizi matičnega odbora. V Rusiji se danes začenjajo parlamentarne volitve, prve od začetka vojne v Ukrajini. Trajale bodo do nedelje, glasovanje naj bi potekalo tudi na zasedenih ozemljih v Ukrajini. Resne opozicije po izključitvi liberalne stranke Jabolko iz volilne tekme ni. Skoraj zagotovo bo zmagala vladajoča enotna Rusija, vprašanje je le s kakšnim izidom. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj na svojem družbenem omrežju objavil, da je bil dosežen velik napredek pri vzpostavitvi ameriškega vojaškega oporišča na Poljskem. Odbor Državnega zbora za zdravje se je seznanil s predlogom rebalansa proračuna Ministrstva za zdravje za leto 2026. Po predlogu bi ministrstvu pripadlo 888 milijonov evrov, kar je 55 milijonov evrov več od veljavnega proračuna. Več sredstev je namenjenih izobraževanju in usposabljanju zdravstvenih delavcev, manj pa investicijam in programom javnega zdravja. Poglejmo še šport. V Sloveniji se je včeraj in se bo tudi danes mudilo vodstvo kolesarske dirke po Franciji. Minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar je ob srečanju z direktorjem Tour de France v Kranjski Gori izrazil upanje, da se bodo v prihodnjih dneh in tednih dogovorili, da bi Slovenija v enem od prihodnjih let gostila uvodne etape tura. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na peti, zadnji tekmi skupnega dela evropskega prvenstva v italijanski Modeni izgubila proti Italiji z 2-3. Slovenci so doživeli drugi poraz in v skupini končali na drugem mestu. Tekmec v osmini finala bo Srbija.
6: Mokre zbolske ceste, prav tako pa tudi na Belvederju popravljajo krožišče, kar pomeni dolg semafor v obe smeri, prej od doma, da boste pravočasno na cilju. Srečno in počasi.
4: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
7: Peš v službo ali po opravkih podarja ljudem na smehe in mestu življenje. Bodi življenje, sledi izzivu, avto ne hvala.
4: Regijski center mobilnosti Istra Brkin Kras ter Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko skupaj v kampanji Evropski teden mobilnosti.
7: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
7: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
8: Smeh od manca, te prav naleze.
9: Imate zanimive goste in fore.
10: Marusti in Pangosta, res simpatična moža.
9: In cela ekipa ste smeh, dobre hite imate in...
10: Ful dobre nagradne igre.
11: Ne spasi promet za obalo.
7: To je tvoj najljubši jutranji šov.
1: Ma, je že petek. A veste
12: končno.
1: Vi to? Ste vedeli vi to?
12: Smo prva star, kar pogledamo na koledar zjutraj.
1: 18. september, 6:06. Dobro jutro, Pangos.
13: Jutro.
1: Dobro jutro, Manca.
12: Jutro.
1: In dobro jutro vsi vi, ki ste z nami. Coldplay prihajajo, J-Lo, David Guetta in seveda Petkov Treše.
14: Hi, this is Jennifer Lopez.
15: This is David Guetta.
16: Hey,
4: To je Kapris.
3: Številka ena na obali.
11: Številka ena na obali.

0: Sky Full of Stars. No, mogoče že kakšne noči nismo videli Sky Full of Stars, ampak se bo to kmalo ponovilo in sobote na nedeljo bi naj potegnili videti kakšne zvezdice več od tega, kar smo vajeni sicer v preteklih dneh. Dobro jutro sem skupaj, dobro jutro Manca.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro Pangos. Dobro jutro sem tistim, ki ste že v naši družbi. Začenjamo petek, ker je danes tak malo poseben petek, imamo res veliko stvari, ki bi vam jih radi predstavili. Začenjamo kar takoj s treškom in kdo drug kot naša kraljica, treša, nabiravka.
1: Lahko začnem jaz zaradi tega, ker ta, ki je zdaj, je pa ta še malo škifo, je, no, vse skupaj.
0: Ajde, da čim prej pozabimo.
1: Da čim manj ljudi sliši. Vrtno še spijo. V glavnem, poznate tekmovanje Hyrox?
0: Ne, kaj je to?
1: Si videl novico, ne? Yeah, I know. V glavnem, tekmovanje Hyrox je zdaj ful znano tekmovanje, kjer pač tudi naši Slovenije se odpravljajo, kjer dejansko ljudje tekmujejo v vzdržljivosti, naprimer, ne vem, potiskajo tiste sani, pa potem morajo žogo odbijati v tark,
0: zabimo,
1: da čim manj ljudi sliši. Vrtno še spijo. V glavnem, poznate tekmovanje Hyrox?
0: Ne, kaj je to?
1: Si videl novico, ne? Yeah, I know. V glavnem, tekmovanje Hyrox je zdaj ful znano tekmovanje, kjer pač tudi naši Slovenije se odpravljajo, kjer dejansko ljudje tekmujejo v vzdržljivosti, naprimer, ne vem, potiskajo...

0: ljudi, ne zdaj bodybuilding, ampak v, ne vem, kot sem ti rekla, v teku in tako naprej. Okay. In avstralska tekmovalka, in sicer Joanna neki, je tekmovala v Pekingu. V Pekingu na tem Hyrox tekmovanju.
1: Yeah.
0: Je pa je ful dobra, na koncu je tudi zmagala, ampak problem je to, kar se je njej zgodilo vmes, in sicer vmes se je zgodila inkontinenca,
2: ne.
0: Ampak črevesna inkontinenca, ja.
2: Ne, ja. Kaj je bilo videti?
0: Ja, je bilo videti, pač tudi fotke so okrog, ful se širi po internetu zdaj to, ampak ona se s tem ne obremenjuje. Dejansko je na koncu rekla, vsaka zmaga je zmaga, ona je zmagala na koncu, ne kljub samo. Je viralna zgodba postala predvsem zaradi tega, ker se je potem pojavilo tukaj vprašanje pač varnosti, higiene in tako naprej, ker tekmovalci
1: drugi
0: so...
1: Drugi so morali prijeti za kakšno stvar.
0: Tako, ja. Tako.
3: Evna kagata pa češta!
0: Tako nekako, ja.
1: Dobesedno.
0: Ja, mislim pač tako.
4: Škifo. To je teklo posod po mojo.
0: Ja, ne bom več tem govorili, ki je škifo.
1: Ja, se predstavljam tudi vonjave, to odganjaš druge tekmovalce.
0: Ja, sej.
1: Tako lažje zmagaš.
0: Mogoče je zato zmagala. So rekli, ne, gremo naprej.
1: Oj, dobro, v redu. Ej, tle se je pa nekdo ful.
0: Ja. Res.
1: Mangos.
4: Jaz sem ene tri take...
1: Inkontinentne, ali ne?
4: Ne, to ne. Ampak, recimo, to bom zdaj zbral.
1: Ajde, izberi.
4: 75-letna Kitajka je od leta 2016 za lepotne in kozmetične tretmaje porabila več kot 363 000 evrov.
1: Za lepotne tretmaje?
4: Ja.
1: Okay.
4: Se pravi, frizerke, nohti...
0: Ti sploh ne veš, kako je lahko doseči v tolikih letih tašno cifro. Ful je lahko.
4: V desetih letih?
0: Ja.
4: 360 euro v desetih letih.
0: Mislim, 360 je sicer cifra visoka, ampak če želiš...
1: Torej, 36 euro na leto...
0: Ne, na leto.
1: Ja, če je v desetih letih 360, torej na mesec 36 delino 12 je 2 euro na mesec, 3 euro na mesec.
4: Maka ni to ful?
0: Mislim, je ful.
1: 3 jure na mesec v lepotnih posegih.
0: Je ful, ampak naprimer, če ti pogledaš cene lepotnih posegov, tudi naprimer, če ti hočeš iti k frizerju, lahko gre k frizerju vsak teden. Jaz naprimer, primer moj pri frizerju dam okrog 150 evrov. Ampak ne grem vsak teden, ne? Če ona gre vsak teden, pomisliš, že samo frizer je, ne vem, 500 evrov. Mogoče gre vsak dan.
3: Ej, odlago!
4: Ženska je pač zastavila hišo. Je, nima več kaj živeti.
0: Ja, glej,
4: ampak
0: za lepoto je treba potrpeti.
4: Obrvi in note.
1: Je pa lepa. Lepa brezdomna. 16, 18. september, trešamo že čez nekaj trenutkov. Gon, David Guetta, Teddy Swim, Stones and Die.

0: Maroon 5 in Memories na Kapisu 6.23, 18. september, dobro jutro in seveda srečno pot, kamorkoli ste namenjeni. Pangos ima vse informacije, ki jih potrebujete.
1: Predvsem dajte biti pozorni in previdni zaradi spolskih in mokrih cest, prav tako pa na Belvederju popravljajo krožišče, kar pomeni semafor v obe smeri, ki je zelo dolg. Prej od doma bo treba, če hočete biti pravočasno na vašem cilju. Srečno!
0: Alora, že čez nekaj trenutkov nadaljujemo s hiti in seveda The Weeknd, glede na to, da je danes petek. Dobro jutro in ostanite v naši družbi.
1: Jutro.
2: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste. Mobilni paketi naj, več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhoneu 17 Pro Max. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper.
3: Roksitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roksitež.si. Investicija v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Klimaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Klimaster.si. Odkrijte pravo rešitev ogrevanja.

0: Nodolo Bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo Bliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Čaka nas izredno pester dan, imeli naj bi tako sončne žarke, ampak seveda v manjših količinah, kot padavine, tako da dajte računati tudi na to. 23 stopinj trenutno se pričakuje v Kopru, jih imamo pa 18 trenutno tudi pri vhodu v Luko Koper. Morje ima še vedno 24,9 stopinj, pravijo danes zjutraj, tukaj v pri Mokri Mački. Kar se pa tiče vikenda, če slučajno že kaj planirate, sobota in nedelja bosta suhi, predvsem pa dež utegne biti samo še danes po noči na soboto.
1: Gradite, popravljate ali betonirate? Probav suhi beton je primeren za različna betonska dela v hiši in na vrtu, ter je odporen proti zmrzovanju. Samo 3,49 € za 25 kg samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
4: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Po sredinem zboru krajanov Jagodje Dobrava, ki so enotno nasprotovali načrtovani več kot 32-metrski bazni postaji mobilne telefonije na Šaletu, se vendarle nakazuje možnost za spremembo projekta. Krajani med drugim zahtevajo ponovno presojo izdanih soglasij, preveritev vpliva na kulturno krajino in vodohram ter vključitev krajevne skupnosti v nadaljne postopke. Za svoje zahteve so zbrali že več kot 1200 podpisov. Predsednik krajevne skupnosti Jagodje Dobrava Giuliano Ritoša je poudaril, da krajevna skupnost o načrtovani investiciji ni bila predhodno obveščena, za projekt pa so izvedli šele, ko je na upravni enoti že tekel postopek za gradbeno dovoljenje. Podjetje Telemach, ki namerava postaviti bazno postajo, je sporočilo, da so pripravljeni iskati alternativne rešitve ter da bodo pri presoji projekta upoštevali tudi utemeljene tehnične in prostorske predloge lokalne skupnosti. Barkolana številko 58 bo letos v nedeljo 11. oktobra, dan pred njo pa že 11. leto tudi Goto Barkolana from Slovenija iz Piranskega zaliva do Trsta. Novost je, da se dogodkom okoli Barkolane pridružujejo še iz sosednje Hrvaške. Prva regata, podobna slovenski, pod imenom Goto Barkolana from Croatia, bo dan prej, torej v petek 9. oktobra, od Pulja do Trsta. Kot pravi predsednik JK Pirat, nekdanji olimpijec Mitja Margon, gre za regato, ki povezuje in združuje.
5: Ima svoj čar, osebno vedno pravim, iz športnega vidika po mojem mnenju nima neke teže, ampak to, da še vedno raste in da danes je tam, kjer je, je dokaz, da ima svoje sporočilo, da ima tudi ne nazadnje neko komercialno prihodnost in privlačnost, ki jo organizatori tudi s pridom nadgrajujejo. Njihov trud, da je to Barkolana danes, kar je, je dokaz, da praktično privlači ljudi, privlači medije, privlači obiskovalce in zato je vsako leto še boljša in še obširnejša.
2: Tako, spolske mokre ceste, prav tako pa tudi zastoj od Lucije proti Izoli in obratno zaradi del na krožišču na Belvederju, tako da dajte iti prej od doma, domačini tudi že veste, kako se lahko izognete te gneči. Srečno, previdno in počasi.
3: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
1: Za poznane meste ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in ugrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 € prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
6: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
7: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
7: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper,
3: Rustja, Manca in Pangos. To je jutro na Kaprisu.
2: Pripravljeni na petek. Danes je 18. september, je 6.34 na uri. In seveda, ker smo mi se odločili, danes štartamo streški že na vse zgodaj zjutraj. Dva sta bila že kar pikra, no, moram priznati, da sta bila kar malo tako.
8: En je bil...
9: Je pa če je treš?
2: Ja, seveda.
8: En je bil tak... Prijav. In je bil malo manj.
9: Je bil pa bolj bogat.
8: Je bil bolj bogat.
9: Ja.
8: Odvisno, kdo je bil bolj bogat, le.
9: To je tudi res.
8: Moje ima ona, ki se je prikapljalo več na računu, kot ona, ki...
9: Je zgubila.
2: Tisti je dobesedno prikapljalo. Alora, kdo ve, kaj imamo še v Mauhi, po dveh hitih boste slišali druge treške.
10: Hey, what's going on? This is Somber.
3: Radio.
11: Radio Kapris.
12: Obala je zakonita.

0: Don't you say in Niko Santos ob 6.41. Dobro jutro sem skupaj, mi trešamo, ker je pač petek in smo se odločili, da bomo tudi letos nadaljevali s to tradicijo, ker treš novic, hočeš nočeš nabereš v enem tednu toliko, da verjetno bi lahko imeli več kot samo petek trešek, ampak smo se omejili na en dan zato, da zaključimo delovni del tedna na tak simpatičen način. Alora, zdaj, imam eno, ki je lahko tudi dvojna, imam še enih par, kaj bi radi? Imam eno iz Finske, imam eno od 9-letnemu Majku.
1: Tisto, ki je ena, lahko tudi dvojna.
0: Ok. Ste videli novico pred dnevi, včeraj je bila zelo aktualna, ki je avto skoraj da zapeljal na otroško igrišče za nogomet pri Zagrebu nekje?
1: Ja.
0: No. Uh-huh. Podobna zgodba se je zgodila sicer v Oaklandu in sicer tudi nekje, ker so pogosto tudi otroci. In to je na dovodni poti od McDonald'sa. S tem, da to se ni zgodilo samo, da se je tam, ne vem, zapeljal avto in, ne vem, slučajno se tam znašel. Zgodilo se je mar še nekaj več. Zdaj, če veste, da vozne poti za McDrive ponovadi niso ravno ful široke, ne? So dokaj oske, moraš tako malo tudi pogledati, pa da kaj, kje, kaj ne primeš. No, nekomu ni šlo ravno po planih in avto se je namreč le nekaj metrov od table, veš, ki naročaš tisto hrano, zvrnil na streho. In to je bila potem cela mala kriza, ne? Ker si ti predstavljaš, da se to zgodi, recimo, v McDrive v Kopru, ki je vedno kolona, tako, ki se nabere. No, je bilo treba avto obrniti in je bilo treba se spraviti na mesto. In to je trajalo ure in ure.
1: Ma v mesto dobili hrano?
0: Jaz sem si predstavljal, da se obrneš na streho in McDonald's, kaj pa ste naročili?
1: Ja, pa se
0: imam iz strehe, tako, ne, dajte mi neki McFlurry.
2: Ima, ne razumem, kako mu je to uspelo.
0: Nimam pojma. Slika je avto obrnjen na streho, na ravni dovodni poti. Ko da bi nekdo šel in ga obrnil na streho. Ne vem, kako ti lahko to uspe.
1: Ma lahko da je priletel od nekje.
2: Ne, priletel bi se nekam zabil, ja, ne?
0: Čisto počasi. Je pa res, da veš, so ponovadi te poti malo oske in dovolj, da, ne vem,
1: ma,
0: malo
1: da te prav zvrne, da te prav na streho. Zvrne. Ma, ok, razumem, da, na bok ajde nekako. Mm. Ampak na streho.
0: Obstali so lačni, no. Ne vsaj nekaj časa še.
1: Dobro, vsaj eno uro.
2: Če si na boku, lahko priješ na streho, samo spak, kako priješ na bok.
0: Le, če si na strehi, odpreš šipo in še eno naročiš, no. Te niso imeli te ideje. Manca?
1: Jaz imam eno kratko iz Združenih držav Amerike in sicer, da so ustvarili majčko, en brand, ki očitno se po moje nočejo izpostaviti, ki tudi jaz se ne bi hotla, v glavnem majčko, ki ostane 30 dni, torej brez kativi odori.
0: A, brez vonjev.
1: Brez vonjev. Torej, lahko jo nosiš 30 dni, brez da ti pač zasmrdi majca. Ne me vprašati, če sem narejena, ki ne vem. Ne me vprašati, ja, kako lahko, ne vem.
0: V glavnem, veš, kaj, po mojem, tle spodaj odprta, tle pod pazduho,
1: ja,
0: ni
1: luknja.
0: Pa, ne, luknja velika, zato se zrači.
2: Kako?
1: Ne vem, ampak v glavnem so dali ven majčko, ki lahko jo nosiš 30 dni, brez da jo opereš.
2: Vsak dan.
1: Očitno.
0: Ja, 30 dni zaporedoma skoraj zagotovo, če ja, rečejo tako, ja.
1: Okay. V glavnem, don't buy it.
2: Kako pa stane?
1: Ne vem, ne vem. Nisem šla v tašne detajle, koliko stane, ampak...
0: Marketing.
1: Zakaj bi kdo nosil, veš, in potem, ko priješ v službo...
0: 30 dni, nisto majca, zakaj?
1: Ne, ko priješ v službo in poročeš, ma ne, v bistvu sem kupil ful istih, veš, ki se izgovoriš, ki valjda ti je bala, da nosiš še eno majco, dva dni zaporedoma. Ampak 30 dni zaporedoma.
0: 30 dni je pa malo težko, ja. Pangos?
2: Obstajajo takšni modeli. V glavnem, jaz sem še eno zgodbico iz Indije.
0: Love iz Indije.
2: Lav iz Indije, ni Lav, je pa moški iz Gurugrama, ki je izgubil službo, ampak ga je bilo strah staršem povedati, da je izgubil službo. Zato je v bistvu 7 let vsako jutro se je oblekel v službena oblačila, vzel prenosnik in se odpravil doma, kot da,
1: aha,
2: gre,
1: kot da gre delat
2: normalno v službo. In v resnici v bistvu vse teh 7 let je preživljal čas v kavarni, ker se je učil programiranja in iskal novo zaposlitev in se potem popolne vrnil kot priden otrok, ki je bil vse dan v službi s svojim staršem.
1: In kako so pol ugotovili, mislim, so ugotovili, je povedal ali so sami našli? Ali je našel med službo drugo?
0: Čaki, 7 let.
2: 7 let.
0: Je hodil v kavarno.
2: Ja.
0: In se učil programiranje, ok, super, lepo in pametno, ne?
1: In kje je dobil plačo?
0: In kako je plačal kavo? In kako za v 7 letih ni dobil druge službe?
1: Ma lahko da je dobil drugo, lahko da je dobil drugo službo, no?
0: Jaz mislim, da je on v kavarno šel lepo pomivati tam one kozarčke in delil kapetine.
2: Ja.
1: Tudi možno le, tako da je delo v kvarni.
2: 7 let.
1: Pa super.
0: Z izgovorom programiranja. Dobro, če imate vi kakšen trešek, dobrodošli, da nam jih javite na nič 3153388. Mi nadaljujemo s hiti in kmalu ne toliko treš novicami, ampak zelo našimi lokalnimi aktualnimi iz primorskih novic.

0: Giovane Alfa, buon vento, obšestih pa kmalo 50 minut in torej 10 do 7 se mi sprašujemo, ma kaj se dogaja na cestah? Pangos ima odgovor na to?
1: V bistvu, poleg tega, da so spolski mokre in da je gužva na cesti Lucija Izola zaradi del na Belvederju, imamo še zastoj od Kopra proti Ljubljani, priključek Vrhnika, tam je 3 km, vse skupaj dolgo in pa par minut zamude.
0: Dobro, previdno in strpno in če ste že z mislimi pri svojem jutranjem obroku, potem je čas, da zagrabite za skodelico kave, za en dober brioša pa toast in primorske novice.
2: Danes v primorskih preberite.
0: Ki danes piše o tem, da stena na cesto pri trdnjavi Kluže je tempirana bomba, zaščita je nujna. Nova Gorica in Gorica bi lahko postali najbolj aktivna čezmejna regija. Ribe in piščanci poslej združeni v osvajanje Nemčije in Združenih držav Amerike, pa tudi da Telemach je na šaletu pripravljen iskati drugačno rešitev za bazno postajo. Več o tem in o ostalem v današnjih primorskih novicah.
3: Vsak dan po 9 čestitamo slavljencem, enega pa tudi lepo obdarimo.
4: To so čestitke na Kaprisu. Sporoči nam ime osebe, ki praznuje. Dopiši kaj lepega.
3: In za ostalo poskrbimo mi.
4: Uporabi spletni obrazec na radiokapris.si ali nam piši na Kaprisova socialna omrežja.
3: Kaprisove slavljence obdaruje.
5: Fori serija Naša redu. Zdaj Fori serija Sunset Panorama. Več kot lepica. Privoščite si mediteransko rozbi Taljato, sočnega piščanca žara, cezarjevo solato in druge foriserija dobrote. Za kosilo, večerjo ali samo pijačo ob sončnem zahodu. Foriserija Sunset Panorama Šared. Dobra hrana, sproščeno vzdušje in razgled, ki ga ne pozabiš.
6: Ej, sej sva zmenjena, da mi ti pelješ na letališče, ne?
7: Ma, čisto iskreno se mi ne da. Gužva, drag bencin, cestnine, bake, škifo. Kaj pa, če greš z GoOpti?
6: O, sej res, pa še od doma lahko grem. Bom šla kar z GoOpti.
8: GoOpti, tvoj zanesljiv prevoz od doma do letališča. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna.goopti.com.
9: Te vides tvojega stanovanja že dolgo časi? Švedski vinil na klik sedaj v akciji. Habitat Koper, salon talnih oblog in barv.
10: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
11: Energija za ves dan. Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Proteinski jogurt s kosmiči, več vrst, 175 gramov, le 79 centov. In proteinski puding s smetano, 200 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
12: Kje lahko dobiš vse za streho?
13: Tehnomarket je pravi plac zate. Tam najdeš strešne panele, žlebove, pločevino in ves potreben strešni material. In če ti ni všeč ravna pločevina, ti jo uvijajo po tvoji želji. Tehnomarket Koper. To je to.
14: Navdušenci čistoče, pripravite se! Gerhard končno spet široko odpira svoja vrata. Do 20% popusta na vse, v vseh Gerhard centrih. Tvoj najbližji je v Kopru. Tvoj Gerhard.
15: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
16: Velika otvoritev nove, še večje trgovine Vitapur v Planetu Koper. Samo to soboto podarjamo kar 50 brezplačnih vzglavnikov za prvih 50 kupcev. Čaka pa vas še dodatnih 10% popusta ob nakupu. To soboto od 9. ure dalje v novi poslovalnici Vitapur v Planetu Koper.
17: Sveže novice iz slovenske Istre. Obalaplus.si.
18: 3, 2, 1...
19: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman, pralni stroj AEG za 12 kg perila in bonus likalnikom. Pralni stroj HR pa kar 150 evrov ceneje. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
1: Danes bomo imeli sicer verjetno še vedno kakšno dežno kapljo, čeprav zaenkrat štartamo z večino sončnimi žarki in te sončni žarki bodo kljub vsemu imeli pomembno vlogo v današnjem petku. Čez noč bo utegne spet deževati in v soboto potem prinesti mokro jutro, a vsekakor imeli bomo sonca dovolj tako v soboto in nedeljo, da se bo do ponedeljka že vse posušilo. Trenutno imamo 18 stopinj v Ankaranu in Izoli, zaenkrat tudi 11 v Ilirski Bistrici pa 12 v Postojni. Za tiste najbolj pogumne morje ima 24 stopinj in pol trenutno tudi na plaži na Bernardinu.
2: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
3: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
1: Sedem je.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
5: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ bo danes nadaljevala sejo o javnofinančnih učinkih interventnega zakona o ukrepih za razvoj Slovenije. Opozicija opozarja na izpad v javnih financah in morebitne posledice med drugim v zdravstvu in pri pokojninah. Vlada in koalicija pravita, da so predvideni ukrepi nujni za zagotovitev razvoja države. Vlada je iz izračuna cen bencina in dizla umaknila strošek biokomponent ter do sredine decembra podaljšala oprostitev plačevanja prispevka za energetsko učinkovitost. Po besedah ministra za infrastrukturo in energetiko Jerneja Vrtovca naj bi s tem rast cene dizla ublažili za približno 7 centov na liter. Vlada pričakuje manjši pritisk na družinske proračune, podjetja in inflacijo. Ekonomist Matej Lahovnik ukrep ocenjuje kot smiseln, vendar opozarja, da bo njegov učinek omejen. Večjo težavo vidi v cenah plina in kurilnega olja pred začetkom kurilne sezone. Po njegovem se nam že dogaja nova energetska kriza. Gradnja drugega tira napreduje, glavnina del pa naj bi bila končana do konca leta, na to sledijo testiranja in pridobivanje uporabnega dovoljenja. Projekt ostaja finančno obvladovan z vrednostjo okoli 1,1 milijarde evrov. Zaključek glavnine izvedbenih del je po besedah direktorja podjetja 2TDK Marka Brezigarja predviden do konca letošnjega leta, sledijo pa še testiranja, zaključni postopki in aktivnosti potrebne za pridobitev uporabnega dovoljenja. Drugi tir je po Brezigarjevih besedah eden redkih projektov v Evropi, ki je ostal znotraj ocenjene vrednosti. Obenem je največji infrastrukturni projekt v Sloveniji tudi eden najbolj nadzorovanih. Med letoma 2024 in 2026 so bili med drugim izvedeni pregled Urada za nadzor proračuna, revizija Evropskega računskega sodišča ob prisotnosti računskega sodišča in na dve reviziji Evropske izvajalske agencije za podnebje, infrastrukturo in okolje. Poleg zaključevanja desnega tira potekajo tudi priprave za gradnjo vzporednega levega tira. Kot je dejal Brezigar, med drugim pridobivajo integralno gradbeno dovoljenje in zemljišča in izvajajo predhodne geološke raziskave. Misija neodvisnih strokovnjakov Združenih narodov za ugotavljanje dejstev je sporočila, da ima utemeljene razloge za ugotovitev, da so ZDA krive za februarska napada na šolo in športno poslopje v Iranu, ki predstavljata vojna zločina. Misija Združenih narodov bo svoje poročilo o preiskavi ravnanja ZDA v vojni proti Iranu in odzivu iranske vlade na proteste, ki so izbruhnili decembra lani, predala Svetu Združenih narodov za človekove pravice v Ženevi. Preiskava Združenih narodov ni mogla neodvisno potrditi števila smrtnih žrtev, a v poročilu piše, da verjamejo, da je število mrtvih in ranjenih verjetno precej večje kot uradno število, ki je 3038 mrtvih in 25 tisoč ranjenih. Misije za ugotavljanje dejstev sicer niso pravosodni organi in ne morejo sprožiti kazenskih postopkov. Njihove ugotovitve pa lahko uporabijo nacionalna in mednarodna sodišča, kot je mednarodno kazensko sodišče.
1: Tako marsikje ponekod po Sloveniji se pravi mokre in spolske ceste, tudi na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila za predpočasni pas med Vrhnikom in Logatcem proti Kopru in pa že tudi zastoji od Lucije proti Izoli zaradi del na krožišču na Belvederju. Srečno in počasi.
4: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
6: Si sam v avtu? Povabi, da s seboj zapelješ še soseda ali prijatelja oziroma sodelavce. V imenu okolja je to dovoljeno.
7: Regijski center mobilnosti Istra Brkini Kras ter Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko skupaj v kampanji Evropski teden mobilnosti.
6: Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
6: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Koper.
9: Obala se prebuja. In tudi danes smo skupaj. Rustja, Mansa, Pangos in ti.
10: Dobro jutro.
11: Dobro jutro.
12: Dobro jutro.
13: Dobro jutro, ekipa.
1: Dobro jutro in dobrodošli, če ste se šele sedaj priključili. Ura je 7 pa 6 minut, bo kmalu je 18. september. Danes je petek in to je najpomembnejša informacija, ki jo potrebujete v tem trenutku. Pangos, si opazil, da je petek?
14: Ja, se je kar vleklo do tega petka, ne? Še en dolg teden.
1: Ja, čuj, kaj češ, zdaj pa si pomagamo do tega, da bo čim daljši vikend. Če je že bil dolg del tedna, naj bo čim daljši vikend.
14: Vse to, da podaljšamo nekako. Čeprav noben še ni odkril tega recepta, ne?
1: Vem pa, da je nekdo drug nekaj odkril. Kaj je, ti povem, v trešku, takoj po dveh hitih. Hey, this is Taylor Swift.
9: Caprice. Poletje je zakon.
15: Poletje je zakon.

0: Sim, e Lilywood and the Brick. Sedem pa 13.18. september. Dobro jutro.
1: Jutro.
0: In dobro jutro sem tistim, ki ste mogoče danes v lovu za kakšnim zakladom. Kaj ti, na Finskem, zdaj ko trešamo, povemo lahko tako zgodbo, Kalle Lapinen se kliče, v glavnem je tip šel, kot ponavadi to počne, z metal detektorjem na okoli po gozdu. In je šel pa s tem kovinskim detektorjem tudi tokrat. In našel nekaj zanimivega. Na enem območju je začelo tisto žvižgati in piskati in je začel tam pač kopati. Je skopal pol metra globoko, na kar našel skrinjo. Skrinjico zaklada.
1: Sem že mislil, da bo šel, da je bil nekdo not.
0: Skrinjica, 4,5 kg težka in on je to odprl in noter našel vikinški srebrni zaklad na Finskem in ga je dal pogledati in zdaj znanstveniki ugotavljajo,
2: koliko je to vredno.
0: Ampak zanimivo, prav vikinški so ugotovili, da je pač iz tistega obdobja in da so te vikingi očitno šli res nekam zakopati to, da bojo šli na koncu, ne vem, kdaj iskati. In...
1: Ne vem, pozabil. Kje je?
0: Not. Skrinjica, 4,5 kg težka in on je to odprl in noter našel vikinški srebrni zaklad na Finskem in ga je dal pogledati in zdaj znanstveniki ugotavljajo,
2: koliko je to vredno.
0: Ampak zanimivo, prav vikinški so ugotovili, da je pač iz tistega obdobja in da so te vikingi očitno šli res nekam zakopati to, da bojo šli na koncu, ne vem.

0: ogromno, ogromno denarja.
1: Ja, ampak zanimiva zgodba, ko greš in najdeš pač zaklad v vikingov, veš, ki gledaš to v filmih, pa vedno je zanimiva misel, da bi mogoče kdo od nas da je kaj našel takega.
2: Jaz sem, dobro, nisem našel vikinški zaklad, ampak sem pa našel nekaj ful starega zakopanega.
1: Kje?
2: V Bistrici. Ko sem bil pač v otrok osnovni šoli, sem našel pri enem drevesu tam majhen, imam ful oni nek prenosni, kako je ono, mikroskop. Ja?
1: Prenosni mikroskop?
2: Ja, pač tako mičkeno je in se zloži. Ko neko pozlačeno, kovinsko.
0: Di nehaj, ja. Mikroskop.
2: Mikroskop, ja. Da daš lahko neki spodaj in gledaš, ne?
1: Gor je prav pisalo Charles Darwin.
2: Ne, pač gor je bila tako, gor je tako lupa in pol je tako ena stranica in potem je tle odprto.
1: Mede nehaj.
0: Jaz vse, kar sem našla, so kovančki, ki so jih pomladi moji starši skrili po poti, ko sem hodila. In ono, pej pogled po tisti kameni, no, sem našla, ne.
1: Mi smo enkrat tudi šli eno staro zapuščeno hišo, ki je moj oče podedoval po nekem daljnem sorodniku. In smo imeli metal detektor in smo šli gledati, ker nam je pač povedal en od sorodnikov. On je rekel, da je enkrat nekje zakopal, ne vem koliko denarja. Potem smo mi šli to tam iskati,
0: in?
1: Nismo našli nič. Našel pa sem nekaj drugega.
0: Veš kaj, mogoče je v bankovcih, kaj bo metal detektor?
1: Ja,
0: pač?
1: Seveda. Ja, ne, menda, da je bilo kao v neki...
0: V kumančkih, zlatih.
1: Ne, v neki železni umi.
0: Okay.
1: Sem pa našel nekaj drugega takrat in sem bil na tisto potem zelo, zelo navezan in mi je žal, ker vem, ki je končalo. Strip od Topolinota, Tipoletnik 1960.
0: Modej neha.
1: Ja.
0: Sem po moji, jaz imam še doma Topolinote, 1960 ne, 1990 pa kaj, sigurno.
1: Ja, včeraj sem šel mimo ene trafike v Trsto, ker sem šel za mojega Blaža iskati neke stripe in tam sem videl Topolinota in sem rekel, prav mi je spomnil na to, kar sem vam zdaj povedal.
0: In si ga kupil?
1: Ne, sem kupil samo njegove stripe.
0: Okay. Jaz imam še eno in sicer na hitro. Nekdanji ta je pač realna in ful aktualna. Nekdanji vodja ekipe zasebnega bančništva v Frankfurtu. Mm. Je z računov premožnih strank preusmiril, valjda na svoj račun, več kot 626 tisoč evrov. In njegov izgovor je bil, pač sem mislil, da ne bodo, opazili, ker so pač bogati. Res, dejansko 39 let ima ta tip in je priznal, da je dejansko namenoma izbiral bogate stranke, tudi pač milijonarje, ker je računal, da zanje razmeroma majhni manjkajoče zneski ne bodo tako hitro opazni.
1: Ma dobro, le, je probo.
0: Zdaj mora vrniti in ima obrok na mesec 250 evrov.
2: Oh my God.
0: Mora pa vrniti približno pol milijona.
1: Mama mija, čo.
2: To bo pa veliko krat po 250.
0: Tako je.
1: Zdaj pa res... Bo Franco in forte.
0: Ja.
1: 7:17, smo že pri denarju, pol vam damo eno klasika, Dire Straits in Money for Nothing. Kmalo imamo nekaj za vas, mogoče boste tudi vi Franco in forte. Look at them yo-yos, that's the way you do it.

0: Money for nothing. In Dire Straits in Capri so 27, če ste slučajno na poti, ima Pangas vse odgovore na vaše vprašanja.
1: Ja, če se slučajno peljete iz Piranske občine proti Kopru, je gneča zaradi del na Belvederju, tam ne vem kaj dela na krožišču nekaj v glavnem, in je semafor obe strani, tako da dejte prej od doma, ker je ful dolg semafor, in pa če se le da, lahko se tudi temu izognite in greste na okoli po stranskih poteh. To je to za enkrat, proti prestolnici pa edin od priključka Dragomer je en krajši za 102 km, tako tisti, ki ste pa proti Ljubljani namenjeni, tudi malo prej od doma, ampak ni hudo.
0: Dobro, mi pa že čez nekaj trenutkov s tistim, kar bo v vaš prihodni teden, vsaj nekomu, prineslo kar nekaj planetakov. A najprej... Alvaruccio, Soleruccio s con calma. Dobro jutro.
2: Jutro.
3: Od Rovinja.
4: V Piran, Izolo in Koper.
3: Mimo Ankarana.
5: Pa vse do Benetk.
4: In po celotni Sloveniji.
3: To je Radio Kapris na Dabu.
4: Brez prekinitev.
3: In z odličnim zvokom.
4: Kjerkoli si.
3: Kapris, številka ena na obali.
6: Tri, dva, ena.
7: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Ob nakupu izbrane bele tehnike in malih gospodinskih aparatov izžrebajte še dodatni rojstnodnevni popust. 20, 30 ali kar do 50%. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Nova priložnost in zaposlitev zate. Biostile, podjetje z Krasa, ki proizvaja vrhunska prehranska dopolnila, širi ekipo.
9: Iščejo pridne, močne in delovne roke za pomoč v proizvodnji, odlično delovno okolje, mesečne nagrade, visok regres, božičnice in poleti, vsi skupaj na morje.
8: Če si pripravljen na izziv in želiš rasti skupaj z njimi, ne čakaj. Preveri nabor delovnih mest na biostile.si ali mojedelo.si.
9: Pridruži se Biostilu še danes in postani del ekipe.
10: Veliki popusti na vozila Opel iz Zaloge.
11: Obiščite Opel Center Auto Valis v Kopru. www.opel.autovalis.si.
12: Včasih pastir, danes zvest svojemu srcu. Nemanja Savković kandidira za neodvisnega župana mestne občine Koper.
13: Pridružite se njegovi ekipi. Vabljeni na otvoritev volilnega štaba v Zelenem parku v Kopru. Skupaj smo močnejši, sočutni in polni energije.
12: Vaše ideje štejejo. Predlagajte rešitve in sooblikujte program za boljši Koper. Ustvarjajmo prihodnost odgovorno, pošteno in s posluhom za ljudi. Sodeluj, sočustvuj, soustvarjaj. Hvala vam.
13: Naročnik oglasa je Nemanja Savković.
14: Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas v Palmanova dizajner Vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije jesen zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com.
15: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
16: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
15: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
17: Akcija tedna v Eurospinu. Od 17. do 23. septembra. Pšenična bela moka tip 400, 1 kg, le 49 centov. In sladka koruza, 3x150 gramov, le 1,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
18: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 € dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
19: Obi, tako enostavno.
6: 20 let Deichmanna v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Deichmanna. Deichmann, ker obožujemo čevlje. In popuste.
8: Kolikokrat si rečete, sej se nič ne spremeni. Zakaj bi me brigalo?
2: Kaj so konkretni pogoji, okolje ali spodbude, ki bi vam vrnile željo po aktivnem soustvarjanju lokalnega okolja? Vabljeni na državljanski forum na Pini v okviru točke Europe Direct Koper Capodistria. Zakaj mene briga? V četrtek 24. septembra od 17. ure dalje v prostorih Pine na Gortanovem trgu v Kopru. Čaka vas povezovanje za starše varstvo otrok in druženje ob dobri hrani. Vstop je prost, so pa zaželene prijave na pina.si.
3: Kapris.
20: Kapris.

0: Nodol obliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodol obliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Sonce in oblaki, pa mogoče vmes tudi dež v tem petku, ki se gotovo bo postregel s 23 stopinjami v ozračju, trenutno pa smo na 17, kot piše tudi v strunjanskem drevoredu, kjer je vroče prej zaradi česa drugega. No, vsekakor pa dež bo predvsem tudi v noči na soboto, potem pa sobota, nedelje lepi sončni, do ponedeljka se bo že vse posušilo. V trenutnem stanju pa je morje s 25 stopinjami tudi v obmorskem parku Žusternik.
1: Gradite, popravljate ali betonirate? Probav suhi beton je primeren za različna betonska dela v hiši in na vrtu, ter je odporen proti zmrzovanju. Samo 3,49 € za 25 kg samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
4: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Po poletni prekinitvi je sredi septembra stekla obnova krožišča Belveder med Izolo in Strunjanom, ki znova povzroča dolge kolone vozil. Poslanka SD, Mejra Hot in piranska svetniška skupina Gibanja Svoboda zato pristojne organe pozivata k ukrepanju in predlagajo predvsem nočno izvajanje gradbenih del. Piranska poslanka je na ministra za infrastrukturo naslovila pobudo, da zagotovi prehod reševalnih vozil in preuči vse možnosti za hitrejši zaključek del. To vključuje dodatne ekipe, podaljšan delovni čas ali nočno delo, je še sporočila poslanka. Piranski občinski svetniki Gibanja Svoboda pa so piranskemu županu Andreju Koreniki, ki so ga podprli pri kandidaturi za še en županski mandat, predali uradno pobudo, s katero zahtevajo nočno izvajanje gradbenih del. Župan Korenika se mora takoj povezati z ministrstvom in direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo, izvajalci pa naj podnevi opravljajo dela brez vpliva na pretočnost prometa. V Izoli se je v sredo s projekcijo dokumentarca V imenu očeta Milan končal 4. ulični filmski festival. Film režiserke Ines Pletikos o istrskem pisatelju Milanu Rakovcu in njegovem očetu Joakimu, jugoslovanskem narodnem heroju, je odprl tudi vprašanja istrske zgodovine, identitete in različnih spominov. Rakovac je poudaril, da Istra zanj ni prostor ločenih nacionalnih zgodb, temveč srečevanja različnih jezikov, pripadnosti in izkušenj. Organizator festivala Drago Mislej Mef je povedal, da so v 4 večerih prikazali 4 filme o Istri, vsi pa so bili dobro obiskani.
2: Če se peljete od Strunjana proti Izoli, imate tam zastoj v obe smeri zaradi del na Belvederju pri krožišču. Drugih posebnosti pa ta trenutek ne kaže, če vas karkoli še zmoti, nam lahko to tudi sporočite.
3: 0800179 in promet za obalo na Facebooku.
5: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16.990 €. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na desni vožnji v trgu ABC.
6: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
6: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. To je tvoj najljubši jutranji šov.
3: To je Kapris.
6: In v tvoji družbi Rustja, Mansa in Pangos.
2: Sredi 34, 18. september, ja, bi lahko rekli, da na ta petek je kocka padla. Sicer ni še padla prav nikamor, ampak ko bo padla, bo nekomu padlo še nekaj v žep.
7: Ja, koliko ima težo karakter ta kocka, če ti pade na nogo?
2: In vse je odvisno od njene barve. Več o tem, kar te vas čaka v naslednjem tednu, pa še eno presenečenje za danes izveš. Po dveh hitih Uncle Cracker in Cat's Eye.
8: Kapris.
9: Številka ena na obali.

0: Nekaj, za kar ljudje danes tudi plačujejo. Follow me in Uncle Cracker, sploh če jo followat na kakšnem socialnem omrežju. No, tokrat pa ni o socialnih omrežjih, tokrat gre o nakupovalnem centru Planet Koper, kjer bo od ponedeljka naprej vsak dan skrita ena kocka, taka posebna kocka, ki ti lahko prinese kar planetake v vrednosti do 100 evrov. Se pa en dan utegne skriti tudi tista zlata kocka, ki ti prinese kar 500 evrov brezplačnega nakupovanja, tako da dejte seveda slediti dobro vsem našim napotkom, namigom in vsem temu, kar bomo seveda pomagali vam, da prijete čim prej do te kocke, da se seveda čim prej znajde potem ta denar oziroma planetako v vašem žepu. Je pa tudi to povedati, da za tiste, ki ne uspete iti ravno v nakupovalni center Planet Koper, bo za vas poskrbljeno tudi na poseben način in sicer čas smo začeli s pesmijo Follow Me od Uncle Cracker, potem prijete na vrsto tudi tako, da lahko z vašim socialno-omrežnim delovanjem pridete prav tako do nakupov. Pangos, ti boš bil zagotovo v prvi liniji bojni za pomagati ljudem, kako prej do kocke?
1: Ja, definitivno bomo pomagali, bomo dali namige. Zdaj, je pa tako, ne? Jaz, če bom zvedel, kje je.
0: A, procenti.
1: Ja, se bo rabil kaj zmeniti.
0: Kaj to se da zrihtati za procente, manca?
1: Po mojem, ja.
0: Kaj za delaš ti?
2: Nič.
0: A, si prišla samo neki.
1: No, prišla ti je na gaja.
0: Neki mi je prišla povedati, ja. Dobro, v redu. Zdaj pa jaz predlagam eno stvar. Manca, kam si šla zdaj?
1: Ona si, kam greš rezati jabolko?
0: Rezati jabolko.
2: Nekaj.
0: Dobro.
2: Jajca.
0: Ja, bomo jedli.
1: Nož se ne drži tako proti osebi.
0: To pa res ni najbolj zdravo.
1: Se boš staknila oko.
0: Dej ti ta nož tam pospravi, ker zgleda bolj kot neka grožnja. Če pa že smo pri nožu grožnjah in vsem ostalim, tukaj so sladke besede. Od Klare o kocki.
3: Čau, kamprisovci, čau, vala, ekola, spet smo tukaj. Ful sem vesela, da nagradno kocko spet skrivamo v centru Planet Koper. Spomladi letos je bilo ful doro, ful ljudi je prišlo, ful ljudi je našlo, tako da so brezplačno kupovali in zdaj se igra ponovno vrača k nam, tako da mi smo že ful veseli in v takem težkem pričakovanju. Vsak dan bomo skrivali kocke, tako da najboljše, da vsi poslušamo Radio Kapris, vi voditelji tak dnevno boste dali namige. Jaz bom preko Instagrama Centra Planet Koper tudi dala namige, tako da gledajte naš Instagram in nič, potem šopingirate gratis, ne? Zelena kocka je vredna 100 evrov, zlata pa kar 500 evrov, dobiste darilne bone Planetak in greste nakupovati brez meja.
0: Alora, ste razumeli? Čisto preprosto, čisto jasno, če pa še vedno niste razumeli po vsem o temu, pejte na našo spletno stran, ker v ponedeljek se začne in vi morate vedeti vse o tem. Martin Garrix in Ed Sheeran.
4: I'm Ed Sheeran. Hey, it's Martin Garrix.
5: Kapris.
6: Številka ena na obali.
7: Številka ena na obali.
8: Obala je zakon.

0: Supergirl, Ana Nekle, Bale Farbeni, Junata, 7.49, zaenkrat vse ok, gneča predvsem na Belvederju, tako da počasi, previdno in strpno, kamor se odpravljate. Če se odpravljate proti notranjosti, vas od Dragomirja naprej čaka nekaj gneče. Klasika, nič posebnega, ampak dejte razkreniti kakšno minuto prej od doma, če morate prek Belvederja ali pa mogoče skozi Šalaro, kjer se prav tako trenutno nekaj malega nabira. Ok, kmalo imamo nekaj za vas, tako da ostanite v naši družbi, ker se vam bo to tudi obrestovalo. Sproti pa se vrača na našo playlisto On, ki je lani bil v Puli v Areni, letos je bil v Auditoriju, kmalo pa na naši playlisti. Brian, danes jutraj z nami z Summer of 69, kmalo.
1: Na Capri se je vrnila nagradna kocka. Prihodnji teden obišči Planet Koper. Poišči skrito nagradno kocko in nakupuj brezplačno.
2: Kakšno darilce?
3: Porabil bom za špežo pa nekaj priboljške za otroke.
4: Cunje.
1: Prebudi detektiva v sebi. Sprehodi se po nakupovalnem središču Planet Koper. Opazuj izložbe, skrite kotičke in police. Ko odkriješ kocko, so tvoji planetaki. Darilni boni za nakupovanje v centru Planet Koper.
2: Dobro, super. Dobro.
1: Samo na Caprisu, brezplačno nakupovanje. Od ponedeljka naprej. Partner akcija je Planet Koper.
0: Pomol okusov se vrača. V soboto, 26. septembra, bo severni pomol v Izoli od 11. ure dalje znova zaživel v znamenju pristnih istrskih okusov, glasbe in dobre družbe. Čaka vas pravo kulinarično doživetje ob morju. Ne pozabite, prinesite svoj kozarec in nazdravite trajnostno. Več informacij na visitizola.com.
5: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
6: Na kaj najprej pomislite, ko slišite Kia?
7: Kia Benčič.
8: Na Benčič.
9: Na Kio Benčič.
10: Kia Benčič Koper.
6: Kia Benčič Koper. Ker je Kia doma.
11: Soboto 19. septembra vabljeni v Krkavče na vonj po Istri. Čez dan vas čakajo istrske zgodbe, domače dobrote, doživetja in program za vso družino. Ob 20.30 pa veliki večerni vrhunec.

0: Po Istri. Doživite Istro, kot jo živimo domačini.
1: Še razmišljate o vpisu na srednjo šolo? Ne odlašajte! Ljudska univerza Koper že vpisuje v programe ekonomski tehnik, trgovec in predšolska vzgoja. Pridružite se jim!
0: V Merkurju smo znižali cene izbranim izdelkom za gradnjo, obnovo in urejanje doma. Jupol Classic, Laminat Superior Basic, mavčna plošča Knauf in še več drugih izdelkov po nižjih cenah, brez čakanja na akcije. Preprosto nižje cene.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
3: Tarzan, Primož, to, avto!
4: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
5: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Kaj pa tako vohaš?
8: Preverjam, če ima naš kuža slab zadah.
7: Na zadah ne čakaj. Težave z zobmi se lahko začnejo, še preden jih ti sploh opaziš.
8: Ja, pa potem pa je čas za preventivni pregled.
0: Septembra in oktobra izkoristite Tačkin dentalni paket. Ugodnejši preventivni pregled in 20% popusta na poseg.
9: Tačka. Vse za živali na enem mestu.
10: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
11: Porsche Koper.
12: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Belo grozdje le 1 evro in 99 za kilogram. In mini sladoledne lučke 8 kosov le 1 evro in 99 To je pametni nakup. Eurospin.
13: V najbolj vroče mesto v Sloveniji prihaja Nikolina Grba. To soboto, 19. septembra, žuramo v Play Cafe Bar Koper. Pridi, zapleši in zažuraj z vročo Nikolino. Šmarska cesta 5B. Se vidimo v soboto.
14: Vse o naši slovenski Istri. Obala plus.si.

0: smo na Gran Canario, direktno iz Ljubljane, otok sonca, morja in neskončnih doživetij. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje, skočite na palma.si.
1: Na termometrih zaenkrat piše 17 v Kopru, 17 v Luci, 11 v Postojni in tudi 10 v Ilirski Bistrici, 25 stopinj ima morje trenutno tudi na plaži pri Svetilniku v Izoli. In danes je napoved sicer zelo, zelo različna in zelo barvita. Najverjetneje ne bo držalo vse v 100%, ampak bomo pa bili vsaj približno lahko pripravljeni v dopodnevo na nekaj dežja, potem spet popoldne nekaj dežja, predvsem pa po noči in v jutro na soboto nekaj dežja. Vse ostalo naj bi bilo oblačno, zgolj sončno na trenutke in pa predvsem nedelja, ko bo ostalo samo sonce in se bo vse lepo posušilo.
2: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
1: Ure 8.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Poslanci bodo na današnjih izrednih sejah obravnavali interventne ukrepe za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe in vladni predlog sprememb zakona o štipendiranju. Na zahtevo opozicije pa bodo vnovič odločali tudi o obravnavi predloga zakona o skoku po nujnem postopku. Če bodo temu prižgali zeleno luč, bo predlog še zvečer na mizi matičnega odbora. V Rusiji se danes začenjajo parlamentarne volitve, prve od začetka vojne v Ukrajini. Trajale bodo do nedelje, glasovanje naj bi potekalo tudi na zasedenih ozemljih v Ukrajini. Resne opozicije po izključitvi liberalne stranke Jabolko iz volilne tekme ni. Skoraj zagotovo bo zmagala vladajoča enotna Rusija, vprašanje je le s kakšnim izidom. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj na svojem družbenem omrežju objavil, da je bil dosežen velik napredek pri vzpostavitvi ameriškega vojaškega oporišča na Poljskem. Odbor Državnega zbora za zdravje se je seznanil s predlogom rebalansa proračuna Ministrstva za zdravje za leto 2026. Po predlogu bi ministrstvu pripadlo 888 milijonov evrov, kar je 55 milijonov evrov več od veljavnega proračuna. Več sredstev je namenjenih izobraževanju in usposabljanju zdravstvenih delavcev, manj pa investicijam in programom javnega zdravja. Poglejmo še šport. V Sloveniji se je včeraj in se bo tudi danes mudilo vodstvo kolesarske dirke po Franciji. Minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar je ob srečanju z direktorjem Tour de France v Kranjski Gori izrazil upanje, da se bodo v prihodnjih dneh in tednih dogovorili, da bi Slovenija v enem od prihodnjih let gostila uvodne etape tura. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na peti, zadnji tekmi skupnega dela evropskega prvenstva v italijanski Modeni izgubila proti Italiji z 2-3. Slovenci so doživeli drugi poraz in v skupini končali na drugem mestu. Tekmec v osmini finala bo Srbija.
1: In še enkrat previdno in strpno. Vsaj v tej točki, kot kaže, da previdnost in strpnost velja na območju Belvederja, ker se veri lahko ta kolona le še poveča. V tem trenutku ni tako zelo velika, ampak se ne boste zgubili vsaj 5 minut na tistem koncu. Skozi Šelaro gre malo bolj počasi in pa za vse tiste, ki se odpravljate proti Miljam oziroma Trstu, takoj po meji je tudi nekaj male kolone zaradi kontrole, ki tam itak že dlje časa. Kar se tiče del, pa vsaj v tem trenutku imamo na razcepu Srmin predor Dekanju v smeri Ljubljane zaradi delov viran promet, zato previdno in strpno. Če še kaj opazite, smo, ostajamo na voljo.
3: Nič 8 nič, 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Se vsak dan za pot v službo odločiš za avto? Ali veš, da je čas za volanom ujet čas? Uporabi raje javni prevoz in ta čas izkoristi za branje, klepetanje ali počitek.
3: Regijski center mobilnosti Istra Brkini Kras ter Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko skupaj v kampanji Evropski teden mobilnosti.
6: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
6: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
3: To je jutranji šov številka ena.
7: Ej, ekipa, dobro jutro.
8: Vedno nasmejani.
9: Grem lepše v nov dan.
6: Dobro jutro. In v tvoji družbi tudi danes Rusija, Manca in Pangos.
1: 8:06, 18. september, petek je. Ne vem, če veste, ma prejšnji teden se je po naših hodnikih ves čas nekaj pogovarjalo o kušinih, o vzglavnikih. Pa eno boli vrat, pa drugega boli rama, pa ne spim dobro, skratka. Tako pač je. No in ker smo padli tako zelo pod vtis tega, smo se odločili, da bomo tudi mi vam pomagali z vzglavnikom. Kdo, kaj, kako, zakaj in kako priješ ti do brezplačnega vzglavnika, pa izveš po dveh hitih Spajsice in pa One Republic.
8: Hey everybody, this is Ryan from One Republic.
9: Capri se številka ena na obali.

0: zelo, zelo podcenjena pesem. Leto 1998 in Spice Girls Viva Forever.
1: In kje sencu?
0: Ma pač pravim, da je podcenjena zaradi tega, ker je pač res lepa pesem. Skratka, 8.13, na Capri so smo in 18. september prinaša petek, nova poslovalnica Vitapur se bo odprla v nakupovalnem centru Planet Koper. Dobro poslušaj, kdaj? Jutri 19. septembra. In imajo eno posebno za vas. Prvih 50 obiskovalcev čaka brezplačen vzglavnik, naslednjih 50 ga dobi za samo 9 evrov, še naslednjih 50 pa za 12. Torej, 150 ljudi bo dobilo ali brezplačno, ali za 9 evrov, ali za 12 evrov vzglavnik. In čakajo vas tam logično tudi vse ostale nagrade, pa kolo sreče, fotostena, skratka druženje ob odprtju nove poslovalnice Vitapur v Planetu Koper. In mi smo rekli, ma čakaj malo, mi gremo itak potem dopoldne pogledati in mogoče že malo pošnjovka, če preden se bo jutri to odprlo. Ampak imamo eno posebno zadevo za vas. Vi nam morate odgovoriti na vprašanje in prejmete Vita Cloud vzglavnik. Nekoga bomo izbrali, ki mogoče se je v zadnjih dneh spopadal z idejo tega, da bi zamenjal vzglavnik, pa da me boli vrat, pa ono taj... Vita Purjevi vzglavniki so vsi top in boste najverjetneje z Vita Cloud končno lahko bolje spali. Zato vam to priložnost tudi ponujemo. Od vas potrebujemo odgovor. Prek SMS-a velja, samo prek SMS-a, nič... Vi nam morate odgovoriti na vprašanje in prejmete Vita Cloud vzglavnik. Nekoga bomo izbrali, ki mogoče se je v zadnjih dneh spopadal z idejo tega, da bi zamenjal vzglavnik, pa da me boli vrat, pa ono taj... Vita Purjevi vzglavniki so vsi top in boste najverjetneje z Vita Cloud končno lahko bolje spali. Zato vam to priložnost tudi ponujemo.

bil na kupovalnem centru Planet Koper. Pošli mi seveda odgovor, ime, priimek, telefonsko številko in tak mail. In vse ostale zadeve se bomo zmenili potem, ko vas pokličemo. Nekoga bomo namreč izbrali in mu to tudi omogočili. Torej, nič, 3153328, daj se odpre nova poslovalnica Vitapur v Planetu Koper. Dejte nam to poslati prek SMS-a, čim prej. Nekoga izberemo, kot smo rekli, in tudi pokličemo. Medtem vam dam nekaj hitov. Alex Warren, Bibi Rexa in Faithless.

0: Passenger in Alex Warren, 28, 18. september, počasi, previdno in strpno, kamorkoli se namenjate. V tem trenutku, kot kaže, imamo gnečo predvsem na območju Belvederja, to smo itak že vedeli, zaradi del je danes in v eno in v drugo smer nekaj več gneče. Če se odpravite proti prestolnici, zaenkrat gneča pri Postojni, od tam naprej pa proti prestolnici ne bo več problemov. Tako da previdno in strpno, kamorkoli se namenjate. Dela danes potekajo predvsem na območju razcepa Sermin in prodora Dekani, tako da boste najverjetneje naleteli na kakšno oviro, ampak drugače drugih večjih posebnosti vsaj zaenkrat ne beležimo. Telefon pri roki, vsi vi, ki ste poslali SMS za Vita Purk, malo v nekoga pokličemo in razveselimo z Vita Cloud z glavnikom. Telefon v roke.
1: 3, 2, 1.

0: nudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog i nas obišite u trgovinah i na harvinorman.si.
1: Samo ne se smejat. Allora poslušajte, lepi moji zlati, Kia je u Kopri.
2: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
3: Potrebujete kredit? Najugodnejši potrošniški kredit v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
4: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
5: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
6: Obi, tako enostavno.
7: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
8: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
9: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
10: Obala-nepremičnine.si.
11: S Kaprisano z glavniki odejami na doložke in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s Kaprisan.si.
12: Ampak a ima hot zanesljivo omrežje?
13: Ima.
12: Kaj pa eSIM?
13: Seveda.
12: A lahko vse uredim prek spleta?
13: Lahko.
12: Kaj pa...
13: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
14: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
15: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.
16: To je tržno sporočilo. Več na Ilirika.si.
17: Srminček Grill & Bar praznuje 26 let. Petek, 18. september. Nastopa skupina Mambo Kings. Srminček praznuje 26 let z veliko fešto ta petek. Vstop prost.
18: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
19: Velika jesenska odprodaja pri Rekosi.
20: Obnovljeni računalniki po super cenah z garancijo in plačilom na obroke.
19: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
21: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.

0: Nodol obliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodol obliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Torej, številni se sprašujejo, ma kakšno vreme bo danes? Pa tudi, če pogledaš napoved, pravzaprav ti ravno jasno ne bo. Pa tudi jasno ne bo. V tem trenutku kaže, da bo dež predvsem za čas kosila med 12. in 2. Potem popoldne spet nekaj dežja in čez noč na soboto. Ampak drugače, v tem trenutku še samo oblačno in trenutno tudi 18 stopinj za vse tisti, ki se nahajate pri TPC-ju v Luci. Kakorkoli že pa, čez vikend bo bistveno lepše vreme, že v soboto bo bolj sončno in v nedeljo brez oblačka pravijo.
3: Gradite, popravljate ali betonirate? Probav suhi beton je primeren za različna betonska dela v hiši in na vrtu, ter je odporen proti zmrzovanju. Samo 3,49 € za 25 kg samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
4: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
5: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Izolski svetniki so včeraj potrdili sklep, s katerim so omejili kratkoročno oddajanje nepremičnin na 270 dni za pravne in 180 dni za fizične osebe. Gre za maksimum, ki ga predvideva zakon. Sprejeli so tudi proračun za leto 2027, ki predvideva 36 milijonov evrov odhodkov. S potrditvijo so želeli preprečiti morebitne težave po lokalnih volitvah. Fizični sobodajalci namreč trenutno ustvarijo 30% vseh prenočitev v Izoli. V občini so se za zakonski maksimum odločili, ker želijo ohraniti turizem skozi celo leto in slediti lastni turistični strategiji. Gostje sicer 89% vseh prenočitev ustvarijo poleti. Občina bo sicer oktobra objavila nov razpis in obnovila občinski stanovanjski fond. Doslej samostojni podjetji Pivka Perutninarstvo in Delamaris, ki sicer že vrsto let delujeta pod okriljem slovenskega lastništva na isti lokaciji v Kalu pri Pivki, se bosta z oktobrom zlili v eno podjetje. Gre zgolj za formalnost, ki bo prinesla optimizacijo poslovanja in lažje sodelovanje s poslovnimi partnerji, poudarjajo v vodstvu nove družbe. Pomemben korak spremlja tudi zagon nove proizvodnje linije ribjih solat. To se bo zgodilo brez odpuščanj, brez prevzemov, celo brez izbrisa imena katerega koli od obeh podjetij. Združena družba, ki bo del skupine Jata Emona, bo imela približno 550 zaposlenih in ustvarila približno 90 milijonov evrov letnega prometa. Omenjena linija naj bi prinesla tudi še večji preboj na tuja tržišča. Združeno podjetje ima močne ambicije v tujini, kjer že danes ustvari približno polovico svojih prihodkov, saj nastopa na okoli 30 tujih trgih. Ključna izvozna trga ostajata Nemčija in Združene države Amerike.
6: Ok, zaenkrat kar mirno na naših cestah, razen zastojev, ki se nahajajo, se pravi od Izole proti Strunjanu in obratno zaradi del na Belvederju, tako da previdno počasi in pa tudi strpno.
4: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
7: Za poznane mestne ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in vgrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
8: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
9: Dobro jutro.
10: Dobro jutro.
9: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper,
4: Rustja, Manca in Pandos. To je jutro na Kaprisu.
2: Trešali smo, spomnili smo vas na kocko, zdaj pa je čas, da nekomu zazvoni telefon. Kmalo nekoga pokličemo za vse tiste, ki ste poslali Vitapurjevo za odgovor za nagrado Vitapur. Ste pač na vrsti zdaj vi. Moram iti v lov na pravilne odgovore, dragi Pangos.
6: Ja. Odpreva, pripravljeno že vse.
2: Odpreva inbox in pazi, kmalo nekomu zazvoni telefon. Shawn Mendes prihaja, Kaigo Khalid, 8.35, 18. september, petek je. Začnite vikend z Vitapurjevo nagrado.

0: Treat You Better, Shawn Mendes, 8.40, 18. september, petek je. Upam, da ste dobro, in če niste dobro, upam, da ste vsaj dobro spali. In če ste niste niti dobro spali, potem smo tukaj za to mi. Namreč, v preteklih minutah smo povedali, kdaj se bo odprla nova poslovalnica Vitapur v nakupovalnem centru Planet Koper. Povedali smo točen datum in vi ste potem poširili SMS-e, čigar seveda vprašanje je bilo, kdaj se odpre, in številni ste pravilno odgovorili. Težko je bilo, računalnik je nekoga izbral, pa da vidimo, če se javi. Ali je tu na telefonu Ana?
1: A je.
0: Je Ana na telefonu. Kako si, Ana, povej nam.
1: Zdaj čakam še kavo, pa bo pa še boljše.
0: Okej, okay, odlično, super. Ti si tudi odgovorila za Vitapurjev Vitacloud vzglavnik. Kako je drugače tvoje spanje, kako je tvoj vzglavnik?
1: Edu bo pa potreben kmalu zamenjave.
0: Torej je starejši in rabi zamenjavo kmalu. Dobro, dobro, dobro, dobro, dobro. Poznaš Vitapur? Malo te slabo slišimo.
1: Nekaj izdelkov, ja, okay. Poznam.
0: Poznaš, torej imaš že nekaj izdelkov, praviš, odlično. Poslušaj, draga Ana, kdaj se odpre Vitapurjeva nova poslovalnica v nakupovalnem centru Planet Koper?
1: V soboto 19. septembra od 9. ure dalje.
2: Tudi ura.
0: Ura, Janka, urove.
2: Nisem vedel ura, kdaj.
0: Mama mia. Praviš, da torej jutri pravzaprav, 19. september. Dobro, pa da vidimo. Kaj pravi Vitapur komisija? Angosti, poznaš Vitapurjevo komisijo?
2: Ja, neki kimajo.
0: Neki kimajo. Ana, tvoj odgovor je pravilen. Čestitke!
1: Hvala.
0: Evo,
1: hvala.
0: Pa bo tisti vzglavnik kmalo dobil zamenjavo. Zasluženo.
1: No, čakam.
0: Je oddelal svoje, zdaj prejmeš nov vzglavnik in upam, da ti bo prišel zelo, zelo, zelo prav. Čestitke še enkrat in vabli nas seveda torej v novo poslovalnico Vitapur že kar jutri, da boš videla, kaj vse imajo. In pa ostani malček še z nami na linji, ok?
1: Velja, najlepša hvala.
0: Hvala, Ana, hvala tebi, uživaj.
1: Ja,
0: čau. Čau. Mi pa seveda z Vitapurjem se bomo spoznali nekaj malega že danes, je tako, Pangos?
2: Ja.
0: Gremo že pošnjovkat danes.
2: Bomo že si slike izbrati, ne?
0: In jutri, torej, nova poslovalnica odpreduri.
2: Ob devetih. In nas je namčila Ana.
0: Ob devetih, ne, že Ana povedala vse. 8.45, ostanite v naši družbi, tu je Ray Dalton, pol pa še Alfa. Lelija.

0: Na Kapri se vraća. Nagradna kocka u centru Planet Koper. Vsak dan od 21. septembra.
1: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spijal. Spijal.si.
2: Navdušenci čistoče, pripravite se! Gerhard končno spet široko odpira svoja vrata. Do 20% popusta na vse, v vseh Gerhard centrih. Tvoj najbližji je v Kopru. Tvoj Kerher.
3: K nam lahko pride tisti, ki je. Ma ne komari, to sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
4: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
5: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
6: Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas v Palmanova dizajner Vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije jesen zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com.
7: Narejeno na pol? Ne! Pri Matonu izbirajo kakovost, preverjene materiale, dobre rešitve, ker se ve, da kakovost ni stvar trenutka, je stvar izkušen. Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata, maton.si.
8: Nova priložnost je za ovinkom, pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
9: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
10: Trajno ugodno!
11: V Mr. Petu Koper in Nova Gorica trajno znižana cena hrane Natural Trainer. 20% popust prejmete pri nakupu dveh ali več pakiranj. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
12: Meblo Yogi jesenske ugodnosti. Prihranite 15% na Meblo Yogi vzmetnice, vzglavnike in naduložke. Klik na mebloyogi.si.
13: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
14: Škoda. Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
15: Štekamo.
14: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
16: Velika otvoritev nove, še večje trgovine Vitapur v Planetu Koper. Samo to soboto podarjamo kar 50 brezplačnih vzglavnikov za prvih 50 kupcev. Čaka pa vas še dodatnih 10% popusta ob nakupu. To soboto od 9. ure dalje v novi poslovalnici Vitapur v Planetu Koper.
17: Nova priložnost in zaposlitev zate. Biostile, podjetje Skrasa, ki proizvaja vrhunska prehranska dopolnila, širi ekipo.
18: Iščejo pridne, močne in delovne roke za pomoč v proizvodnji. Odlično delovno okolje, mesečne nagrade, visok regres, božičnice in poleti, vsi skupaj na morje.
17: Če si pripravljen na izziv in želiš rasti skupaj z njimi, ne čakaj. Preveri nabor delovnih mest na biostile.si ali mojedelo.si.
18: Pridruži se Biostilu še danes in postani del ekipe.
19: Prepusti se vonjem, uživaj v okusih in odkrij svet. Od 24. do 27. septembra te Gorica vabi na Gusti di Frontiera, festival z mednarodnimi okusi, barvami in kulinaričnimi posebnostmi. Odkri več na turizmofvg.it. V Furlaniji, Julijski krajini, se vedno nekaj dogaja.

0: Manade.
1: Spalmo na Tenerife, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
2: Pa brez dežnika bo malo tako čudno danes, tako da dejte kar imeti sabo dežnik, kar ves dan, kar malo bo sonce, pa bo mogoče tudi malo senčnik na trenutke. Ampak predvsem nas čaka danes dež, tako da brez skrbi, čaka nas dež danes in tudi popoldne in tudi po noči in potem sobota, nedelja bo lepo sončno. Približno. Trenutno ima morje 25 stopinj tudi na portoroški plaži, temperature v ozračju pa še vedno ostajajo take bolj skromne, 18 stopinj namreč v Ankaranu, 11 v Ilirski Bistrici, 15 na Kozini in 18 imamo trenutno tudi pri Piranskem obzidju.
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
4: Ma je že deveta.
5: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
6: Dobar dan, želim Jana Pogačnik. Pričenjamo na političnem parketu. Poslanci bodo na današnjih izrednih sejah obravnavali interventne ukrepe za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe, pa tudi vladni predlog sprememb zakona o štipendiranju. Na zahtevo opozicije bodo vnovič odločali tudi o obravnavi predloga zakona o skoku po nujnem postopku. Če bodo temu prižgali zeleno luč, bo predlog še zvečer na mizi matičnega odbora. Danes obeležujemo Mednarodni dan enakega plačila. Mednarodna organizacija dela pri tem ponovno opozarja na obstoj plačnih vrzeli med spoloma, saj ženske po vsem svetu poprečju še vedno zaslužijo 18% manj kot moški. V luči tega pozivajo k uresničevanju tega, da bo vsaka ženska za opravljeno delo deležna enakega vrednotenja in plačila. Izolski svetniki pa so potrdili sklep, s katerim so omejili kratkoročno oddajanje nepremičnin na 270 dni za pravne in 180 dni za fizične osebe. Gre sicer za maksimum, ki ga predvideva zakon. Sprejeli so tudi proračun za prihodnje leto, ki predvideva 36 milijonov evrov odhodkov. S potrditvijo so želeli preprečiti morebitne težave po lokalnih volitvah. Pa še šport. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na peti zadnji tekmi skupinskega dela evropskega prvenstva v italijanski Modeni izgubila proti Italiji. Slovenci so doživeli drugi poraz in v skupini končali na drugem mestu. Nekaj matematičnih možnosti so za prvo danes sicer še imeli. Tekmec v osmini finala pa bo Srbija.
2: Ostaja gneča na Belvederju, ni tako zelo hudo, ampak je, še vedno. Drugače pa so ceste zdaj spet mokre in s tem nekoliko bolj spolske. Ravno ko so samo toliko mokre, kot so zdaj, so najbolj spolske, tako da dajte biti na to dobro pripravljeni in pozorni. Dela potekajo danes na različnih relacijah, predvsem pa se nas dotika razcep Sermin, predor Dekani v smeri prestolnice, oviran promet in pa tudi na drugi strani razcep Sermin proti Kopru. Tako da previdno in strpno, če kaj pazite, smo na voljo.
5: Nič 8 nič, 179 in promet za malo na Facebooku.
7: Uresničimo želje naših otrok in jim omogočimo, da pot v šolo opravijo peš v klepetu s prijatelji ali na kolesu. Pridružite se izzivu in otroka pospremite peš ali s kolesom v šolo, predvsem, ko so razdalje kratke.
5: Regijski center mobilnosti Istra Brkini Kras ter Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko skupaj v kampanji Evropski teden mobilnosti.
7: Dobro jutro!
5: Dobro jutro!
7: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
5: Rustja, Manca in Pandos. To je jutro na Kaprisu.
2: Se vidi, da je petek. Če bi zdaj imeli kamere, bi videli, da sem samo v studiju. Nikogar ni. Dobro, Sara sicer poplesuje, ker si kavo kuha, zato je dobro volje, ampak... Petek je vse bolj na free, upam, da ste free tudi vi, če pa še niste free, boste čez kakšno uro, vikend namreč prihaja pa tudi čestitke že čez nekaj trenutkov na Radio Kapris. Somber in Potential, Teddy Swims The Door, potem imamo še marsikaj drugega, kot tudi Olivia Rodrigo, Matt Slanger in pa seveda čestitke. Čestitke af na Radio Kapris, bi kasila kulturi prek spletnega obrazca, pošljite čim prej, da si zagotovite mesto med slavnici dneva.

Ura je 9:12. Je 18. september in kaj sem vam povedal, so čestitke kmalu. Če niste slišali, vam povem še enkrat. Čestitke kmalu, že čez nekaj trenutkov pošljite čim prej svoje sporočila. Oliver Rodrigo.

0: ali telefona. Vse najboljše, samo na Kaprisu. Na Kaprisu je vrnila nagradna kocka. Prihodnji teden obišči planet Koper. Poišči skrito nagradno kocko in nakupuj brezplačno.
1: Kakšne darilce?
2: Rabijo bom za špežo pa nekaj priboljške za otroke.
3: Cunje.
0: Prebudi detektiva v sebi. Sprehodi se po nakupovalnem središču Planet Koper. Opazuj izložbe, skrite kotičke in police. Ko odkriješ kocko, so tvoji planetaki. Darilni boni za nakupovanje v centru Planet Koper.
1: Dobro, super. Dobro.
0: Samo na Kaprisu. Brezplačno nakupovanje. Od ponedeljka naprej. Partner akcija je Planet Koper.
4: 3, 2, 1.
5: 24 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman. Ob nakupu katerega koli Lenovo ali HP prenosnika z AMD procesorjem. Sedaj prejmete še bonus Powerbank in Microsoft 365.

0: norman.si.
1: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
2: Ima.
1: Kaj pa eSIM?
2: Seveda.
1: A lahko vse uredim prek spleta?
2: Lahko.
1: Kaj pa?
2: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fer. Hot.
3: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
4: V Merkurju smo znižali cene izbranim izdelkom za gradnjo, obnovo in urejanje doma. Jupol Classic, Laminat Superior Basic, mavčna plošča Knauf in še več drugih izdelkov po nižjih cenah, brez čakanja na akcije. Preprosto nižje cene.
5: Merkur. Ker je lahko še boljše.
3: Akcijske cene vozil BMW iz zaloge. Obiščite center BMW Autovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autovalis Koper.
6: S Kaprisano z glavniki odejami na Dološke in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
7: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Štekamo.
7: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
9: Izberite Honor 600 Lite 256 GB, zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite dve leti enotne cene naročnine ter tri mesece brezplačnega zavarovanja.
10: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper.
3: Vabljeni v Buje na 120. dneve grozdja. Nastopajo Klapa Rišpet, Lidija Bačič, Nijač in številni drugi. Ne zamotite velike tombole z glavno nagrado kar 13 tisoč evrov. Dnevi grozdja v Bujah od 18. do 20. septembra. Celoten program poiščite na spletu.
11: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
12: Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na karti Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
13: Javno podjetje Okolje Piran vabi v svojo ekipo vzdrževalca naprav in objektov črpališč ter čistilnih naprav. Od kandidatov pričakujejo srednjo poklicno izobrazbo elektrotehnične, energetske ali strojne smeri ter vozniški izpit B kategorije. Izbranemu kandidatu ponujajo zaposlitev za nedoločen čas in poklicno zavarovanje, nekdanjo beneficirano delovno dobo. Vsi, ki izpolnjujete pogoje in vas delo zanima, jim lahko prijavo z življenjepisom pošljete najkasneje do 21. septembra na elektronski naslov info@okoljepiran.si.
14: Zakaj bi za kredit plačali več? Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
15: Radio Capris.

0: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.

0: 8 Kamprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
1: Dobar dan vam želim, Mancan Hribovšek. Po sredinem zboru krajanov Jagodje Dobrava, ki so enotno nasprotovali načrtovani več kot 32-metrski bazni postaji mobilne telefonije na Šaletu, se vendarle nakazuje možnost za spremembo projekta. Krajani med drugim zahtevajo ponovno presojo izdanih soglasij, preverite vpliva na kulturno krajino in vodohram ter vključitev krajevne skupnosti v nadaljne postopke. Za svoje zahteve so zbrali že več kot 1200 podpisov. Predsednik krajevne skupnosti Jagodje Dobrava Giuliano Ritoša je poudaril, da krajevna skupnost o načrtovanju investicij ni bila predhodno obveščena, za projekt pa so izvedli šele, ko je na upravni enoti že tekel postopek za gradbeno dovoljenje. Podjetje Telemach, ki namerava postaviti bazno postajo, je sporočilo, da so pripravljeni iskati alternativne rešitve ter da bodo pri presoji projekta upoštevali tudi utemeljene tehnične in prostorske predloge lokalne skupnosti. Barkolana številko 58 bo letos v nedeljo 11. oktobra, dan pred njo pa že 11. leto tudi Goto Barkolana from Slovenija iz Piranskega zaliva do Trsta. Novost je, da se dogodkom okoli Barkolane pridružujejo še iz sosednje Hrvaške. Prva regata, podobna slovenski, pod imenom Goto Barkolana from Croatia, bo dan prej, torej v petek 9. oktobra, od Pulja do Trsta. Kot pravi predsednik JK Pirat, nekdanji olimpijec Mitja Margon, gre za regato, ki povezuje in združuje.
2: Ima svoj čar, osebno vedno pravim, iz športnega vidika, po mojem mnenju, nima neke teže, ampak to, da še vedno raste in da danes je tam, kjer je, je dokaz, da ima svoje sporočilo, da ima tudi ne nazadnje neko komercialno prihodnost in privlačnost, ki jo organizatori tudi s pridom nadgrajujejo. Njihov trud, da je to Barkolana danes, kar je, je dokaz, da praktično privlači ljudi, privlači medije, privlači obiskovalce in zato je vsako leto še boljša in še obširnejša.
3: Mokre in spolske ceste beležimo za enkrat, tako da previdno in strpno. V tem trenutku imamo izvoz Kastelec v smeri prestolnice. Na avtocesti je okvarjeno vozilo, ki ovira promet, tako da previdno in strpno. Če se odpravljate na kakšno drugo pot, bodite pripravljeni tudi na dela, ki potekajo na koprski hitri cesti in sicer predor Dekani razcep Srmin v eno in drugo smer. Če pa slučajno še kaj opazite, dobrodošli, da nam to sporočite.
0: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
4: MGZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16 990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v trgu ABC.
0: To so čestitke na Kaprisu. Foriserija na Šaredu. Zdaj foriserija Sunset Panorama. Več kot lepica. Privošite si mediteransko roast beef tajato, sočnega piščanca žara, cezarjevo solato in druge foriserija dobrote. Foriserija Sunset Panorama Šared.
3: Ja. Čas je za čestitke. Torej, čestitkamo vsem tistim, ki danes praznujejo rojstni dan, 18. september. Čakamo vaše vaša sporočila, vaše maile, vaše čestitke, skratka. In ko boste postali, bomo koga poklicali, ne? Ga bomo spravili v dobro voljo, kakorkoli že pač. 9.35, 18. september, še enkrat. Poglejte na Facebooku, poglejte, kjer čte. In potem pošljite. Enrique prihaja, Kenya Grace in Bruno Mars.

0: kaprisov slavljenec dneva.
1: Furiserija Naša redu. Zdaj furiserija Sunset Panorama. Več kot le pizza. Privošite si mediteransko roast beef tajato, sočnega piščanca žara, cezarjevo solato in druge furiserija dobrote. Furiserija Sunset Panorama Šared.
2: Denis, prosim.
3: Ja, dobro dan, da gremo zdaj na medanje, mislim.
2: Ja? Prosim?
3: A je to gospod Denis?
2: Denis, pri telefonu, ja.
3: Ja, lepo pozdravljam. Gledajte, kličemo iz agencije za rezervi in bi radi izvedeli, če ste pripravljeni mogoče sodelovati v eni anketi.
2: Seveda, ravno imam čas, hvala.
3: Imate, dobro, super. Gledajte, ga sprašujemo glede zavarovanja. In me zanima, če ste slučajno kje zavarovani?
2: Pa naj bi bil, ja. Naj bi bil.
3: Ne veste?
2: Naj bi bil življenjsko zavarovan, ne?
3: Ja.
2: Sem zavarovan sem, ja.
3: Imate zavarovan za avto?
2: Tudi zavarovanje za avto imam, ja.
3: Imate se mogoče še kakšno zavarovanje?
2: verjetno, da imam, ja. Torej, če pride v bistvu, me čaka kaj, kakšna pomembna informacija še, ali...
3: Ste rekli, da imate čas?
2: Nekaj ga še imam, ja. Ja. Mogoče približa nekaj 10 sekund še.
3: Dobro, gledajte, samo sprašujemo glede zavarovanja, zdaj nas pozanima še vaši vsemi podatki. Kaj imate mogoče pri roki kakšno davčno številko?
2: Če imam kakšno številko pri roki?
3: Davčno.
2: Davčno številko?
3: Ja.
2: Ja, te vam je pa žal ne izdam.
3: Aha, ne smete izdavljati. Ja. Ste državljan Republike Slovenije?
2: Sem državljan Republike Slovenije, drži.
3: Ime imamo, priimek imamo.
2: to se greva zdaj phishing, ali kako?
3: Ne. Vem phishing, to je v bistvu samo, da mi tega ne zdaj. In v bistvu nas zanima nas samo še datum rojstva.
2: 18. september.
3: 18. september.
2: Tako.
3: Ne današnji datum, datum rojstva.
2: Točno današnji datum je datum mojega rojstva.
3: A resni dan imate danes?
2: Tako, drži. Me povabim na tortico ali pa na NKP.
3: Ja, samo povejte, kam moramo biti.
2: Prosim?
3: Povejte samo, kam moramo prijeti.
2: Malo vas slabo razumem.
3: Povejte samo, kam moramo prijeti.
2: Ma, prite, nekam se bova že srečala.
3: A ja, tako.
2: Pridem nasproti.
3: Kaj pa, če se dobimo v furiseriji?
2: Lahko se dobimo tudi v furiseriji, tako.
3: Dobro. Potem se dobimo v furiseriji na račun Radia Capris, ker kot slavljenec dneva greste tam, tudi namreč brezplačno.
2: Hvala lepa, Radio Capris.
4: Dragi Denis, naj ti življenje prinese toliko zdravja, sreče in denarja, kolikor neumnosti smo že ušpičili skupaj. Mislim, da si potem zavarovan do konca življenja. Želimo ti nepozabnih trenutkov s črko Julijo in sinom Alanom. Naj se ti sreča nasmeji in naj tvoja dobra energija nikoli ne zateji. Želimo ti vse naj za tvoj 35 plus 1. Nikol, Damjan, Veronika in Valentina.
2: Najboljši ste res. In oni in vi, hvala lepa, lepo presenečenje, res lepo presenečenje.
4: Denis, skratka, vse najboljše, verjamem, da fešto bo prave, ker petkove fešte so najboljše, ker imaš pol dva dni za pride k sebi, in pa seveda greš kot slavljenec dneva v furiseriju na Šared.
2: Hvala lepa, evo, za tisti kafe pa še kar veljano.
4: Zmenjeno, se bomo že nekako hvala pogodili.
2: Lepa. Super, hvala lepa.
4: Lepo bodi, uživaj.
2: Lep začetek dneva. Ja,
4: brez skrbi. Bodi fajn. Čau.

0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, kaj mi je za to že to vse radar je.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelovci.
1: Pa vse pale si pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
1: Za vse, kar je aktualno. 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
3: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šestih. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
4: Navdušenci čistoče, pripravite se! Gerhard končno spet široko odpira svoja vrata. Do 20% popusta na vse, vseh Gerhard centrih. Tvoj najbližji je v Kopru. Tvoj Gerhard.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
6: Pomol okusov se vrača. V soboto, 26. septembra, bo severni pomol v Izoli od 11. ure dalje znova zaživel v znamenju pristnih istrskih okusov, glasbe in dobre družbe. Čaka vas pravo kulinarično doživetje ob morju. Ne pozabite, prinesite svoj kozarec in nazdravite trajnostno. Več informacij na visitizola.com.
4: Velika otvoritev nove, še večje trgovine Vitapur v planetu Koper. Samo to soboto podarjamo kar 50 brezplačnih vzglavnikov za prvih 50 kupcev. Čaka pa vas še dodatnih 10% popusta ob nakupu. To soboto od 9. ure dalje v novi poslovalnici Vitapur v planetu Koper.
7: Gremo, gremo!
8: Doživite jesen v dolini Soče s festivalom pohodništva in kolesarjenja. Peš, na kolesu ali ob mizi. Gurmanski jestival v Kobaridu in Frika Fest, kmečki praznik v Tolminu. Poiščite svoje jesensko doživetje na dolina-soce.si.
9: Srminček Grill & Bar praznuje 26 let. Petek, 18. september, nastopa skupina Mambo Kings. Srminček praznuje 26 let z veliko fešto ta petek. Vstop prost.
10: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
11: Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas Palmanova dizajner Vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije jesen-zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com.
4: V najbolj vroče mesto v Sloveniji prihaja Nikolina Grba. To soboto, 19. septembra, žuramo v Play Cafe Bar Koper. Pridi, zapleši in zažuraj z vročo Nikolino. Šmarska cesta 5B. Se vidimo v soboto.
12: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
13: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 17. do 23. septembra v akciji. Gouda 700 gramov le 3,99 €. In Skyr 300 gramov le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Včasih pastir, danes zvest svojemu srcu. Nemanja Savković kandidira za neodvisnega župana mestne občine Koper.
2: Pridružite se njegovi ekipi. Vabljeni na otvoritev volilnega štaba v Zelenem parku v Kopru. Skupaj smo močnejši, sočutni in polni energije.
1: Vaše ideje štejejo. Predlagajte rešitve in sooblikujte program za boljši Koper. Ustvarjajmo prihodnost odgovorno, pošteno in s posluhom za ljudi. Sodeluj, sočustvuj, soustvarjaj. Hvala vam.
2: Naročnik oglasa je Nemanja Savković.

0: na Gran Canario, direktno iz Ljubljane. Otok sonca, morja in neskončnih doživetij. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje? Skočite na palma.si.
1: Tako, petek smo začeli z dežjem, zunaj je sivo oblačno in mokro, padavine pa nas bodo spremljale tudi čez dan. Jutri bo vreme že nekoliko prijazneje, predvsem v popoldanskem času, nedelja pa bo sončna. Poglejmo še temperature, trenutno je v Kopru 19 stopinj, na Kozini 16, v Piranu 20, morje pa jih ohranja 25 na plaži na Bernardinu.
2: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
3: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Dobar dan, želim Jana Pogačnik. Vlada je preklicala sklep o hibridnem delu iz leta 2022, s čimer državna uprava nima več enotnega okvira za opravljanje dela od doma. O tem, v kakšnem obsegu lahko zaposleni še delajo od doma, če seveda sploh, zdaj odločajo posamezna ministrstva s svojimi internimi akti. Po podatkih je na 14 ministrstvih zaposlenih nekaj več kot 21.800 ljudi, med katerimi možnost dela na daljavo koristi približno četrtina. V Ljubljani pa je zaživela peticija Ljubljana za tramvaj, s katero pobudniki pozivajo k ponovni uvedbi tramvajskega prometa v prestolnici. In kot pravijo, se največje slovensko mesto sooča z velikimi prometnimi obremenitvami in da zato potrebuje ambiciozno rešitev, ki bo mestu prinesla učinkovit in tudi zanesljiv javni prevoz za naslednjih 50 oziroma več let. Po njihovem mnenju je najboljša rešitev vrnitev tramvaja. Ljubljančani sicer javnega prevoza ne vidijo kot privlačne alternative avtomobilu, saj so, kot pravijo, potovalni časi predolgi, frekvence prenizke, uporabniška izkušnja pa preslaba. Zaključujemo pa na kulturnem področju. Letošnjo sezono potujočega kina Istra bodo danes sklenili zgodbo, ki je tesno povezana z Istro in skozi filmsko podobo odpira pogled v njeno preteklost. V magazinu Grando v Portorožu, v nekdanjem skladišču soli in eni od lokacij snemanja, bodo čas zavrteli v leto 1957 s filmom Dekle iz solin, znanim tudi pod naslovom Kruh in sol. V njem pa nastopajo nekatera največja imena evropskega in jugoslovanskega filma tistega časa.
1: Še skok na ceste, do okvare vozila je prišlo pri izvozu Kastelec iz smeri Kopra in zastoje imamo na lokalnih cestah Strunjan, Izola in Šmarje Koper, tako da strpno in previdno, kamorkoli greste, previdno tudi, ker so ceste spolske, če še kaj opazite, pa mi to sporočite.
2: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
5: Peš v službo ali po opravkih podarja ljudem na smehe in mestu življenje. Bodi življenje, sledi izzivu, avto ne hvala.
2: Regijski center mobilnosti Istra Brkin Kras ter Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko skupaj v kampanji Evropski teden mobilnosti.
5: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rem.tr, kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Ob delu s Kaprisom.
1: 2 minutke čez 10, kaže ura, danes je petek, 18. september, z vami Sara. Čez nekaj trenutkov topik Nico Santos, The Colors, zdaj pa Alex Warren in Fever Dream.
6: My name is Alex Warren.
7: Kapri za štirka, ena na obali.

Bari, Topik in Niko Santos na Kaprisu, 11 minut čez 10, danes je petek, 18. september in z vami sem Sara. In te dni imamo res veliko dežja in ob tem tudi tisti vonj po dežju, ki je vsem po mojem precej znan, v resnici pa dež sam nima vonja. Tisti značilni vonj po mokri zemlji, ki ga začutimo po dežju, ima celo svoje ime. Petrikor. Nastane, ko dežne kaplje padejo na suha tla in v zrak sprostijo snovi iz zemlje in rastlin. Zanimivo pa je, da je ta vonj močnejši ob rahlem dežju kot ob hudem nalivu. Tako da današnji dež morda res ni najlepši, ima pa vsaj svoj poseben parfum. Tako, mi nadaljujemo One Republic Counting Stars.

0: Odrovinja,
1: Piran, Izola in Koper,
0: Mimo Ankarana,
2: pa vse do Benetk
1: in po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kapris na Dabu.
1: Brez prekinitev
2: in z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kapris, številka ena na obali.
3: Rusiti. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiti.si.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
5: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
6: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
6: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
7: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
1: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
8: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotno.

0: Vabljeni v buje na 120. Dneve grozdja. Nastopajo Klapa Rišpet, Lidija Bačič, Nijač in številni drugi. Ne zamotite velike tombole z glavno nagrado kar 13.000 evrov. Dnevi grozdja v bujah od 18. do 20. septembra. Celoten program poiščite na spletu.
1: Čestitam dobitniku, ki je zadel 5-1 na Eurojackpot v Kranju.
2: Želim ti, da boš dobro noč odmar, stari. Spomen se na nas, ko je zapravljal.
3: Svaka čast, vesel sem zate, tudi če nekdo si. Rekla sem, da rabiš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove feltne za avto.
4: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že.
5: Pa lepo je, če kaj podariš, no. Karma se z dobrim vrača.
6: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622.880 evrov. Eurojackpot.
7: Pozor, Izola! Tuš Cash & Carry Izola je ob sobotah odprt vse do 17. ure. Pijača, živila in neživila po odličnih cenah. Vabljeni v Tuš Cash & Carry Izola.
8: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
0: Navdušenci čistoče, pripravite se! Gerhar končno spet široko odpira svoja vrata. Do 20% popusta na vse, vseh Gerhar centrih. Tvoj najbližji je v Kopru. Tvoj Gerhar.

0: Kam danes? Kam danes?
1: Ob 18. uri bo v galeriji Artina na Vaganelski cesti v Kopru literarni večer s Kajo Teržan in predstavitev njene pesniške zbirke o Mamori. Ob 20. uri bo veselo pri Srminčku, ki praznuje 26 let danes, za glasbo bodo poskrbeli Mambo Kings, praznovanje bo tudi v primeru dežja, vstop pa je prost. Ob 20.30 pa bo v magazinu Grando v Portorožu brezplačna projekcija filma Dekle iz solin oziroma Kruh in sol, ki jo pripravlja Kino Istra.
2: Nodolo bližje odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
3: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
1: Nebo je takih sivih barv v tem trenutku, temperature pa so vse bolj sveže iz dneva v dan. 19 stopinj je trenutno pri Tomosu v Olmu, morje pa jih ohranja prijetnih 25 na plaži v Žusterni. Jutri bo vreme, kot kaže, lepše, predvsem v popoldnevu, nedelja in začetek naslednjega tedna pa, kot kaže, sončno in jasno. Pa še skok na ceste, še vedno imamo okvarjeno vozilo pri izvozu Kastelec iz smeri Kopra, zastoj pa na lokalnih cestah Strunjan, Izola in Šmarje Koper. Previdno in strpno, če opazite še kaj, pa mi javite.
0: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Za poznane mestne ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in ugrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 € prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
0: Ob delu s Kaprisom.
1: 10:30 je ura, petek, 18. september, z vami Sara, v našo družbo pa prihaja Mihael Šulte, Afterlife.
6: Sledi 6 hitov neprekinjeno. Sixpack.
0: Tukaj je Sixpack na Kaprisu.

0: dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Vse najboljše za te.
3: Čekaj, pa, dobro znoje.
4: Harvey Norman.
3: Pa mu nismo nič prinesli.
4: Ma ne, ne rabi, časti on vse, neke popuste ima ful velike, tako da gremo k njemu.
5: 24 let z vami, praznujte z nami Harvey Norman Cooper. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Limpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
7: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.rimti.si.
8: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblokov Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
9: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
10: Velika otvoritev nove, še večje trgovine Vitapur v Planetu Koper. Samo to soboto podarjamo kar 50 brezplačnih vzglavnikov za prvih 50 kupcev. Čaka pa vas še dodatnih 10% popusta ob nakupu. To soboto od 9. ure dalje v novi poslovalnici Vitapur v Planetu Koper.
11: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
12: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
11: Točno!

0: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
1: Prepusti se vonjem, uživaj v okusih in odkri svet. Od 24. do 27. septembra te Gorica vabi na Gusti di Frontiera, festival z mednarodnimi okusi, barvami in kulinaričnimi posebnostmi. Odkri več na turizmofvg.it. V Furlani, Julijski krajini, se vedno nekaj dogaja.
2: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
3: Škoda. Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Belo grozdje le 1 evro in 99 za kilogram in mini sladoledne lučke 8 kosov le 1 evro in 99. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Potrebujete kredit? Najugodnejši potrošniški kredit v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
5: Teden mobilnosti v občini Hrpelje Kozina. To soboto vas čaka retro kolesarski vzpon na Slavnik in pestre delavnice za otroke. Na Kozini pa se bo ustavila tudi skupina kolesarjev, ki bo kolesarila od Komna do Pirana. V nedeljo ob 9. uri vabljeni na parkirišče pri Fami, odkoder se boste podali na voden pohod po Mitskem parku. Zaključek tedna mobilnosti bo ponedeljek 21. septembra s festivalom mobilnosti, ki bo od 15. ure dalje potekal na Mestnem trgu in v parku Žaga. Čaka vas pestro dogajanje za velike in najmlajše. Vabljeni na Kozino na dogodke v okviru tedna mobilnosti. Več informacij na hrpelje-kozina.si.

0: Tenerife, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
1: Snežniki naj danes ostanejo še kar pri roki. Lepša novica šele za vikend, vreme se bo jutri proti popoldnevu nekoliko izboljšalo, v nedeljo pa nas čaka sončen in jasen dan. Termometri trenutno pravijo v Ankranu in tudi v Izoli 19 stopinj, v Postojni svežih 13, morje pa ohranja tistih toplejših 25 stopinj na Punti v Piranu.
2: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
1: Ura je 11.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
4: Dobar dan, želim Jana Pogačnik. Člani odbora za gospodarstvo, delo in šport so z 9 glasovi za in 1 proti potrdili dopolnjen predlog sprememb zakona o štipendiranju, ki predvideva, da bi med pogoji za pridobitev Zoisove štipendije upoštevali tudi dosežke na tekmovanjih, ki niso podprta z javnimi sredstvi. O predlogu sprememb bodo sicer poslanci odločali danes. Vlada je potrdila predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki bo otrokom z najtežjimi redkimi boleznimi omogočil hitrejši dostop do zdravljenja v tujini. Minister za zdravje Tadej Ostrc poudarja, da nobena družina v takšnem položaju ne bi smela ostati sama.
5: Naloga države je, da takrat, ko je odločilen čas, zagotovi jasen postopek, najboljšo dostopno strokovno presojo in pa tudi pošteno možnost zdravljenja. In s tem zakonom to odgovornost tudi sprejema. Je novost tudi neka debirokratizacija tega postopka, se pravi hitro odločanje, kjer bo sklad moral odločiti v 15 dneh po zakonu, če bi bilo potrebno pa dodatno mnenje pa v 45 dneh.
4: Na tuje poglejmo, v Rusiji potekajo parlamentarne volitve, ki so prve od začetka vojne v Ukrajini in bodo trajale do nedelje. Skoraj zagotovo bo zmagala vladajoča enotna Rusija, vprašanje je le s kakšnim izidom. Predstavnike v Dumi naj bi prvič volili tudi v Doneškem bazenu, ki je skoraj v celoti pod ruskim nadzorom, ter na drugih zasedenih ozemljih v Ukrajini.
1: Manjši zastoj trenutno na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti prestolnici, gneče pa še vedno na cestah Strunjan, Izola in Šmarje Koper. Tako da previdno in strpno, če opazite še kaj, pa mi to javite.
3: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
6: Si sam v avtu? Povabi, da s seboj zapelješ še soseda ali prijatelja oziroma sodelavce. V imenu okolja je to dovoljeno.
3: Regijski center mobilnosti Istra Brkin Kras ter Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko skupaj v kampanji Evropski teden mobilnosti.
6: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rent.ir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Ob delu s Kaprisom.
1: Tako 4 minutke čez 11 na ta deževni petek, v vaši družbi sem Sara in da pride malo sonca, prihaja kmalu Machine Gun Kelly, Miss Sunshine, še prej pa Shakira.
7: Hey, this is Shakira.
8: Burna Boy!
9: Kapri je številka ena.

Miss Sunshine. To je bil Machine Gun Kelly na Kaprisu, 13 minut čez 11, z vami Sara. 18. september, petek je danes, in če bi ti prišlo prav 100 ali celo 500 evrov brezplačnega nakupovanja, potem poslušaj pozorno. Med 21. in 25. septembrom se bo vsak dan v eni izmed prodajaln nakupovalnega centra Planet Koper skrivala Kaprisova nagradna kocka. Ko jo najdete, takoj pokličete številko na njej in osvojite planetake v vrednosti 100 evrov, med kockami pa bo tudi posebna zlata vredna kar 500 evrov. Tako, za vse podrobnosti spremljajte Radio Kapris in Planet Koper, mi pa nadaljujemo z glasbo Wem, Klub Tropicana.

0: ena. 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Celotna postelja z dvižnim ležiščem in predalom, kar 57% ceneje. Sedaj že za neverjetnih 599 evrov. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki. In nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
2: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Vaš posel potrebuje zanesljivega partnerja tudi na cesti. Odkrite dostavna vozila Opel Combo, Opel Vivaro in Opel Movano. Od vsakodnevnih mestnih poti do najzahtevnejših poslovnih nalog. Izberite pravo vozilo za vaš posel in obiščite Opel Auto Valis v Kopru na Ankaranski cesti 12. Vabljeni.
3: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. Spametni

0: manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Štekamo.
0: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
2: Srminček Grill & Bar praznuje 26 let. Petek, 18. september, nastopa skupina Mambo Kings. Srminček praznuje 26 let z veliko fešto ta petek. Vstop prost.
3: Volksfest pri Volkswagenu.
4: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
5: Porsche Koper.
6: Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas Palmanova dizajner Vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije jesen zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com.
7: V Merkurju smo znižali cene izbranim izdelkom za gradnjo, obnovo in urejanje doma. Jupol Classic, Laminat Superior Basic, mavčna plošča Knauf in še več drugih izdelkov po nižjih cenah, brez čakanja na akcije. Preprosto nižje cene.
8: Merkur, ker je lahko še boljše.
9: V najbolj vroče mesto v Sloveniji prihaja Nikolina Grba. To soboto, 19. septembra, žuramo v Play Cafe Bar Koper. Pridi, zapleši in zažuraj z vročo Nikolino. Šmarska cesta 5B. Se vidimo v soboto.
10: Hrano imamo.
11: Iz tačke.
10: Veterinarski pregled.
11: Tudi v tački.
10: Pasji salon.
11: Tačka.
10: Kaj pa, če je nujno?
11: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, vse dni v letu. Tačka. Veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
12: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
13: 3, 2, 1.
14: 24 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman. Izkoristite kar 60.

0: izgubljeno i najdeno na obali. Previri već na izgubljeno i najdeno na obali na Facebooku.
1: Tanja sporoča, da je njen sin izgubil manjšo denarnico bordo barve z ročajem. Izgubil jo je na avtobusu Izole proti Kopru ali nekje v Kopru. Kolikor ima kdo kakšno informacijo, naj to sporoči prek Facebooka. Na plaži hotela Delfin v Izoli so na reševalnem stolpu še vedno obešeni avtomobilski in navaden ključ s sivim obeskom. V Vanganelu pa je bil najden tudi ključ Vespe s rdečim obeskom Vespa. Lastnik naj prek Facebooka kontaktira Luko.
2: Nodolo bližje odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližje, ker delujejo.
3: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
1: O tako, sivo, oblačno in deževno vreme ostaja in temperature sveže 19 stopinj na igrišču na Debelem rtiču. Ampak brez skrbi, vikend bo veliko lepši, že jutri popoldne bo sončno in jasno, nedelja pa sploh. Lepa! Promet. Manjši zastoj na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti prestolnici, gneča pa trenutno staja na cestah Strunjan, Izola in Šmarje Koper, tako da previdno in strpno, kamorkoli ste namenjeni, če pa še kaj opazite, mi to sporočite.
0: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
4: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16.990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na desni vožnji v trgu ABC.
0: Ob delu s Kaprisom.
1: 11.32 je ura na ta deževni petek, 18. september v vaši družbi Sara. Mi pa skočimo naprej na en glasbeni sixpack. Prihajajo Robin Schulz, Jasmine Thompson, Gianluca, Temper City.
5: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: going on? This is Temper City.
1: Radio Capris.
2: To je Capris.
3: Capris je številka ena na obali.

0: Navdušenci čistoče, pripravite se! Gerhard končno spet široko odpira svoja vrata. Do 20% popusta na vse, vseh Gerhard centrih. Tvoj najbližji je v Kopru. Tvoj Gerhard.
1: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
1: Obiščite zrak.rimti.si.
3: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
4: Zakaj bi za kredit plačali več? Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Pravijo, da velikost ni pomembna. Vikend 19 pravi, še kako je. Od 24. do 27. septembra v Rovinj prihaja največji vikend doslej. 3 dni, 8 festivalov, vrhunski govorci, mreženje in zabave, ki trajajo vse do jutra. Vikend 19. Tam, kjer ideje srečajo ljudi. Se vidimo v Rovinju. Vstopnice najdete na vikend.hr.
7: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
8: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
9: Obala-nepremičnine.si.
0: Velika otvoritev nove, še večje trgovine Vitapur v Planetu Koper. Samo to soboto podarjamo kar 50 brezplačnih vzglavnikov za prvih 50 kupcev. Čaka pa vas še dodatnih 10% popusta ob nakupu. To soboto od 9. ure dalje v novi poslovalnici Vitapur v Planetu Koper.
10: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
11: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
12: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
13: Soboto 19. septembra vabljeni v Krkavče na Vonj po Istri. Čez dan vas čakajo istrske zgodbe, domače dobrote, doživetja in program za vso družino. Ob 20.30 pa veliki večerni vrhunec.

0: Konj po Istri. Doživite Istro, kot jo živimo domačini.
1: Vabljeni v Buje na 120. dneve grozdja. Nastopajo Klapa Rišpet, Lidija Bačič, Nijač in številni drugi. Ne zamudite velike tombole z glavno nagrado kar 13.000 evrov. Dnevi grozdja v Bujah od 18. do 20. septembra. Celoten program poiščite na spletu.
2: To je Kapris.

0: letimo na Gran Canario, direktno iz Ljubljane. Otok sonca, morja in neskončnih doživetij. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje? Skočite na palma.si.
1: Tako še vedno sivo, bolj tako deževno. In kar se temperatur tiče, v Portorožu in v Kopru 20 stopinj, v Sežani 17, morje ohranja skoraj 25 stopinj na plaži v Fiesi. Jutrišnji dan se bo pa začel na bolj oblačni strani, popoldne pa lahko pričakujemo izboljšanje. Nedelja bo po trenutnih napovedih sončna.
2: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
1: Ura je 12.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristanišču v Kopru.
4: Dobar dan, želim Jana Pogančnik. Prometne razmere na Belvederju so po ponovnem začetku gradnje krožišča znova v ospredju. Piranski župan Andrej Korenika je na ministra za infrastrukturo in energetiko Jerneja Vrtovca naslovil urgentno pismo, v katerem zahteva takojšnjo preveritev organizacije del. Predlaga nočno delo, prilagoditev prometnega režima v času konic, pa tudi ukrepe za hitrejši zaključek najbolj obremenjujoče faze gradnje. Korenika sicer ocenjuje, da se s trenutnimi prometnimi razmerami, ki so nastopile po ponovnem začetku del, ponavlja scenarij začetka poletja. Vlada podpira predlog novele zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi. Gre za predlog, ki ga je državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Zoranom Stevanovićem, po katerem na pročelju javnih institucij ne bi bilo več dovoljeno izobešanje nekaterih zastav, na primer zastav tujih držav ali mavrične zastave. Na seji vlade so ocenili, da morajo objekti javne oblasti prvenstveno izražati ustavni in tudi pravni red Republike Slovenije ter predstavljati institucije države, lokalnih skupnosti in drugih oseb javnega prava, ne pa stališč posameznih funkcionarjev oziroma predstojnikov. Šport. Konec tedna se bo v Romuniji nadaljevala sezona poletne velike nagrade v smučarskih skokih, kjer pa najboljših skakalcev minule zime Nike in Domna Prevca ne bo. Skupna zmagovalca svetovnega pokala bosta namreč prvič po izjemni sezoni tekmovala v sosednji Avstriji.
1: Prišlo je do prometne nesreče v Izoli pri AMTC-ju, zato previdno. Zastoji ostajajo ob koncu izolske obvoznice proti Luciji in tudi iz Strunjana proti Izoli, prav tako na cesti Šmarje-Koper in pred Postojno v obe smeri. Tako da previdno in strpno, če še kaj opazite, mi to sporočite.
3: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
5: Se vsak dan za pot v službo odločiš za avto? Ali veš, da je čas za volanom ujet čas? Uporabi raje javni prevoz in ta čas izkoristi za branje, klepetanje ali počitek.
3: Regijski center mobilnosti Istra Brkini Kras ter Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko skupaj v kampanji Evropski teden mobilnosti.
5: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rent.ir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Ob delu s Kaprisom.
1: No tako, 3 minutke čez 12, petek 18. september je danes v vaši družbi še vedno Sara. Čez nekaj trenutkov Miles Smith, Rosalind, tako je zdaj pa Katy Perry, Watch It Burn.
6: Katy Perry.
7: Kapris je zakon.
8: Številka 1 na obali.

If You Wanna Dance, Miles Smith na Kaprisu. 12 čez 12, z vami Sara na ta oblačni petek in mislim, da nas je ob vsem tem dežju kar nekaj z mislimi že nekje na toplem, po možnosti na kakšni plaži, s soncem, kakšnim koktelom ali pa kokosom v roki. Raziskave turističnih ponudnikov pravzaprav kažejo, da med najbolj priljubljenimi jesenskimi in zimskimi pobegi ostajajo prav te poletne destinacije, Kanarski otok, Egipt, Malta in Dubaj. Pravo presenečenje letošnje sezone pa je Šrilanka. Število iskanj za to tropsko destinacijo je poskočilo za več kot 600%. Očitno bi letos marsikdo zimo zamenjal za palme in peščene plaže, no pa mi povejte, če bi lahko zdaj le izbrali eno toplo destinacijo, kam bi šli. Napišite mi SMS na 031 533 288, mi pa naprej, Beyoncé je že tu, If I Were a Boy.

0: Vinia,
1: cu Piran, Izolo in Cooper,
0: Mimo Ancărana,
2: Pausedo Benitc,
1: Impoțelatni Slovenii,
0: Tu e Radio Capris Nadabu,
1: Presprechiniteu,
0: Inzotličnim zvokom,
1: Hiercoli si,
0: Capris, Številka, Ena na obali.
3: Pomolo kusov se vrača. V soboto, 26. septembra, bo severni pomol v Izoli od 11. ure dalje znova zaživel v znamenju pristnih istrskih okusov, glasbe in dobre družbe. Čaka vas pravo kulinarično doživetje ob morju. Ne pozabite, prinesite svoj kozarec in nazdravite trajnostno. Več informacij na visitizola.com.
4: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofiji. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
5: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
8: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Štekamo.
8: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
10: S Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s Kaprisan.si.
11: Še razmišljate o vpisu na srednjo šolo? Ne odlašajte! Ljudska univerza Koper že vpisuje v programe ekonomski tehnik, trgovec in predšolska vzgoja. Pridružite se jim!
12: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 tisoč evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
13: Obišči BMW Autovalis v Kopru.
14: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50% popust.

0: mini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhoneu 17 Pro Max.
1: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper.
2: Kolikokrat si rečete, sej se nič ne spremeni, zakaj bi me brigalo? Kaj so konkretni pogoji, okolje ali spodbude, ki bi vam vrnile željo po aktivnemu soustvarjanju lokalnega okolja? Vabljeni na državljanski forum na pilni v okviru točke Europe Direct Koper Capodistria. Zakaj mene briga? V četrtek 24. septembra od 17. ure dalje v prostorih Pine na Gortanovem trgu v Kopru. Čaka vas povezovanje za starše varstvo otrok in druženje ob dobri hrani. Vstop je prost, so pa zaželene prijave na pina.si.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
3: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
5: Velika jesenska odprodaja pri Rekosi.
6: Obnovljeni računalniki po super cenah z garancijo in plačilom na obroke.
5: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
7: Novo.

0: Nodol obliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodol obliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Nebo se je nekoliko zjasnilo v tem trenutku, zvečer pa nas čaka, kot kaže, še nekaj dežja. Jutrišnji dan že lepši, kar se temperatur tiče, pa trenutno 19 stopinj na Sečoveljskih solinah in morje ohranja toplih 25 stopinj na plaži v Simonovem zalivu. Tako skočimo še na ceste. Sporočili ste, da je prišlo do prometne nesreče v Izoli pri tehničnih pregledih. Zato previdno, zastoji pa ostajajo na primorski avtocesti pred Postojno proti prestolnici, pa tudi gneča na lokalnih cestah Strunjan Izola v obe smeri zaradi del na cesti, prav tako na cesti Šmarje Koper. Previdno in strpno, če opazite še kaj, pa mi to sporočite.
3: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Za poznane meste ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in vgrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: S Kaprisom.
2: Tako, 12.32 je ura, petek, 18. september, še vedno se družimo z vami, Sara. Zdaj pa se bomo družili še malo tudi z Lost Frequencies, prihajajo in Crazy.
7: Sledi 6 hitov neprekinjeno. Sixpack.
6: Tukaj je Sixpack na Kaprisu.

0: našu nov dan s nasmehom na obrazu. Dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Vse najboljše za te.
3: Dobro znoje.
4: Harvey Norman.
3: Pa mu nismo nič prinesli.
4: Ma ne, ne rabi, časti on vse, neke popuste ima ful velike, tako da gremo k njemu.
5: 24 let z vami, praznujte z nami Harvey Norman Cooper. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Limpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Harvey Norman Cooper. Zaupanje vreden nakup.
6: Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
7: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
8: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
7: Obiščite zrak.rimti.si.
9: V Merkurju smo znižali cene izbranim izdelkom za gradnjo, obnovo in urejanje doma. Jupol Classic, Laminat Superior Basic, Mavčna plošča Knauf in še več drugih izdelkov po nižjih cenah. Brez čakanja na akcije. Preprosto nižje cene.
10: Merkur. Ker je lahko še boljše.
11: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
12: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
13: Ima.
12: Kaj pa eSIM?
13: Seveda.
12: A lahko vse uredim prek spleta?
13: Lahko.
12: Kaj pa...
13: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
14: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.
15: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
16: Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas Palmanova dizajner Vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije jesen-zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com.
17: Navdušenci čistoče, pripravite se! Gerhard končno spet široko odpira svoja vrata. Do 20% popusta na vse, v vseh Gerhard centrih. Tvoj najbližji je v Kopru. Tvoj Gerhard.
18: Energija za ves dan. Akcija tedna v Eurospinu. Od 17. do 23. septembra. Proteinski jogurt s kosmiči, več vrst, 175 gramov, le 79 centov. In proteinski puding s smetano, 200 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
19: Javno podjetje Okolje Piran vabi v svojo ekipo vzdrževalca naprav in objektov črpališč ter čistilnih naprav. Od kandidatov pričakujejo srednjo poklicno izobrazbo elektrotehnične, energetske ali strojne smeri ter vozniški izpit B kategorije. Izbranemu kandidatu ponujejo zaposlitev za nedoločen čas in poklicno zavarovanje, nekdanjo beneficirano delovno dobo. Vsi, ki izpolnjujete pogoje in vas delo zanima, jim lahko prijavo z življenjepisom pošljete najkasneje do 21. septembra na elektronski naslov info@okoljepiran.si.
5: Prepusti se vonjem, uživaj v okusih in odkri svet. Od 24. do 27. septembra te Gorica vabi na Gusti di Frontiera, festival z mednarodnimi okusi, barvami in kulinaričnimi posebnostmi. Odkri več na turizmofvg.it. V Furlani, Julijski krajini, se vedno nekaj dogaja.
3: Trajno ugodno! V Mr. Petu Koper in Nova Gorica trajno znižana cena hrane Natural Trajna. 20% popust prejmete pri nakupu 2 ali več pakiranj. Mr. Pet, vse za naše ljubenčke.
1: Kapris.
0: Kapris.

0: kafe direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
1: Delno oblačno vreme imamo trenutno, temperature pa ostajajo sveže 21 stopinj v Ankaranu, prav tako v Izoli, 16 v Ilirski Bistrici, 25 pa jih ima morje na divji plaži v Strunjanu. Zvečer se nam obeta nekaj težja, vikend pa bo po trenutnih napovedih lep, sončen in jasen.
2: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
3: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
1: Ena.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Pivka, perutninarstvo in Delamari se bosta 1. oktobra tudi formalno združila v eno podjetje, združena družba pa bo poslovala pod imenom Pivka Delamaris. Ob tem bodo znova avtomatizirano proizvodno linijo približno potrojili zmogljivosti za proizvodnjo ribjih solat. Podjetje napoveduje tudi nadaljne investicije in širitev na tuje trge. Po navedbah podjetja združitev ne pomeni zmanjševanja števila zaposlenih. Namen pripojitve je predvsem poenostavitev organizacije, poenotenje evidenc in zmanjšanje podvajanja dela. Vlada pa je na včerajšnji seji po hitrem postopku sprejela spremembo uredbe o oblikovanju cen naftnih derivatov, s katero želi ublažiti pritisk na maloprodajne cene benzina in dizla. Spremenjen bo način izračuna modelske cene, nova ureditev pa bo začela veljati 22. septembra. Ni le najboljši kolesar na svetu, Tadej Pogačar je po ocenah tudi najbolje plačani. Njegova letna plača naj bi znašala med 8 in 8,4 milijona evrov, medtem ko Primož Roglič z ocenjenimi 4 milijoni prav tako sodi med največje zaslužkarje v svetovnem kolesarstvu. Pogačar del sredstev in prepoznavnosti usmerja tudi v dobrodelnost prek svoje fundacije, podeljuje štipendije za dijake, študente in podiplomske študente, ki so preboleli raka ali so v procesu zdravljenja. Po junijskem neurju pa je fundacija za pomoč prebivalcem Komende namenila več kot 100 tisoč evrov. Na dogodku Pogi Challenge je bil njegov strgani dres dirke Milano Sanremo prodan za 95 100 evrov. Pogačar pa je iz lastnih sredstv dodal še enak znesek.
1: Trenutno zastoji ostajajo na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, prav tako pa na lokalnih cestah Strunjan, Izola v obe smeri zaradi del na cesti in Šmarje, Koper, tako da previdno in strpno.
4: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
6: Uresničimo želje naših otrok in jim omogočimo, da pot v šolo opravijo peš v klepetu s prijatelji ali na kolesu. Pridružite se izzivu in otroka pospremite peš ali s kolesom v šolo, predvsem, ko so razdalje kratke.
4: Regijski center mobilnosti Istra Brkini Kras ter Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko skupaj v kampanji Evropski teden mobilnosti.
6: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rent.ir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
7: Ob delu s Kaprisom.
1: No tako, 2 minutke čez 1 je ura, petek, 18. september, z vami Sara in čez nekaj trenutkov BTS, Empire of the Sun, zdaj pa Jennifer Lopez in David Guetta na Kaprisu.
8: Hi, this is Jennifer Lopez.
9: This is David Guetta.
4: To je Kapris.
10: Številka ena na obali.
11: Številka ena na obali.
12: Kapris je

0: Ми им BTS на Капрису, 10 минут чрез 1, 18 септември. С вами Сара. Зютрай со у јутрањем програму говорили о некем закладу, ма најболше да кар прислухнемо о чему.
1: Данес у јутрањем шову с Рустио, Манцо и Пангосом.
2: Добро јутро сам тистим ки сте могоће данес у лову за какшин закладом. Kaj ti, na finskem, zdaj ko trešamo, povemo lahko tako zgodbo, Kalle Lapinen se kliče, v glavnem je tip šel, kot ponavadi to počne, z metal detektorjem na okoli po gozdu. In je šel pa s tem kovinskim detektorjem tudi tokrat in našel nekaj zanimivega. Na enem območju je začelo tisto žvižgati in piskati in je začel tam pač kopati. Je skopal pol metra globoko, na kar našel skrinjo. Skrinjico zaklada.
3: Sem že mislil, da bo šel, da je bilo nekdo not.
2: Skrinjica, 4,5 kg težka. In on je to odprl in noter našel vikinški srebrni zaklad na Finskem in ga je dal pogledati in zdaj znanstveniki ugotavljajo,
0: koliko je to vredno.
2: Ampak zanim je prav, vikinški so ugotovili, da je pač iz tistega obdobja in da so te vikingi očitno šli res nekam zakopati to, da bojo šli na koncu, ne vem, kdaj iskati.
3: Ne vem, pozabil, kje je.
2: Unik je bil nameščen za to, da zakoplja, to je pozabil, kam je zakopal.
0: Pa dobro, le upam, da bo prinesel ogromno denarja.
2: Ja, ampak zanimiva zgodba, ko greš in najdeš pač zaklad od vikingov, veš, ki gledaš to v filmih. Pa vrno je zanimiva misl, da bi mogoče kdo od nas da je kaj našel takega.
3: Jaz sem, dobro, nisem našel vikinški zaklad, ampak sem pa našel nekaj ful starega zakopanega.
2: Kje?
3: V Bistrici. Ko sem bil pač v otrok osnovne šoli, sem našel pri enem drvesu tam majhen, ima ful oni nek prenosni, kako je ono, mikroskop, ja?
2: Prenosni mikroskop?
3: Ja, pač tako mičkeno je in se zloži. Tako neko pozlačeno, kovinsko.
0: De nehaj, ja. Mikroskop.
3: Mikroskop, ja. Da daš lahko nekaj spodaj in gledaš, ne?
2: Gore je prav pisalo Charles Darwin.
3: Ne, gore je tako lupa in pol je tako ena stranica in potem je tle odprto.
2: Ma de nehaj.
0: Jaz vse, kar sem našla, so kovančki, ki so jih pomladi moji starši skrili po poti, ko sem hodila. In ono pa je pogled po tisti kamen in sem našla nekaj.
1: Vsako jutro med 6 in 9. Vaš najljubši jutranji šov.

0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, kaj mi zatožite vse radarje.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
1: Ma vse bale si pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
1: To vse, kar je aktualno. 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
3: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
4: Te videz tvojega stanovanja že dolgočasi? Švedski vinil na klik sedaj v akciji. Habitat Koper, salon talnih oblog in barv.
5: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
7: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.

0: Ono.
1: Velika otvoritev nove, še večje trgovine Vitapur v planetu Koper. Samo to soboto podarjamo kar 50 brezplačnih vzglavnikov za prvih 50 kupcev. Čaka pa vas še dodatnih 10% popusta ob nakupu. To soboto od 9. ure dalje v novi poslovalnici Vitapur v planetu Koper.
2: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
3: Srminček Grill & Bar praznuje 26 let. Petek, 18. september, nastopa skupina Mambo Kings. Srminček praznuje 26 let z veliko fešto ta petek. Vstop prost.
4: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
5: Čestitam dobitniku, ki je zadel 5+1 na Eurojackpot v Kranju.
6: Želim ti, da boš dobro noč odmar, stari. Spomen se na nas, ko boš zapravljal.
7: Svaka čast, vesel sem zate, tudi če nekdo si. Rekel sem, da rabiš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove feltne za avto.
8: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že. Pa lepo je, če kaj podariš, no. Karma se z dobrim vrača.
9: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622.880 evrov. Eurojackpot.
10: Včasih pastir, danes zvest svojemu srcu. Nemanja Savković kandidira za neodvisnega župana mestne občine Koper.
1: Pridružite se njegovi ekipi. Vabljeni na otvoritev volilnega štaba v Zelenem parku v Kopru. Skupaj smo močnejši, sočutni in polni energije.
10: Vaše ideje štejejo. Predlagajte rešitve in sooblikujte program za boljši Koper. Ustvarjajmo prihodnost odgovorno, pošteno in s posluhom za ljudi. Sodeluj, sočustvuj, soustvarjaj. Hvala vam.
1: Naročnik oglasa je Nemanja Savković. V najbolj vroče mesto v Sloveniji prihaja Nikolina Grba. To soboto, 19. septembra, žuramo v Play Cafe Bar

0: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Trenutno imamo nek tak miks sonca in oblakov, zvečer še nekaj dežja, jutri pa vreme lepše. Tudi nedelja kaže, da bo sončna in jasna. V tem trenutku 23 stopinj v Ljubljanski ulici v Izoli, morje pa jih ima še vedno skoraj 25 pri Mokri mački v Kopru. Na primorske avtocesti ostajajo zastoji med Razdrtim in Postojno proti prestolnici, prav tako na lokalnih cestah Strunjan Izola v obe smeri in Šmarje Koper. Sporočili pa ste tudi, da je okvarjeno vozilo na Šmarski cesti proti Kopru, zato bodite previdni, da ne pride do naleta. Če opazite še kaj, to sporočite.
3: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
4: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16 990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v trgu ABC.
5: Ob delu s Kaprisom.
2: Tako, 1:30 je ura, petek 18. september, z vami Sara. Sledi pa en glasbeni sixpack, ki ga začenja Pink s pesmijo Hunju.
5: Sledi šest hitov neprekinjeno.

0: Piran, Izolo in Koper.
1: Mimo Ankarana. Pa vse do Benetk.
0: In po celotni Sloveniji.
1: To je Radio Kapris na Dabu.
0: Brez prekinitev.
1: In z odličnim zvokom.
0: Kjerkoli si.
1: Kapris, številka ena na obali.
2: Rusi. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
1: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
3: Navdušenci čistoče, pripravite se! Gerhard končno spet široko odpira svoja vrata. Do 20% popusta na vse, vseh Gerhard centrih. Tvoj najbližji je v Kopru. Tvoj Gerhard.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.remti.si. Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudio.
6: Volksfest pri Volkswagenu.
4: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
7: Porsche Koper.
8: Meblo Yogi jesenske ugodnosti. Prihranite 15% na Meblo Yogi vzmetnice, vzglavnike in naduložke. Klik na mebloyogi.si.
9: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
10: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Pšenična bela moka tip 400, 1 kg le 49 centov. In sladka koruza 3x 150 gramov le 1 in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Potrebujete kredit? Najugodnejši potrošniški kredit v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
12: S Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s Kaprisan.si.
13: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč. Urbanistika.si.
14: Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas Palmanova dizajner Vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije jesen-zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com.
0: Kapris.
1: Kapris.
0: Obala.

0: smo na Gran Canario, direktno iz Ljubljane. Otok sonca, morja in neskončnih doživeti. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje? Skočite na palma.si.
1: Poglejmo k vremenu. Na glavnem pomolu Portorož okrog 22, na Modju Kopru stopinja več, torej 23, na Kozini pa okrog 19. Morjih ima prijetnih 25 stopinj Celzija. Petek ostaja precej oblačen, vmes se lahko še malce zlije, jutri pa precej lepše vreme, več sonca in okrog 26 stopinj Celzija čez dan.
2: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik. V Sloveniji so znova zaznali SMS prevare, tako imenovane Hello Mama prevare, pri katerih se goljufi izdajajo za otroke ali druge družinske člane. Žrtve skušajo prepričati, da zaradi izgubljenega ali poškodovanega telefona nujno potrebujejo finančno pomoč. Policija in banke opozarjajo, preden se odzovete, vedno preverite, kdo vas v resnici prosi za denar. Če ste že nakazali denar ali posredovali podatke, pa čim prej kontaktirajte svojo banko. Policija je od leta 2020 obravnavala več kot 10.500 primerov spletnih goljufij, skupna škoda pa je presegla 167 milijonov evrov. Za zagotavljanje varnosti mladoletnikov na spletu pa bodo po novem odgovorne spletne platforme, je ob predstavitvi predloga pravne podlage za starostno omejitev dostopa otrok do družbenih omrežij v EU povedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Lasten račun na družbenih medijih bo mogoče odpreti po dopolnjenem 15. letu starosti. Slovensko ministrstvo za izobraževanje je medtem v odzivu na evropske predloge sporočilo, da se sami zauzemajo za višjo starostno omejitev in sicer, da bi bila prva starostna meja za uporabo družbenih omrežij postavljena pri 15 letih in ne pri 13.
1: Preden gremo na ceste, še tole pomembno obvestilo. Javno podjetje Komunalija Ilirska Bistrica obvešča uporabnice in uporabnike pitne vode na območju Partizanskega hriba in Župančičeve ulice, da je zaradi poškodbe javnega vodovoda motena oskrba s pitno vodo. Ekipa je že na terenu in odpravljajo napako, tako da držimo pesti, da čim prej rešijo. Kar se pa prometa tiče, petek je na cestah že lepo stekel oziroma se lepo v glasu. Pri nas se promet nabira med Izolo in Strunjanom v obe smeri oziroma dlje boste čakali v smeri proti Strunjanu. Potem pa od Koprske Deteljce proti Šalari, kjer je tudi vse bolj strnjeno. Na primorski avtocesti proti Ljubljani je zelo prometno, med Razdrtim in Postojno še en zastoj pa nastaja pred Vrhniko. Po zadnjih podatkih se med Razdrtim in Uncem nabere za približno 11 minut zamude. V nasprotni smeri proti Kopru pa je krajši zastoj še pred Postojno. Srečno, strpno, varno, previdno vožnjo in če še karkoli opazite.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Peš v službo ali po opravkih podarja ljudem nasmehe in mestu življenje. Bodi življenje. Sledi izzivu, avto ne hvala.
3: Regijski center mobilnosti Istra Brkin Kras ter Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko skupaj v kampanji Evropski teden mobilnosti.
6: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
5: Od 2 do 6 na Kaprisu s Tomažem Klepačem.
1: 3 minute čez drugo je, dober dan, dobrodošli, petek je in petek se vedno malo drugače sliši, vedno lepše sliši, malo lažje se dela, malo prej se začne razmišljati kam po službi in tudi če vas čaka še cela izmena in vikend že nekje v zadju oziroma bomo rekli nekje v zraku. Do 6 ga bomo počasi priklicali tudi mi. Malo pogledamo nazaj, kaj nam je pustil četrtek oziroma kaj smo tam zapustili. Najdemo kaj dobrega iz tega tedna, kakšno idejo za danes in za zvečer. Predvsem pa veliko dobre muzike. Skratka, petkov popoldan se je začel in gremo proti vikendu. Šantaje, Shakira in Maluma in za začetek Teddy Swims, Mr. Know It All. Dobrodošli.
7: Hey, what's up? It's your buddy Teddy.
8: Številka ena na obali.
3: Radio Kapris.

0: Sicer vidite, me je kar močen, ampak je tako malo tako odpeto preko, preko ramena. Writen in Nightcrawlers, Friday, petek, točno, točno za današnji dan. 14 je in 13 minut, klepat sem z vami, preden se lotimo petka. Poglejmo, kaj nam je pusto četrtek. Na obali predvsem nekaj za gasilce, nalivi in močni sunki vetra so v Piranu in Izoli povzročili zalivanje in podirali drevje. V Izoli so svetniki določili tudi omejitve turističnega oddajanja stanovanj za prihodnji dve leti. Izbrali so najdaljše obdobje, ki ga dopušča zakon. Potem ena uporabna za vse, ki uporabljate vlak ali pa bus. Karto za enkratno potovanje z avtobusom ali vlakom lahko zdaj kupite kar s telefonom na spletni strani dujpp.si. Brez registracije in brez posebne prevozne kartice in potem ob vstopu na bus vlak samo pokažete kodo, ki jo dobite na telefon. Vlada je potrdila tudi predlog zakona o skladu za napredno zdravljenje otrok z redkimi boleznimi. Namenjen bi bil zdravljenim, ki jih redno zdravstveno zavarovanje še ne krije. O predlogu mora odločiti še državni svet. In potem športni večer. Športni večer je prinesel kar nekaj živcev, lahko rečem. Živcev. Naši odbojkari so proti Italijanom zaostajali že z 2-0 in izenačili, na koncu pa izgubili z 2-3, kar je super, pomeni, da se forma dviga. Skupinski del evropskega prvenstva so končali torej na drugem mestu. V ponedeljek ob 9. zvečerih v Torinu v odločilnih bojih v osmini finala čaka Srbija. Celjski rokometaši pa so v Ligi prvakov doma izgubili proti Alborgu z 26-36. Evo ga, toliko nam je pustil četrtek, zdaj pa gremo zajahat petek.
1: Kapris.
2: My name is Jesper, Jesper Poneira.
3: And my name is Ozan.
4: Radio Kapris.
5: Kapris je številka ena na oba.

0: Na Kapri se je vrnila nagradna kocka. Prihodnji teden obišči planet Koper. Poišči skrito nagradno kocko in nakupuj brezplačno.
1: Kakšne darilce?
2: Rabil bom za špežo pa nekaj priboljške za otroke.
1: Cunje.
0: Prebudi detektiva v sebi. Sprehodi se po nakupovalnem središču Planet Koper. Opazuj izložbe, skrite kotičke in police. Ko odkriješ kocko, so tvoji planetaki. Darilni boni za nakupovanje v centru Planet Koper.
3: Dobro, super. Dobro.
0: Samo na Kaprisu, brezplačno nakupovanje. Od ponedeljka naprej. Partner akcija je Planet Koper. Pomol okusov se vrača. V soboto, 26. septembra, bo severni pomol v Izoli od 11. ure dalje znova zaživel v znamenju pristnih istrskih okusov, glasbe in dobre družbe. Čaka vas pravo kulinarično doživetje ob morju. Ne pozabite, prinesite svoj kozarec in nazdravite trajnostno. Več informacij na visitizola.com.
4: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka od 8 do 19. Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
5: Gremo! Doživite jesen v Dolini Soče s festivalom pohodništva in kolesarjenja, peš, na kolesu ali ob mizi. Gurmanski jestival v Kobaridu in Frika Fest, kmečki praznik v Tolminu. Poiščite svoje jesensko doživetje na dolina-soce.si.
4: Nova priložnost in zaposlitev zate. Biostile, podjetje Skrasa, ki proizvaja vrhunska prehranska dopolnila, širi ekipo.
6: Iščejo pridne, močne in delovne roke za pomoč v proizvodnji. Odlično delovno okolje, mesečne nagrade, visok regres, božičnice in poleti. Vsi skupaj na morje.
4: Če si pripravljen na izziv in želiš rasti skupaj z njimi, ne čakaj. Previd

0: ali mojedelo.si.
1: Pridruži se Biostilu še danes in postani del ekipe.
2: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Pravilno ravnanje z odpadki se začne doma. Papir, embalaža, steklo, bioodpadki. Vsak odpadek spada na pravo mesto. Z majhnimi navadami skupaj ustvarjamo čistejši Koper in lepše okolje za vse.
0: Že 70 let z vami, Marjetica Koper. Za nas, zate, z vami.
4: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
5: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
4: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
6: S kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
7: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Štekamo.
7: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
9: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
10: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
11: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
12: Obi, tako enostavno.
13: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
14: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
15: Kapris. Kapris. Obala je zakon.

0: Obliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodol Obliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Na pristaniški v Kopru okrog 23, pri krogu nad Sečovljem in pa približno 22 stopinj Celzija. Danes še malo vremenskega mešanja, sobota bo precej bolj za uživanje na prostem, nedelja pa še bolj stabilna in še bolj prijetna. Ceste, ja, tam je malce počasneje. Petek se pozna predvsem med Izolo in Strunjanom zaradi dela na Belvederju, tako da računate na počasnejši prehod. Na primorski avtocesti proti Ljubljani sta trenutno dva bolj izrazita počasna odseka. Med Razdrtim in Uncem, tam boste predelili nekje 11 minut zamude in pa še pred Vrhniko proti Dragomerju in Brezovici. V nasprotni smeri proti Kopru je nekaj zastojev pred Postojno. Srečno, strpno, varno vožnjo še naprej.
3: Nič 8 nič, 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Za poznane mestne ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in vgrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Morska sol. Burja. Kraški pršut. Kako je dober. Pršutarna Lokev s Krasa.
7: Na Kaprisu je s tabo Tomaž Klepač.
2: Prisoten in z vami pol tri ura. Petek je, eni že gledate proti vikendu, drugi proti naslednji izmeni, no po Eurostatu ob sobotah ali nedeljah redno dela dobra petina zaposlenih v Evropski uniji. Pri nas precej manj, približno 14%, v Grčiji pa skoraj vsak tretji zaposleni, mislim dela, hodi v službo, tako bomo rekli. Je pa zanimivo, čeprav pri nas za vikend dela manj ljudi, imamo med tednom še vedno precej dolg delovnik, tako da prost vikend očitno še ne pomeni, da smo se med tednom ravno šparili. Če ste med tistimi, ki boste jutri, pa po jutrošnjem službi, kaj narečem, tako pa če, ostali lahko počati, že začnete počasi začnete trenirati za odklop, za izklop. In z glasbo gre vse skupaj itak da lažje. S katero pesmijo bi vi danes odpotovali v vikend? Zdaj imate čas, da razmislite, da si vzamete nekaj časa in mi napišete na 031-533-288 oblike SMS-a ali pa me kar pokličete na 056-680-80. Še dve možnosti vam dam. WhatsApp in Viber lahko pošljete glasovno sporočilo. Vse posod sem dosegljiv, lahko prijete sem v naš studio pa poveste tudi to v živo. Torej, s katero pesmijo bi vi danes odpotovali v vikend? Začenjamo. Save My Love, Kygo in Khalid, Radio Kapris. Za njim še Luka Carboni.

One Republic, The Right Moves na Radiu Kapris. 19 pred tretjo uro, Klepač tukaj, še vedno smo skupaj in hvala, ker sem lahko v vaši družbi tudi danes v petek. Včasih je težje dobiti idejo za kosilo, kot pa kaj skuhati. Pa si pomagajmo danes, oziroma vsak dan si tak pomagamo. Kaj bo danes pri vas? Napište na 031533288 ali pa pokličite me na 056680800. Rabim samo ideje, kuha bo vsak sam. Recimo včeraj Zlatka predlagala bobiče, dobra ideja, sploh če so že skuhani ali pa če ste jih samo odmrznili. Ostali ste pa očitno še razmišljali in bolj kot pošiljali predlog, čakali na idejo. To pomeni, da niste nobenega predloga poslali. Tako da današnji moj predlog, veš, piščanca, pač ne gre, ko treba nekaj na hitro narediti, njoki s piščancem, bučkami in malo smetane. Piščanca narežete, popečete, dodate bučko, malo česna, smetano, njoki skuhate itak posebej, ki ste jih prekupili, če jih se lotite delati, potem arrivederci Roma. Vse skupaj premešate, malo parmezana čez in na mizo in voilà. Če ne jeste mesa, namesto piščanca lahko dodate čičeriko iz konzerve. Evo, ena ideja je tukaj, zdaj pa čakam še vse vaše na 031533288 ali pa 056680800 uživo. Pa zraven še razmislite, kateri komad bi si zavrteli in rekli, to pa je vikend komad pravi. New Religion in Bibi Rexa in Faithless pa že v podlagi. Odlična je ta.

0: Elektroprimorska obvešča, da bo nekaterim odjemalcem zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije.
1: O ja, še nekaj uporabnega, torej za ponedeljek, govorim 21. septembra, na več koncih so napovedani izklopi elektrike, za jutri je vse ok. V Tribanu od 8 do 2, na Plavjah od 8:30 do 14:30, v Ospu pa od 10 do 12, govorimo o podnevu. Potem v Dolnih Ležečah sta predvidena dva termina, od 9 do 3 in od 2 do 3, ter od 9:30 pa se tja do 10:30. V tem krajšem terminu bo izklop tudi v poslovni coni Risnik. Na Partizanski cesti v Sežani pa od 11 in se tja do 13:00. Govorim za ponedeljek 21. septembra. Zdaj ure si zabeležite, sploh če boste v ponedeljek delali od doma oziroma kliknite na elektro stran in še enkrat preverite, kdaj bodo izklopi.
0: Podrobne informacije najdete na spletni strani Elektra Primorska. V času izklopa z napravami ravnajte, kot da so pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica del. Elektro Primorska se zahvaljuje za razumevanje.
2: Da greš v nov dan z nasmehom na obrazu, dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
0: To je jutranji šov, številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
2: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
3: Vse najboljše za te.
4: Čak, pa, dobro znoje.
5: Harvey Norman.
4: Pa mu nismo nič prinesli.
5: Ma ne, ne rabi, časti on vse, neki popuste ima ful velike, tako da gremo k njemu.
6: 24 let z vami, praznujte z nami Harvey Norman Cooper. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Limpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
7: Pa vle si smejat. Allora poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopri.
0: Srminček Grill & Bar praznuje 26 let. Petek, 18. september, nastopa skupina Mambo Kings. Srminček praznuje 26 let z veliko fešto ta petek. Vstop prost.
8: Kje lahko dobiš vse za streho?
0: Tehnomarket je pravi plac zate. Tam najdeš strešne panele, žlebove, pločevino in ves potreben strešni material. In če ti ni všeč ravna pločevina, ti jo uvijajo po tvoji želji. Tehnomarket Koper. To je to.
9: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
0: V Merkurju smo znižali cene izbranim izdelkom za gradnjo, obnovo in urejanje doma. Jupol Classic, Laminat Superior Basic, mavčna plošča Knauf in še več drugih izdelkov po nižjih cenah, brez čakanja na akcije. Preprosto nižje cene. Merkur, ker je lahko še boljše.
10: A veš, kaj imata skupnega GoOpti in tvoj bivši?
11: Nočem vedeti.
10: Oba se občasno pojavita na tvojem naslovu.
11: Ampak GoOpti je vsaj dobrodošel.
10: GoOpti, vedno dobrodošel prevoz do letališča. Rezerviraj na goopti.com.
12: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si. Včasih pastir, danes zvest svojemu srcu. Nemanja Savković kandidira za neodvisnega župana mestne občine Koper.
13: Pridružite se njegovi ekipi. Vabljeni na otvoritev volilnega štaba v Zelenem parku v Kopru. Skupaj smo močnejši, sočutni in polni energije.
12: Vaše ideje štejejo. Predlagajte rešitve in sooblikujte program za boljši Koper. Ustvarjajmo prihodnost odgovorno, pošteno in s posluhom za ljudi. Sodeluj, sočustvuj, soustvarjaj. Hvala vam.
13: Naročnik oglasa je Nemanja Savković.
14: Merci Gelato Piran, ustvarjalnica presnih in kreativnih sladolednih okusov iz skrbno izbranih kakovostnih sestavin. Merci Gelato Piran, kjer vsak okus pripoveduje svojo zgodbo.
13: Vabljeni v Buje na 120. dneve grozdja. Nastopajo Klapa Rišpet, Lidija Bačič, Mijač in številni drugi. Ne zamotite velike tombole z glavno nagrado kar 13.000 evrov. Dnevi grozdja v Bujah od 18. do 20. septembra. Celoten program poiščite na spletu.
15: Energija za ves dan. Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Proteinski jogurt s kosmiči, več vrst, 175 gramov, le 79 centov. In proteinski puding s smetano, 200 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
13: V najbolj vroče mesto v Sloveniji prihaja Nikolina Grba. To soboto, 19. septembra, žuramo v Play Cafe Bar Koper. Pridi, zapleši in zažuraj z vročo Nikolino. Šmarska cesta 5B. Se vidimo v soboto.
16: Vaša slovenska Istra, vaše novice. Obala plus.si
13: Radio Kapris.

0: Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
1: Pri svetilniku v Piranu okrog 23 stopinj na Semedelski cesti v Kopru, 24 v Postojni pa okrog 17 stopinj Celzija. Ja, petek se še ni odločil za čisto suho vreme oziroma non-stop je nekem pričakovanju, da bo kje poškropilo, tako da danes je že tako. Sobota prinaša več sonca, nedelja pa za zdaj kaže suho, prijetno vreme in okrog 26 stopinj Celzija čez dan.
2: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
1: Trije.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Koordinacija zdravniških organizacij Mladi zdravniki Slovenije pa tudi sindikat Praktik UM menijo, da zdravstveni del zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije vsebuje pomembne in tudi potrebne korekcije veljavne zdravstvene zakonodaje. Pri tem pa tudi opozarjajo, da bi zavrnitev zakona na referendumu onemogočila tudi ponovno sprejetje posameznih nujnih sprememb. V Kopru pa se danes zaključuje mednarodna konferenca Diplomacija 2.0, nove realnost, novo akterstvo, nove strategije. Docentka Jana Arbeiter iz Fakultete za družbene vede, Centra za diplomatske, mednarodno-ekonomske in tudi pravne študije Univerze v Ljubljani.
5: Koper smo izbrali primarno seveda zato, ker gre za okno v svet in ker se ukvarjamo z novimi akterji in novimi vidiki diplomacije. Zelo pomembno tudi simbolno postaviti konferenco na pravo lokacijo. Koper pa ima seveda tudi bogato diplomatsko zgodovino in je pomembno, da to tudi upoštevamo pri organizaciji naše konference. In kot zadnje, Koper je zelo čudovito mesto in smo veseli, da nas Koper tokrat tudi gosti.
4: Šport v kanadskem Montrealu pa se bo v nedeljo s članskima preizkušnjama v vožnji na čas začelo 93. svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Slovenska reprezentanca bo tja odpotovala z okrnjeno zasedbo, a ne za voljo številčne podhranjenosti, temveč zaradi odsotnosti prvega zvezdnika tega športa, Tadeja Pogačarja.
1: Jana Dizola se je petek popoldan že postavil vrsto od konca hitre ceste proti Portorožju, približno 2 km zastoja, počasneje gre tudi v nasprotno smer. Na primorski avtocesti se promet nabira med Razdrtim in Postojno, dodatno pa ga tam ovira še pokvarjen avtobus med Razdrtim in Studencem. Počasneje gre tudi pred Logatcem. Če stojite, poglejte, praktično niti Viagra ne potrebujete za to.
3: 0800179 in Promet za obalo na Facebooku.
6: Si sam v avtu? Povabi, da s seboj zapelješ še soseda ali prijatelja oziroma sodelavce. V imenu okolja je to dovoljeno.
3: Regijski center mobilnosti Istra Brkini Kras ter Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko skupaj v kampanji Evropski teden mobilnosti.
7: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
3: V tvoji družbi je Tomaž Klepač.
1: Hola, 4 minute čez 3. uro in dobrodošli, lepo zdrav. Če bi imel vaš vikend uvodno pesem, katera bi bila? Danes vrtim vaše predloge, komade, ob katerih si rečete, wow, tako, zdaj pa se vikend lahko začne. In všeč mi je videti, ne, da ste zadovoljni s tem, kar vrtimo, to pomeni, da imate radi Kaprisovo glasbo. Če bi radi spremenili kakšen komad, 0315332888 ali pa klic 0566808000. Povejte, katero pesem bi radi in komu jo pošiljate za lep vikend, da gremo skupaj vikend. Jaz sem zdaj sem malo se spremenil, kajti meni ta komad pomeni vikend. In sicer Uptown Funk, Mark Ronson in Bruno Mars. To je nekaj fantastičnega. To je tašna, ki ti da ritem. Če ste v avtu, lahko malo odprete šipo, ki ta klime za niso več vklopljene, ker je dovolj hladno, da te rahlo bo na glas volumen in uživate v mojstrovini Bruna Marsa in Marka

0: Calvin Harris in My Way, 13 minut čez 3. uro, lepo zdrav, klepar sem z vami, Kapri, še vedno poslušate. O dinozavrih pogovarjam delovanju, zdaj dinozavri v drugačni obliki, bomo rekel, še vedno vladajo svetu, tudi v današnjem času. Včeraj smo ugotovili, da so bili T-rexi toplokrvni, da jih ni zeblo. Danes pa še tole, ne? V Španiji so iz zemlje potegnili nekaj, česar tam pravzaprav sploh niso pričakovali. Ostanke diplodoka, tistega ogromnega rastlinojedega dinozavra z dolgim vratom, še daljšim repom in telesom, ki je lahko merilo, kaj pa vem, tam nekaj 25 metrov, pravijo podatki, pravi Google. Do zdaj so njegove ostanke poznali samo iz Severne Amerike, zdaj pa imajo prvi dokaz, da je pred približno 150 milijoni let živel ta diplodok tudi v Evropi, Evropejc. In še bolj zanimivo, znanstveniki sklepajo, da je bila takrat med območjem današnje Španije in Kanade neke vrste kopenska povezava, po kateri so se ti velikani lahko selili, ali pa samo nizko morje, da so lahko imeli vrat zunaj. 150 milijonov let pozneje pa smo tukaj mi in iščemo samo še najkrajšo pot do vikenda. Petek je, počasi grejemo, nikamor se nam ne mudi in priznamo ob koncu takega tedna se tudi sam počutim malo kot diplodok. Samo upam, da me ne bo treba čez čas izkopavati. Če pa se boste že lotili izkopavanja, ne saj zapišem zraven ta primer, ki je očitno zelo rad govoril in tudi preveč govoril, zato bo zelo tihnu. Zomber, My Body Isn't Ready, prihaja.
1: Hey, what's going on? This is Zomber.
2: Radio Kapris. Obala je zakonec.

0: Na Capri se vraća. Nagradna kocka u centru Planet Koper. Vsak dan od 21. septembra.
1: Zakaj bi za kredit plačali več? Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
2: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
3: Akcijske cene vozil BMW iz Zaloge. Obiščite center BMW Autovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autovalis Koper.
4: Ampak a ima hot zanesljivo omrežje?
5: Ima.
4: Kaj pa eSIM?
5: Seveda.
4: A lahko vse uredim prek spleta?
5: Lahko.
4: Kaj pa...
5: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Tarzan, Primož! To, avto!
8: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
9: Navdušenci čistoče, pripravite se! Gerhard končno spet široko odpira svoja vrata. Do 20% popusta na vse, vseh Gerhard centrih. Tvoj najbližji je v Kopru. Tvoj Gerhard.
10: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
11: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
10: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Velika otvoritev nove, še večje trgovine Vitapur v Planetu Koper. Samo to soboto podarjamo kar 50 brezplačnih vzglavnikov za prvih 50 kupcev. Čaka pa vas še dodatnih 10% popusta ob nakupu. To soboto od 9. ure dalje v novi poslovalnici Vitapur v Planetu Koper.
12: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
13: Štekamo.
12: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
14: Zanimive zgodbe, sveže novice. Naša slovenska Istra. Obalaplus.si.
15: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
16: Škoda.
17: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spijal. Spijal.si.
18: Kapris.
19: Radio Kapris.
1: I gotta find my way back. Back to summer paradise.

0: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Tretjo je in čas je, da pogledamo, kaj se dogaja z vremenom. V Izoli okrog 23, pred jamo v Ospo približno 20 stopinj Celzija. Če imate kaj zunaj, imate danes še malo rezerve na črtu oziroma imejte nekaj rezerve na črtu, čeprav nič ne kaže, da bi karkoli poškropilo, kar je fantastično. Ne bo nad nami. Vikend bo precej prijaznejši, sobota več sonca, nedelja pa bo še bolj mirna.
1: Gradite, popravljate ali betonirate? Probav suhi beton je primeren za različna betonska dela v hiši in na vrtu, ter je odporen proti zmrzovanju. Samo 3,49 € za 25 kg samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes v eni minuti.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Po sredinem zboru krajanov Jagodje Dobrave, ki so enotno nasprotovali načrtovani več kot 32-metrski bazni postaji mobilne telefonije na Šaletu, se vendarle nakazuje možnost za spremembo projekta. Krajani med drugim zahtevajo ponovno presojo izdanih soglasij, preveritev vpliva in tudi kulturno krajino in vodohran, ter vključitev krajevne skupnosti v nadaljne postopke. Za svoje zahteve so zbrali že več kot 1200 podpisov. Predsednik krajevne skupnosti Jagodje Dobrava Giuliano Ritoša je poudaril, da krajevna skupnost o načrtovani investiciji ni bila predhodno obveščena. Za projekt pa so izvedeli šele, ko je na upravni enoti že tekel postopek za gradbeno dovoljenje. Podjetje Telemach, ki namerava postaviti bazno postajo, je sporočilo, da so pripravljeni iskati alternativne rešitve ter da bodo pri presoji projekta upoštevali tudi utemeljene tehnične in prostorske predloge lokalne skupnosti. Med 18. septembrom in 4. oktobrom pa bo v Izoli znova zadišalo po beneški kulinariki. Letos se dnevom beneške kulinarike pridružuje 10 izolskih barov, vinotek, gostiln, restauracij in drugih ponudnikov, ki so pripravili posebne jedi, navdihnjene z beneško tradicijo ter lokalnimi in tudi sezonskimi sestavinami. Dnevi beneške kulinarike tako povezujejo sodobno izolsko gostinsko ponudbo z zgodovino mesta in njegovo stoletno povezanostjo z Benetkami.
2: Ceste med Izolo in Strunjanom se nabira zdaj obe smeri oziroma se je nabirala že nekaj časa, še vedno je daljša kolona, če greste proti Strunjanu, počasneje, previdno in strpno predvsem. Na primorski avtocesti proti Ljubljani pa je gužva se preselila bolj proti notranjosti od Unca naprej in na več odsekih za več kot že 20 minut zamude, počasneje gre tudi med Vrhniko in Brezovico. Strpno, srečno, previdno, če pa karkoli opazite.
3: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
5: MGZS ali Novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16.990 €. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v trgu ABC.
6: Vsak dan odlične akcije v Mesninčku Kozina. Pridi in izberi z dežele. Kakovostni okusi celskih mesnin.
7: Od 2 do 6 na Kaprisu s Tomažem Klepačem.
2: Ja, lepo je, da smo skupaj, hvala, da smo skupaj in upam, da uživate v temle super petku. Recimo, da imate zdaj v roki daljinca za našo muziko. Recimo, kako je, 3 pa 33, daljinc ga imate v roki. Kaj bi zbrali? Kateri komad bi zbrali? Nekaj za pet na glas v avtu, nekaj za ples po kuhni ali pa, ne vem, za noge na kavču. Karkoli. Monika je pisala, da vsakič, ko sliši Vaska Rosija, se počuti, kot da je vikend. Škoda Monika, ker se nisi javila, ampak razumem, Vasko, res je ne takšna super popotnica iz delovnega tedna proti vikendu. Vadol Massimo se še dopisala in z veseljem tega zavrtim, oziroma je že v podlagi. Danes poslušamo vaše pesmi za vikend, naslov izvajalca pošljite na 0415332888, pa napišite, zakaj točno ta komad, ker se potem lepše sliši, pa javite se.

To pa je bil super trojček, 15 minut pred četrto uro, najprej Vasko, potem Taylor Swift in še super legenda Whitney Houston, vse to na Kaprisu na poti v vikend. Preden ta teden pospravimo čisto zares, pogledamo, kaj dobrega nam je prinesel tako. Iz lokalne pa se tja do svetovne ravni, od sobote pa do tega trenutka. Recimo začnimo doma. Na cesti med Mrezigami in Truškami so končali obnovo dobrih 200 metrov ceste, odsek so razširili na novo asfaltirali, za tiste, ki se tam vozite vsak dan, je to super dobra novica. Potem v nedeljo je Irena Jamah Tiran na Dolenjskem pretekla 42 km in na postojankah še pela operne arije, skupaj z drugimi tekačicami in tekači in darovalci pa so zbrali več kot 7300 evrov za botrstvo v kulturi. Lep podvig za mlade, ki imajo talent in voljo, doma pa zmanjka denarja za glasbo, pouk ali kakšne stroške ustvarjanja. Iz Ilirske Bistrice je ta teden prišla novica o odprtju prenovljenih skladiščnih prostorov Karitasa. Pri obnovi so pomagali tudi prostovoljke in prostovoljci. Tam vsako leto razdelijo približno 17 ton hrane in pomagajo okrog 135 družinam. Zdaj imajo za to primernejše prostore. In tako je tudi prav. Dobra novica, če gremo čisto na drugo stran sveta, prihaja iz Čila. Svetovna zdravstvena organizacija je v ponedeljek potrdila, da so kot prva država v Južni Ameriki odpravili steklino, ki jo na ljudi prenašajo psi kot javnozdravstveni problem. Zatem so desetletja cepljena živali, spremljanja bolezni in pravočasne pomoči ljudem še dodajajo. In tako, nekomu možnost, da razvije svoj talent, nekomu pomoč pri hrani, nekomu več časa z bližnjimi, tudi to nam je prinesel minuli teden. Dobre stvari treba pogledati, z dobrega zornega kota jih poiskati, ker vedno se kaj dobrega dogaja. Koga lahko vi ta teden pohvalite? Koga lahko pohvalite, da rečete, yes, je naredil moj teden, ali pa ga je vredno pohvaliti, ker je nekomu polepšal dan. 031-533-288 ali pa pokličte me živo 668-0800.

0: Ilie,
1: Odrovinja,
0: Piran, Izola in Koper,
1: mimo Ankarana,
2: pa vse do Benetk
0: in po celotni Sloveniji.
1: To je Radio Kampris na Dabu.
0: Brez prekinitev
1: in z odličnim zvokom.
0: Kjerkoli si.
1: Kampris, številka ena na obali.
3: Kia Benčič Koper.
4: Kia Benčič Koper.
3: Kjer je Kia doma.
5: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
6: Pravijo, da velikost ni pomembna. Vikend 19 pravi, še kako je. Od 24. do 27. septembra v Rovinj prihaja največji vikend doslej. 3 dni, 8 festivalov, vrhunski govorci, mreženje in zabave, ki trajajo vse do jutra. Vikend 19, tam, kjer ideje srečajo ljudi. Se vidimo v Rovinju. Vstopnice najdete na weekend.hr.
7: Prepusti se vonjem, uživaj v okusih in odkri svet. Od 24. do 27. septembra te Gorica vabi na Gusti di Frontiera, festival z mednarodnimi okusi, barvami in kulinaričnimi posebnostmi. Odkri več na turizmofvg.it. V Furlani, Julijski krajini, se vedno nekaj dogaja.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
10: Še razmišljate o vpisu na srednjo šolo? Ne odlašajte. Ljudska univerza Koper že vpisuje v programe ekonomski tehnik, trgovec in predšolska vzgoja. Pridružite se jim.
11: V Merkurju smo znižali cene izbranim izdelkom za gradnjo, obnovo in urejanje doma. Jupol Classic, Laminat Superior Basic, Mavčna plošča Knauf in še več drugih izdelkov po nižjih cenah, brez čakanja na akcije. Preprosto nižje cene.
12: Merkur. Ker je lahko še boljše.
13: Soboto 19. septembra vabljeni v Krkavče na Vonj po Istri. Čez dan vas čakajo istrske zgodbe, domače dobrote, doživetja in program za vso družino. Ob 20.30 pa veliki večerni vrhunec.
14: Sam taran brin iz tvojih tal.
13: Rudi Bučar z gosti in žensko flapo Fritule. Vonj po Istri. Doživite Istro, kot jo živimo domačini.
15: Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas Palmanova dizajner Vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije jesen-zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com.
16: Vabljeni v Buje na 120. dneve grozdja. Nastopajo Klapa Rišpet, Lidija Bačič, Nijač in številni drugi. Ne zamotite velike tombole z glavno nagrado kar 13 tisoč evrov. Dnevi grozdja v Bujah od 18. do 20. septembra. Celoten program poiščite na spletu.
17: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Belo grozdje le 1 evro in 99 za kilogram in mini sladoledne lučke 8 kosov le 1 evro in 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
18: Pomol okusov se vrača. V soboto, 26. septembra, bo severni pomol v Izoli od 11. ure dalje znova zaživel v znamenju pristnih istrskih okusov, glasbe in dobre družbe. Čaka vas pravo kulinarično doživetje ob morju. Ne pozabite, prinesite svoj kozarec in nazdravite trajnostno. Več informacij na visitizola.com.

0: na Gran Canario, direktno iz Ljubljane. Otok sonca, morja in neskončnih doživeti. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje? Skočite na palma.si.
1: Vreme pa takole, pri Argo v Izoli okrog 25, v parku Vrtnic v Ankaranu 23, v Ilirski Bistrici pa okrog 22 stopinj Celzija. Popoldne ostaja oblačno, še kakšna ploha ni izključena, pravijo vremenarji. Sobota bo toplejša in bolj sončna, do 26 bo šlo, nedelja pa za zdaj večinoma suha.
2: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
3: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
1: 4.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Zunani minister Tone Kajzer je ob zaključku obiska v Kijevu dejal, da bosta Slovenijo obiskala ukrajinski predsednik, pa tudi zunani minister. Med rezultati srečanj je izpostavil nadaljni korak Slovenije k pristopu k koaliciji za civilna zaklonišča v Ukrajini, pa tudi sodelovanje v okviru pobude dogovor o dronih. Slovenija že podpira gradnjo 3 zaklonišč v Harkovu, vključevanje v koalicijo pa bo omogočilo tesnejše usklajevanje pomoči pri zaščiti civilnega prebivalstva. Vlada je preklicala sklep o hibridnem delu iz leta 2022, s čimer državna uprava nima več enotnega okvira za opravljanje dela od doma. Spomnimo, da so smernice sprejete ob koncu epidemije COVID-19 določale, da lahko javni uslužbenci ob predhodni odobritvi en dan v tednu delajo na domu 2 dni v prostorih delodajalca, no glede preostalih 2 dni pa se sproti dogovorijo z neposrednim vodjem. Po podatkih je na 14 ministrstvih zaposlenih nekaj več kot 21.800 ljudi, med katerimi možnost dela nadaljavo koristi približno četrtina. Več 10 milijonov Rusov pa je v zadnjih mesecih na svoje naprave naložilo novo aplikacijo za sporočanje in plačevanje. Raziskava pa je razkrila skrb vzbujajoče podatke, in sicer, da Max med drugim lahko zajema vsebino na telefonu in dostopa do podatkov znotraj drugih aplikacij. Tako lahko oblast prek aplikacije nadzoruje več 10 milijonov državljanov.
1: Nova realnost, na žalost, kar se pa prometa tiče. Policijsko kontrolo ste opazili na krožišču oziroma za krožišču pri vozu oziroma izvozu za Divačo. Hvala, Zlatka. Sicer pa se pri nas še vedno nabira med Izolo in Strunjanom v obe smeri, in ne samo nabira. Proti Belvederju se iz izolske smeri konkretno stoji in dolgo stoji, več kot 2 kilometre že dolga kolona. No, na primorski avtocesti proti Ljubljani pa je počasneje od Unce naprej na več odsekih, skupne zamude za več kot 20 minut. Če karkoli opazite in bi želeli javiti.
4: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
6: Se vsak dan za pot v službo odločiš za avto? Ali veš, da je čas za volanom ujet čas? Uporabi raje javni prevoz in ta čas izkoristi za branje, klepetanje ali počitek.
4: Regijski center mobilnosti Istra Brkini Kras ter Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko skupaj v kampanji Evropski teden mobilnosti.
7: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27, Izola.
8: Od 2 do 6 na Kaprisu s Tomažem Klepačem.
1: Tako je, 4 minute čez četrto je, še 2 uri imamo skupaj. Dovolj časa, da pride na vrsto tudi vaša pesem za vikend, tista, pri kateri gre glasnost malo gor in slaba volja malo dol. Za tako naslednjo bo poskrbela Zlatka, ki je že zaključila službo. Ne, Zlatka?
9: Ja, evo, tudi jaz zaključila, tudi delo, mislim, delo, obveznost pri mami, špežo odpeljala, evo, tako da zdaj grem proti domu.
1: Bravo, čestitke. Ja. In za, na pot proti domu, katera je tista, ki ti bo polepšala pot v vikend?
9: Ma, veš, katero mi danes, ki ponovali, tam to je moj eros, ne, ampak vsake toliko jaz imam tudi drugačne želje.
1: Okej. Okay.
9: Tako da danes prav bi mi zapasal Prince in pa Purple Rain, ker ga nisem čula že zbolj časa. In prav mi, ono, vreme mi je tako, razumeš, li na to mi vleče. Vijoljčasto, no, dajmo reči.
1: si malo žalostna na srečen način, kaj greš v vikend.
9: Bravo, točno to. Nisem žalostna, sem prav vesela v bistvu, ampak mi ta pesem mi prav umiri me v bistvu malo.
1: No, lepo, bistvu lepo, skoraj. Lepo. Ja, je že v podlagi in jo boš dobila.
9: Ja. Ok, hvala ti, se vozim, vik prav, jo bom čula po cesti.
1: Čau.
9: Ok, lep vikend, čao.
1: Če bi tudi vi radi svojo za super vikend, nič 5, 6, 6, 8, nič 8, nič, nič ali pa SMS, nič 3, 1, 5, 3, 3, 2, 8, 8.

0: Evo, to so te vikend ritmi, ki ti dvignejo moralo in dobro voljo. Murder on the dance floor, super naslov, ne? Zakaj pa ne? Gremo pogledati malo, kaj se dogajalo jutro. Žiga, Manca in Pango so že nas zgodaj poskrbeli, da ste vsi vedeli, da vas kmalo čaka vikend, da to, da ste lažje štartali z delovnim dnem. V glavnem, veliko dobre volje, za veliko dobre volje so poskrbeli zanimivih tresk. Pač zanimivo se, s katerimi se v življenju ne boste mogli kaj dosti pomagati. Mogoče pa bodo prišli prav, ko boste jutri, če delate, ali pa ponedeljek, ko boste spet prišli nazaj na delovno mesto, rekli, wow, veš, kaj sem slišala, ali pa slišal na Kaprisu. No, ena izmed tresk na Finskem je en našel zaklad, ki so ga zapustili vikingi in zdaj ugotavljajo, koliko je to vredno.
1: Dobro jutro sem tistim, ki ste mogoče danes v lovu za kakšnim zakladom. Kaj ti, na Finskem, zdaj kot rešamo, povemo lahko tako zgodbo, Kalle Lapinen se kliče, v glavnem je ti prišel, kot ponavadi to počne, z metal detektorjem na okoli po gozdu. In je šel pa s tem kovinskim detektorjem tudi tokrat in našel nekaj zanimivega. Na enem območju je začelo tisto žvižgati in piskati in je začel tam pač kopati. Je skopal pol metra globoko, na kar našel skrinjo. Skrinjico zaklada.
2: Sem zarejal, sem že mislil, da bo šekal, da je bilo nekdo not.
1: Skrinjica, 4,5 kg težka in on je to odprl in noter našel vikinški srebrni zaklad na Finskem in ga je dal pogledati in zdaj znanstveniki ugotavljajo,
3: koliko je to vredno.
1: Ampak, zanimivo, prav vikinški so gotovili, da je pač iz tistega obdobja in da so te vikingi očitno šli res nekam zakopati to, da bojo šli na koncu, ne vem, kdaj iskati. In...
2: Ne vem, pozabil, kje je.
1: Unik je bil nameščen za to, da zakoplje, to je pozabil, kam je zakopal. Veš,
3: pa dobro, le upam, da bo prinesel ogromno denarja.
1: Ja, ampak zanimiva zgodba, ko greš in najdeš pač zaklad od vikingov, veš, ki gledaš to v filmih. Pa vedno je zanimiva misl, da bi mogoče kdo od nas da je kaj našel takega.
2: Jaz sem, dobro, nisem našel vikinški zaklad, ampak sem pa našel nekaj ful starega zakopanega.
1: Kje?
2: V Bistrici. Ko sem bil pač v otrok osnovne šoli, sem našel pri enem drevesu tam majhen, ima ful oni nek prenosni, kako je ono, mikroskop, ja?
1: Prenosni mikroskop?
2: Ja, pač tako mičkeno je in se zloži. Tako neko pozlačeno, kovinsko.
3: Dej nehaj, ja. Mikroskop.
2: Mikroskop, ja. Da daš lahko nekaj spodaj in gledaš, ne?
1: Gore je prav pisalo Charles Darwin.
2: Ne, gore je bila tako lupa in pol je tako ena stranica in potem je tle odprto.
1: Mede nehaj.
3: Jaz vse, kar sem našla, so kovančki, ki so jih pomladi moji starši skrili po poti, ko sem hodila. No, pej pogled po tisti kameni, no, sem našla, ne vem.
0: Evo ga, to bi še en tak jutrni pogovor, z katerega je lepše stati malo prej. Žiga, Manca in Pango se vrne v ponedeljek ob 6. zjutraj za nov začetek tedna, dobro voljo in še kakšno zanimivost, ki vam bo mogoče enkrat prišla prav, če ne prej, pa ponedeljkova kava, torkova kava. Nadaljujemo z odlično glasbo na Kaprisu. Bruno Mars prihaja On My Soul.
4: Hey, this is Bruno Mars. On My
5: Soul. Kapris je številka ena na obali.
6: Kapris.

0: Gabri se je vrnila. Nagradna kocka. Prihodnji teden obišči Planet Koper. Poišči skrito nagradno kocko in nakupuj brezplačno.
1: Hočeš na darilce?
2: Rabil bom za špežo pa nekaj priboljške za otroke.
1: Cunje.
0: Prebudi detektiva v sebi. Sprehodi se po nakupovalnem središču Planet Koper. Opazuj izložbe, skrite kotičke in police. Ko odkriješ kocko, so tvoji planetaki. Darilni boni za nakupovanje v centru Planet Koper.
3: Dobro, super. Dobro.
0: Samo na Kaprisu. Brezplačno nakupovanje. Od ponedeljka naprej. Partner akcija je Planet Koper.
4: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
5: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
6: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
5: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
4: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.
7: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
0: Srminček Grill & Bar praznuje 26 let. Petek, 18. september. Nastopa skupina Mambo Kings. Srminček praznuje 26 let z veliko fešto ta petek. Vstop prost!
8: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Štekamo!
8: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
0: Navdušenci čistoče, pripravite se! Gerhard končno spet široko odpira svoja vrata. Do 20% popusta na vse, vseh Gerhard centrih. Tvoj najbližji je v Kopru. Tvoj Gerhard.
10: Narejeno na pol? Ne! Pri Matonu izbirajo kakovost, preverjene materiale, dobre rešitve. Ker se ve, da kakovost ni stvar trenutka, je stvar izkušen. Maton Koper, nasproti sodišča, Ferrarska 16, kompleks Koprska vrata. Maton.si.
11: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
12: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
13: Kolikokrat si rečete, sej se nič ne spremeni, zakaj bi me brigalo? Kaj so konkretni pogoji, okolje ali spodbude, ki bi vam vrnile željo po aktivnemu soustvarjanju lokalnega okolja? Vabljeni na državljanski forum na Pini v okviru točke Europe Direct Koper Kapodistrija. Zakaj mene briga? V četrtek 24. septembra od 17. ure dalje v prostorih Pine na Gortenovem trgu v Kopru. Čaka vas povezovanje za starše varstvo otrok in druženje ob dobri hrani. Vstop je prost, so pa zaželene prijave na pina.si.
14: Trajno ugodno! V Mr. Petu Koper in Nova Gorica trajno znižena cena hrane Natural Trajna. 20% popust prejmete pri nakupu 2 ali več pakiranj. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Velika jesenska odprodaja pri Rekosi.
15: Obnovljeni računalniki po super cenah z garancijo in plačilom na obroke.
4: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
16: Včasih pastir, danes zvest svojemu srcu. Nemanja Savković kandidira za neodvisnega župana mestne občine Koper.
17: Pridružite se njegovi ekipi. Vabljeni na otvoritev volilnega štaba v Zelenem parku v Kopru. Skupaj smo močnejši, sočutni in polni energije.
16: Vaše ideje štejejo. Predlagajte rešitve in sooblikujte program za boljši Koper. Ustvarjajmo prihodnost odgovorno, pošteno in s posluhom za ljudi. Sodeluj, sočustvuj, soustvarjaj. Hvala vam.
17: Naročnik oglasa je Nemanja Savković.
18: Kaj pa tako vohaš?
13: Preverjam, če ima naš kuža slab zadah.
18: Na zadah ne

0: Čakaj, težave z zobmi se lahko začnejo, še preden jih ti sploh opaziš.
1: Ja, potem pa je čas za preventivni pregled. Septembra in oktobra izkoristite Tačkin dentalni paket. Ugodnejši preventivni pregled in 20% popusta na poseg.
2: Tačka, vse za živali na enem mestu.
3: Kapris.

0: Nodolo bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Poglejmo k vremenu v Ankranu, okrog 23 na plaži v San Simonu podobno vreme, morje ima 25, za pot domov večinoma mirno in kot pravijo vremenarji, še vedno možnost kakšne kaplje, sicer ne vem kje, ampak le možnost vedno obstaja. Za vikend pa precej boljše, sobota sončna, nedelja prijetna, stabilna, lahko rečemo, da kar poletna.
1: Ali betonirate? Probav suhi beton je primeren za različna betonska dela v hiši in na vrtu, ter je odporen proti zmrzovanju. Samo 3,49 € za 25 kg samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Po poletni prekinitvi je sredi meseca stekla obnova krožišča Belveder med Izolo in Strunjanom, ki znova povzroča dolge kolone vozil. Poslanka SD Meira Hot in piranska svetniška skupina Gibanja Svoboda zato pristojne organe pozivata k ukrepanju in predlagajo predvsem nočno izvajanje gradbenih del. Piranska poslanka je na ministra za infrastrukturo naslovila pobudo, da zagotovi prehod reševalnih vozil in preuči tudi vse možnosti za hitrejši zaključek del. To vključuje dodatne ekipe, podaljšan delovni čas ali nočno delo. Piranski občinski svetniki Gibanja Svoboda pa so piranskemu županu, ki so ga podprli pri kandidaturi za še en županski mandat, predali uradno pobudo, s katero zahtevajo nočno izvajanje gradbenih del. Župan se mora takoj povezati z ministrstvom in direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo, izvajalci pa naj podnevi opravljajo dela brez vpliva na pretočnost prometa. Jutri med 11 in 22 uro pa bodo Krkavče znova zaživele v znamenju istrske dediščine. Letošnja izvedba bo posvečena šovrinkam in njihovi pomembni vlogi pri oblikovanju identitete slovenske Istre. Obiskovalce tako čakajo vode na doživetja, lokalne dobrote, otroški program, pa tudi koncert Rudija Bučarja ter ženske klape Fritule. Iz Kopra bo organiziran tudi brezplačen avtobusni prevoz.
2: Na cestah nazadnje so policisti stali na zakrožiščem pri uvozu oziroma izvozu za divačo, no sicer pa pri nas gre počasneje na nekoč hitri cesti med Izolo in Belvederjem, zdaj tam kolona, kolonizacija, začela se že pred pumpami, iz druge strani pa gre hitreje oziroma je brez kolone. Na avtocesti proti notranjosti pa se promet vleče med Uncem oziroma od Unca naprej na več odsekih, skupne zamude za približno 20 minut. Če karkoli opazite, dobrodošli.
3: 80179 in promet za obalo na Facebooku.
1: Za poznane mestne ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in ugrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 € prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Mesninček Kozina. Vse za popoln piknik. Žar z dežele, najboljša izbira.
3: Na Kaprisu je s tabo Tomaž Klepač.
2: Tako je, to že kar nekaj časa in še dobro urco pa pol bom. 35 čez četrto je, mogoče vas danes čaka še sestalec trgovina ali pa kuperila, ampak tudi to gre lažje s pravim komadom, kateri bi vam zdaj pasal. Dejte se opogumiti, dejte mi napisati, dejte se javiti 031-53-388 ali pa 056-608-0800 v živo. Danes vrtim komade, ki nas popelje v vikend. Sicer pa še tale mi je simpatična. V Boliviji je ena družina pred 10 leti domov prinesla mladička, Mucko. Mislili so, da so našli navadnega Mucka in dali se mu ime Tigrino, ker je pač tako zgledal. Potem pa je zrasel in žival se je začel obnašati čisto po svoje in postalo jasno, da to ni Mucek za na kavč in za doma. Znanstveniki so prekontrolirali DNK in gotovili, da gre za čisto nekaj drugega. Tigrino ni križanec domače in divje mačke, ampak je predstavnik povsem nove vrste divje mačke, ki se je ločila že pred kakšnim milijonom letom in pol. Brezmadežno spočet maček, wow! Kaj vse se lahko zgodi na tem našem planetu. Cat's Eye in Animal, prava za ta trenutek.
7: Hi, we're Cat's Eye. Like an
8: animal. Kapris. Številka ena na obali.

To je tajna tistih, ki nas odpeljejo v vikend, Counting Crows, Vanessa Carlton in Big Yellow Taxi. 16 do 17, klepac sem z vami in Kapris poslušate. Še ena lepa mi je danes prekrižala pot. Ob železniških tirih je letos zrasla tudi nekaj za lepši pogled skozi okno, naših železniških tirih. V 14 krajih po Sloveniji tudi v Divači so zacvetele sončnice. Slovenske železnice so jih posejale skupaj z otroki, skupaj s čebelarji in domačini v projektu Sejemo sončno prihodnost. Potnikom za lepši razgled, čebelicam in drugim opraševalkam, opraševalcem pa za hrano. Recimo, na Japonskem to ne bi šlo skozi, ker vlaki vozijo prehitro in sončnic ne bi niti opazili, pri nas pa si lahko vzamemo čas za uživancijo, lahko preštejemo semena posameznih sončic, medtem ko se mirno peljemo mimo. A ne, super, bravo, čestitke!

0: Da greš u nov dan s nasmehom na obrazu, dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Vse najboljše za te.
3: Čakaj, pa dobro znoje.
4: Harvey Norman.
3: A mu nismo nič prinesli.
4: Ma ne, ne rabi, časti on vse, neke popuste ima ful velike, tako da gremo k njemu.
5: 24 let z vami, praznujte z nami Harvey Norman Cooper. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Limpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup. Vaša poletna nočna mora. To sezono ne. Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti.net. Navdušenci čistoče, pripravite se. Gerhar končno spet široko odpira svoja vrata. Do 20% popusta na vse. Vseh Gerhar centrih. Tvoj najbližji je v Kopru. Tvoj Gerhar.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Nova priložnost in zaposlitev zate. Biostile, podjetje Skrasa, ki proizvaja vrhunska prehranska dopolnila, širi ekipo.
8: Iščejo pridne, močne in delovne roke za pomoč v proizvodnji. Odlično delovno okolje, mesečne nagrade, visok regres, božičnice in poleti. Vsi skupaj na morje.
7: Če si pripravljen na izziv in želiš rasti skupaj z njimi, ne čakaj. Preveri nabor delovnih mest na biostile.si ali mojedelo.si.
8: Pridruži se Biostilu še danes in postani del ekipe.
5: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
9: Volkspis pri Volkswagenu!
10: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
11: Porsche Koper.
12: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
13: Meblo Jogi jesenske ugodnosti. Prihranite 15% na Meblo Jogi vzmetnice, vzglavnike in naduložke. Klik na meblojogi.si.
14: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 17. do 23. septembra v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,99 €. In Skyr 300 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
15: V najbolj vroče mesto v Sloveniji prihaja Nikolina Grba. To soboto, 19. septembra, žuramo v Play Cafe Bar Koper. Pridi, zapleši in zažuraj z vročo Nikolino. Šmarska cesta 5B. Se vidimo v soboto.
16: Čestitam dobitniku, ki je zadel 5-1 na Eurojackpot v Kranju.
17: Želim ti, da bolj dobro noč odmar, stari. Spomen se na nas, ko je zapravljal.
18: Svaka čast, vesel sem zate, tudi če nekdo si. Rekel sem, da raviš na svet, kako uporabiti denar. Jaz imam nove feltne za avto.
19: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že. Pa lepo je, če kaj podariš, no. Karma se z dobrim vrača.
3: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622.880 €. Eurojackpot.
5: Velika otvoritev nove, še večje trgovine Vitapur v Planetu Koper. Samo to soboto podarjamo kar 50 brezplačnih vzglavnikov za prvih 50 kupcev. Čaka pa vas še dodatnih 10% popusta ob nakupu. To soboto od 9. ure dalje v novi poslovalnici Vitapur v Planetu Koper.
1: To je

0: letimo na Gran Canario, direktno iz Ljubljane. Otok sonca, morja in neskončnih doživetij. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje? Skočite na palma.si.
1: Poglejmo k vremenu. V Marini Portorož okrog 25 stopinj na pristaniški ulici v Kopru, podobno na Kozini okrog 21. Petek se počasi umirja. Jutri pričakujete več sončka in okrog 26 stopinj Celzija. Tudi nedelja kaže zelo podobno.
2: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
3: Petje. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Ljubljanska občinska uprava spremembo odloka o urejanju prometa predlaga uvedbo možnosti za mesečni najem parkirnega prostora v parkirni hiši v lasti občine za stanovalce stanovanjskih sosesk. Mesečni najem bi znašal 50 evrov. Med parkirne hiše, kjer bi bil možen najem, pa občina dodaja parkirni hiši Litijska, Pesarska in Celovški dvori. Spomnimo, parkirna politika v prestolnici je letos močno razburila številne prebivalce prestolnice. Najglasneje so se ji uprli v Štepanjskem naselju, kjer se je oblikovala civilna iniciativa za Ljubljano. Ta je bila tudi pobudnica julijskega občinskega referenduma o parkirnem odloku, ki ga je Ljubljanski mestni svet pred referendumom umaknil, a so pobudniki pri njem ustrajali. Kvoruma niso dosegli. Iz tujine pa sporočilo, da je iranska revolucionarna garda v Hormuški ožini napadla tanker, ki da je skušal nezakonito prečkati ožino, skozi katero Teheran plovilom omejuje prehod. Teheran odprtje ožine pogojuje z vrsto zahtev, ki jih morajo izpolniti Združene države, no med drugim zahteva odpravo ameriške blokade iranskih pristanišč in sankcij ter umik ameriških sil iz regije. Za konec pa še lahkotnejši temi, na škofijah bo dišalo in sicer okusi domačnosti in dobrega druženja se vračajo. Nasiha Cvajdik, predsednica društva Dobra volja.
5: S podporo mestne občine Koper in krajevnosti Škofije, društvo Dobra volja Škofije prireja v soboto 19. septembra med 14. in 21. uro ponovno prireditev Nonina žlica. Izvajala se bo pred krajevno skupnostjo. Mineštre Bobiči, ostali pohorski, kozjanski lonci in še mnogo drugega od tega bo napolnilo Škofije po domačnosti. Do 19. ure bo bogat spremljajoči program za vse generacije. Sledil bo koncert kantautorja Adija Smolarja. Program je opisan na spletni strani. Prosto vstop,
1: ljudno vabljeni. Poglejmo na ceste, pri izvozu za Pulo in potem naprej proti Šalari, gre trenutno res popolže in podoben tempo in tudi na izolski obvoznici proti Belvederju, pa tudi z druge strani, strunjanske strani, se malce stoji. Vem, lažje je meni tako govoriti studija kot vam stati v koloni, ampak petek je, vikend je pred vami, tako da ga si ne pokvarite že za volanom. Tistih nekaj minut boste že nadoknadili, živcev in tistega stiskanja želodcev pa ne. Proti notranjosti Slovenije pa klasika na Primorki, od Unca proti Ljubljani se zaradi vožnje in zastojev na več odsekih vožnja podaljša za približno 15 minut. Srečno, strpno in previdno vožnjo še naprej.
3: Nič 8 nič, 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
6: Uresničimo želje naših otrok in jim omogočimo, da pot v šolo opravijo peš v klepetu s prijatelji ali na kolesu. Pridružite se izzivu in otroka pospremite peš ali s kolesom v šolo, predvsem, ko so razdalje kratke.
3: Regijski center mobilnosti Istra Brkini Kras ter Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko skupaj v kampanji Evropski teden mobilnosti. Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
7: Od 2 do 6 na Kaprisu s Tomažem Klepačem.
1: Takoj 3 minute smo naložili na 5. uro, še ena ura nas loči od vikenda in preden gremo naprej z vašimi pesmicami, ki vas spominjajo na vikend, Nedo imam na telefonski zvezi, lepo zdrav. Halo, se slišiva?
8: Zdravo.
1: Povej
8: zdravo,
1: mi,
8: dobro dan.
1: Povej mi, ti si zgubila koška.
8: Ja, zgubila sem koška, pomeranca med mešanec pomeranec in šicu je puhast, ful lep, zelo prijazen, kliče se Hektor in ful raz se crta in jaz verjamem, da ga bomo našli. Smo ga zgubili, držav je vse medeli pod, na, iz igrišča, pod druge prekomorske brigade, se opravičujem malo. Sve.
1: Ja, si vzhičena, slišim. Je zbežal, ker se je česa ustrašil, je pač kar zbežal?
8: Igrala se punčka Zim, ga je pustila odvezanega in pač je zbežal.
1: Sliši, ne, Hektor se javi, se odzove?
8: Hektor, ja, ja.
1: Dobro, budite, kaj rečem, naj bodo pozorni, boš povedala telefonsko ali najavijo sem na Kapris?
8: Lahko, 040-238-555.
1: Ok, želim si srečo, da se najde,
8: hvala.
1: Pa če ga boste prej našli, mi pa javijo, ok?
8: Bilo kakšne pomoči. Hvala vam.
1: Hvala, čau.
8: Nasvidenje, čau.
1: Ok, ena poslušalka pa mi je napisala, ne bom se podpisala in ne me klicati, ampak lepo te spet slišati in si bi preklical nedelje, ko si delal za Ana Marijo, ki jo res lepo pozdravljam. Zato eno iz tistih časov za odlično pot v vikend, Rik je poveri in Mama Marija. Ok, lepa. In vikend gremo počasi, si skupaj pište SMS 05 031 5.

0: Tell It To My Heart, Medusa featuring Hozier na Radio Capris. Prej idemo še enkrat pomagati Hektorju, iščemo malega kuška, poklicala je Neda in takole je povedala.
1: Zgubila sem kuška, pomeranca med mešanec pomeranec in šicu, je puhast, ful lep, zelo prijazen, kliče se Hektor in ful rad se crta in jaz verjamem, da ga bomo našli. Smo ga zgubili, zbežal je vse medeli iz igrišča pod druge prekomorske brigade. Igrala se punčka zim, ga je pustila odvezanega in pač je zbežal. 040-238-555.
0: Dejte pomagati, dejte hoditi okrog odprtih oči, če ste v tistih koncih in če najdete kuška, pokličite ali številko, če ste si zapomnili, če ne pa na kapli si bomo poklical potem jaz na Nedo. Še en rekord od kuška, gremo k še eni živalci, Spider-Manu. Prihitev je Vojno zvezd. Film Nov dan je v severnoameriških kinih zbral 937 milijonov dolarjev in podrl več kot 10 let star rekord filma Sila se prebuja Star Warsov. Če vas zanima, kaj je toliko ljudi zvabilo v park njih v kino, v Cineplexu Koper ga danes vrtijo ob 8:30 zvečer in samo spomnim naslednji torek, imam za vas dve brezplačni vstopnici za Cineplex. Zdaj pa Katy Perry.
2: Katy Perry.
3: Kapris je zakon.
4: Številka ena na obali.

Ne poslušajte story, da vam komari pijejo kri in kvarijo noči. To sezono ne bojo. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net. Te vides tvojega stanovanja že dolgočasi?

Ne poslušajte story, da vam komari pijejo kri in kvarijo noči. To sezono ne bojo. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.

0: Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
2: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
3: Obala-nepremičnine.si
2: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
1: V Merkurju smo znižali cene izbranim izdelkom za gradnjo, obnovo in urejanje doma. Jupol Classic, Laminat Superior Basic, mavčna plošča Knauf in še več drugih izdelkov po nižjih cenah, brez čakanja na akcije. Preprosto nižje cene.
4: Merkur. Ker je lahko še boljše.
5: Foriserija naša redu. Zdaj Foriserija Sunset Panorama. Več kot lepica. Privoščite si mediteransko rozbif taljato, sočnega piščanca žara, cezarjevo solato in druge Foriserija dobrote. Za kosilo, večerjo ali samo pijačo ob sončnem zahodu. Foriserija Sunset Panorama Šared. Dobra hrana, sproščeno vzdušje in razgled, ki ga ne pozabiš.
6: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
6: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
9: Izberite Honor 600 Lite 256 GB, zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
10: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper.
11: Teden mobilnosti v občini Hrpelje Kozina. To soboto vas čaka retro kolesarski vzpon na slavnik in pestre delavnice za otroke. Na Kozini pa se bo ustavila tudi skupina kolesarjev, ki bo kolesarila od Komna do Pirana. V nedeljo ob 9. uri vabljeni na parkirišče pri Fami, odkoder se boste podali na voden pohod po Mitskem parku. Zaključek tedna mobilnosti bo ponedeljek 21. septembra s festivalom mobilnosti, ki bo od 15. ure dalje potekal na Mestnem trgu in v parku Žaga. Čaka vas pestro dogajanje za velike in najmlajše. Vabljeni na Kozino na dogodke v okviru tedna mobilnosti. Več informacij na hrpelje-kozina.si.
12: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
13: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
14: V Portorožu v četrtek, 24. septembra.

0: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: V Izoli okrog 25 stopinj Celzija, na Višti na Pomjanu približno 22 stopinj, za petkov večer še nekaj oblakov napovedanih, vikend pa za zdaj lepo kaže, sobota bolj sončna, temperatura nekje do 26, nedelja pa večinoma suha in več kot prijetna.
1: Gradite, popravljate ali betonirate? Probav suhi beton je primeren za različna betonska dela v hiši in na vrtu, ter je odporen proti zmrzovanju. Samo 3,49 € za 25 kg, samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Projektno podjetje 2TDK uporabno in obratovalno dovoljenje za drugi tir med Divačo in Koprom pričakuje ob koncu prvega četrtletja prihodnje leto. Zaključek glavnine izvedbenih del je po besedah direktorja podjetja predviden do konca letošnjega leta, sledijo pa še testiranja, zaključni postopki in aktivnosti potrebne za pridobitev uporabnega dovoljenja. Mestna občina Koper pa bo prihodnji teden začela urejati talni tipni vodilni sistem za slepe in slabovidne vidne na območju Pristaniške ulice v Kopru. Nova ureditev, ki predstavlja nadaljevanje že vzpostavljenega sistema tipnega vodenja v mestu, bo tako pomembno prispevala k varnejšemu in samostojnejšemu gibanju oseb z okvaro vida. Zaradi del bo od ponedeljka 21. septembra prihajalo do premičnih delnih zapor pločnikov in prehodov za pešce na omenjeni relaciji. V soboto pa bo na naši obali precej ljudi gledalo proti tlom, ampak z dobrim razlogom. Na vrsti je namreč že 17. čista obala. Kaj to pomeni, da bodo prostovoljci čistili praktično v slovenski priobalni pas, od Lazareta in Debelega rtiča, čez Žusterno in obalno cesto, Izolo, Strunjan, Fieso pa vse doseče. Čistila akcija bo potekala od 10. do 12.30, na to pa bodo udeleženci vabljeni v Strunjan, kjer bodo od 13. do 15. ure potekali tudi druženje, delavnice in pogostitev.
2: Promet. Zdaj se je pri nas najbolj zgostilo spet med Izolo in Strunjanom in to obe smeri. Petek pač dela svoje, eni proti domu, drugi že proti vikendu, skratka strpno in previdno. Na Primorski cesti pa avtocesti proti Ljubljani pa se promet še vedno stavlja od Unca naprej na več odsekih. Zamude je približno 15 minut, še prej pa med Kastevcem in počivališčem Ravne promet ovira okvarjeno vozilo. Srečno, strpno, previdno vožnjo še naprej.
3: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
5: MGZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16.990 €. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v trgu ABC.
6: Okušajte pristne kraške dobrote. Pršutarna Lokev, kjer je pršut doma.
3: V tvoji družbi je Tomaž Klepač.
2: Točno tako, hvala, ker smo skupaj, hvala, ker ste si vzeli čas in si delimo tole popoldne. 34 čez 5 uro je in sicer petike in po celem tednu dela bi verjetno vsak našel kakšen razlog, zakaj si zaslužiti višjo plačo. Danes je mimo grede mednarodni dan enakega plačila, namenjen temu, da bi bile ženske in moški za enakovredno delo enako plačani. No, na glasbenem koledarju pa se danes spominjamo legende Jimija Hendrixa, že 56 let je, odkar je njegova kitara utihnila. Mogoče še zanimivost, prvo kitaro mu je kupil oče, rabljeno za $5, pa koliko dobre glasbe je nastalo zaradi teh $5, a? Ma, te moja. Tudi tale med prvimi, ki jo je posnel. Hey Joe in Jimi Hendrix.

0: Dobre, tako in drugače, Analiza in sinceramente super produkt Sanremskega festivala. 15 minut pred 6 uro, klepat sem z vami na Kaprisu, petek je skoraj da po streho. Še par stvari, ki nam jih je pustil današnji dan, potem lahko počasi začnemo gledati tudi proti vikendu. Bolj aktivno. Najprej doma, če ste imeli za vikend v mislih sprehod med Piranom in Fieso, peš pot je zaradi razmočenih brežin zaprta, tako da tam za zdaj raje kakšna druga pot. Potem v državnem zboru danes ena stvar, pri kateri so se očitno uspeli strinjati prav vsi, no vsi, 61 glasov in noben proti, so sprejeli interventni zakon za dolgotrajno oskrbo, med drugim naj bi zanačili plačila stanovalcev domov, ki še čakajo na odločbe s tistimi, ki so že v novem sistemu. Predviden je tudi poračun za nazaj. Pa še ena današnja, malo manj prijetna številka. Objavljeni so novi rezultati mednarodne raziskave PISA, ki primerja znanje 15-letnikov po različnih državah. Pri nas rezultati niso ravno za na hladilnik ali pa za na steno. Slovenski najstniki in najstnice so pri branju matematike in naravoslovju dosegli slabše rezultate kot pred 3 leti. In pa še pomoč rabimo. Neda je poklicala pred pol ure, mogoče kaj več, ker je izgubila kuška in tako povedala.
1: Zgubila sem kuška, pomeranca med mešanec pomeranec in šicu je puhast, ful lep, zelo prijazen, kliče se Hektor in ful rad se crta in jaz verjamem, da ga bomo našli. Smo ga zgubili, držav je vse medeli iz igrišča pod druge prekomorske brigade. Igrala se punčka z njim, ga je pustila odvezanega in pač je zbežal. 0-4-0. 2, 3, 8, 5, 5, 5.
0: Evo ga, držim pesti tisti, ki hodite krok z odprtimi očmi in na tistih koncih, da ga boste našli. Tako, dovolj za petek, čisto dovolj. Vmes smo še musko našli, ma niti ni prišlo do etra, ker imamo pred sabo vikend in ga res nima smisla začeti s 10 tisočimi novicami. Mi imamo skupaj še nekaj minut, potem pa še ena super pesmica in si rečemo Auf Wiedersehen do ponedeljka. Najprej Save Me Tonight, Jennifer Lopez in David Guetta.
2: Hi, this is Jennifer Lopez.
3: This is David Guetta.
4: Save me tonight.
5: To je Kapris.
6: Številka ena na obali.
7: Številka ena na obali.
8: Save me tonight.
9: Kapris je

0: Это Save Me Tonight in Radio Caprice.
1: Come dance.
0: Če se še dogovarjate, kam išli nocoj in ne veste, morda malce alternativnih trije predlogi. Ob šestih bo v galeriji Artina na Manganelski 14 v Kopru gostovala pesnica Kaja Tržan, predstavila bo novo zbirko Memori. Letos je kot prva ustvarjalka bivala v sobi Aleza Kocijančiča v Kubedu, tam je tudi napisala nekaj pesmi za to zbirko, tako da vabljeni. V Portorožu pa si lahko nocoj ogledate, kakšni so bili naši kraji pred skoraj da 70 leti. O pol devetih bodo v magazinu Grando predvajali film Dekle iz Solin, ki ga je František Čap snemal v Piranu in Portorožu. V njem nastopajo tudi domači solinari in ribiči, pa tudi mlad Marcello Mastrojani, če vam kaj to pove. In takrat na seks bomba tistega časa francoska igravka. Vstop je prost, morate pa rezervirati mesto na info@kinoistra.eu. Pa še postojno na hitro odletimo, v kulturnem domu poteka Linkartovo srečanje gledaliških skupin. Ob pol devetih bodo igravke in igravci z Jesenicijo prizorili predstavo Pionir novega sveta. Če rabite pa dobro dozo rock'n'rolla, Hunger Bar, danes Delta Riff in Mašarik. Tako da lepo se mejte, kamorkoli vas zanese.
1: Od Rovinja,
2: v Piran, Izolo in Koper,
1: mimo Ankarana,
3: pa vse do Benetk
2: in po celotni Sloveniji.
1: To je Radio Kapris na Dabu.
2: Brez prekinitev
1: in z odličnim zvokom.
2: Kjerkoli si.
1: Kapris, številka ena na obali.
4: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
6: Prepusti se vonjem, uživaj v okusih in odkrij svet. Od 24. do 27. septembra te Gorica vabi na Gusti di Frontiera, festival z mednarodnimi okusi, barvami in kulinaričnimi posebnostmi. Odkrij več na turizmofvg.it. V Furlani, Julijski krajini, se vedno nekaj dogaja.
7: Navdušenci čistoče, pripravite se! Gerhard končno spet široko odpira svoja vrata. Do 20% popusta na vse, vseh Gerhard centrih. Tvoj najbližji je v Kopru. Tvoj Gerhard.
6: Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas v Palmanova dizajner Vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije Jesen Zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com.
7: Velika otvoritev nove, še večje trgovine Vitapur v Planetu Koper. Samo to soboto podarjamo kar 50 brezplačnih vzglavnikov za prvih 50 kupcev. Čaka pa vas še dodatnih 10% popusta ob nakupu. To soboto od 9. ure dalje v novi poslovalnici Vitapur v Planetu Koper.
8: Kia Benčič Koper.
9: Kia Benčič Koper.
8: Kjer je Kia doma.
0: Hrano imamo.
10: Iz tačke.
0: Veterinarski pregled.
10: Tudi v tačke.
0: Pasi salon.
10: Tačka.
0: Kaj pa, če je nujno?
10: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, vse dni v letu. Tačka, veterina in trgovina, vse za živali na enem mestu.
11: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
12: 3, 2, 1.
13: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman, kavni aparat Philips s keramičnim mlinčkom po

0: Palmo na Gran Canario, direktno iz Ljubljane. Otok sonca, morja in neskončnih doživetij. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje? Skočite na palma.si.
1: Poglejmo k vremenu. Pri jadralnem klubu Portorožo okrog 24 stopinj, na koprskem kopališču prav toliko, na Kozini pa okrog 19. Morje ima še vedno 25. Na obali je še možna kakšna kratka ploha, pravijo vremenarji, potem pa se bo vmes počasi umirilo. Sobota bo precej sončna in okrog 26 stopinj, tudi nedelja za zdaj kaže na prijetno nedeljo z nekaj sonca in podobnimi temperaturami.
2: Šest je. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Avgust je ohladil stanovanjske načrte, obala kljub temu izstopa. Tako je bilo avgusta izdanih 491 gradbenih dovoljen za stavbe, kar je za petino manj kot julija in za 6% več kot avgusta lani. Največ stanovanj je bilo načrtovanih v obalno-kranjski statistični regiji, in sicer 67 ali skoraj četrtina vseh, sledita Savinska in Osrednje Slovenska. V preostalih statističnih regijah pa jih je bilo predvidenih manj, najmanj pa v Primorsko-notranjski, in sicer eno. Sprememba trase avtobusne linije Koper Ankaran Lazaret, ki je v začetku septembra povzročila nezadovoljstvo dela potnikov, je zdaj dobila nadaljevanje tudi v državnem zboru. Poslanci Svobode Tamara Kozlovič, Robert Janev in Mateja Čalušič so tako na ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca naslovili pobudo za ponovno vzpostavitev ustrezne avtobusne povezave za prebivalce Brtokov in Moretinov. Avtobus med Ankaranom in Koprom po novem vozi po obnovljeni železniški cesti, s čimer se je čas potovanja med krajema občutno skrajšal. Po podatkih družbe za upravljanje javnega potniškega prometa se je vožnja za večino potnikov na te relaciji skrajšala s približno 40 na 10 do 15 minut. Za konec pa še kronika. Svojci pogrešajo 59-letno Tatjano Jansen Turk iz Ankarana. Pogrešana je suhe postave, visoka 175 cm, ima svetle lase in uporablja črni Audi z registrsko oznako KPHV774. Policija vse, ki bi jo opazili ali imeli o njej tudi kakršnokoli informacijo, prosi, naj pokličejo na številko 113 ali na anonimno 080 12 00.
1: Ej, aj, ki pa še imamo gužvo med Izolo in Strunjanom, se promet še vedno vleče, torej, če ste na poti proti vikendu brez nervoze, počasti boste prišli do cilja. Drugače pa srečno, strpno, previdno in varno vožnje še naprej.
2: Nič 8 nič, 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Se vsak dan za pot v službo odločiš za avto? Ali veš, da je čas za volanom ujet čas? Uporabi raje javni prevoz in ta čas izkoristi za branje, klepetanje ali počitek.
2: Regijski center mobilnosti Istra Brkini Kras ter Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko skupaj v kampanji Evropski teden mobilnosti.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
6: Od 2 do 6 na Kaprisu s Tomažem Klepačem.
1: 4 minute če 6 je, Klepač sem z vami, nevaga drugi teden novega štetja na Kaprisu je za mano. Hvala vam za družbo, za sporočila, za predloge, za pesmi in vse tiste male stvari vmes, ki so mi polepšali tale teden. Lepo je, da se počasi spet čutimo. Zdaj je pred nami vikend, v ponedeljek ob 6 pa se vračajo zjutraj Žiga, Manca in Pangos. Jaz se vrnem ob 2, vmes bo Sara. Tako da lep vikend želim in naj bo vse po vaše, tako kot ste si ga zamislili. En super glasbeni paket po nadaljevanju, Giovanotti in Alfa, potem Gayli, potem Shawn Mendes, za začetek pa Temper City in Self Aware. Uživajte.
7: What's going on? This is Temper City.
8: Radio Kapris.
2: To je Kapris.
9: Kapris je številka ena na obali.

0: Pozor, Izola! Tuš Cash & Carry Izola je ob sobotah odprt vse do 17. ure. Pijača, živila in neživila po odličnih cenah. Vabljeni v Tuš Cash & Carry Izola!
1: Navdušenci čistoče, pripravite se! Gerhard končno spet široko odpira svoja vrata. Do 20% popusta na vse, v vseh Gerhard centrih. Tvoj najbližji je v Kopru. Tvoj Gerhard. Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si. Velika otvoritev nove, še večje trgovine Vitapur v planetu Koper. Samo to soboto podarjamo kar 50 brezplačnih vzglavnikov za prvih 50 kupcev. Čaka pa vas še dodatnih 10% popusta ob nakupu. To soboto od 9. ure dalje v novi poslovalnici Vitapur v planetu Koper.
2: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
3: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
4: Gremo, gremo! Doživite jesen v Dolini Soče s festivalom pohodništva in kolesarjenja. Peš, na kolesu ali ob mizi. Gurmanski jestival v Kobaridu in Frika Fest, kmečki praznik v Tolminu. Poiščite svoje jesensko doživetje na dolina-soce.si.
5: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
6: Ima.
5: Kaj pa eSIM?
6: Seveda.
5: A lahko vse uredim prek spleta?
6: Lahko.
5: Kaj pa...
6: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
1: Vaš posel potrebuje zanesljivega partnerja tudi na cesti. Odkrijte dostavna vozila Opel Combo, Opel Vivaro in Opel Movano. Od vsakodnevnih mestnih poti do najzahtevnejših poslovnih nalog. Izberite pravo vozilo za vaš posel in obiščite Opel Autovalis v Kopru na Ankaranski cesti 12. Vabljeni.
7: Investicija v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Climaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Climaster.si. Odkrijte pravo rešitev ogrevanja.

0: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
1: Porsche Koper.
2: Vabljeni v Buje na 120. dneve grozdja. Nastopajo Klapa Rišpet, Lidija Bačič, Nijač in številni drugi. Ne zamotite velike tombole z glavno nagrado kar 13.000 evrov. Dnevi grozdja v Bujah od 18. do 20. septembra. Celoten program poiščite na spletu.
3: Nova priložnost in zaposlitev zate. Biostile, podjetje Skrasa, ki proizvaja vrhunska prehranska dopolnila, širi ekipo.
4: Iščejo pridne, močne in delovne roke za pomoč v proizvodnji. Odlično delovno okolje, mesečne nagrade, visok regres, božičnice in poleti, vsi skupaj na morje.
3: Če si pripravljen na izziv in želiš rasti skupaj z njimi, ne čakaj. Preveri nabor delovnih mest na biostile.si ali mojedelo.si.
4: Pridruži se Biostilu še danes in postani del ekipe.
5: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
6: Škoda.
7: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
8: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
9: V Portorožu v četrtek, 24. septembra.

0: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
1: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
2: Obala-nepremičnine.si.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
4: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
5: Narejeno na pol? Ne! Pri Matonu izbirajo kakovost, preverjene materiale, dobre rešitve, ker se ve, da kakovost ni stvar trenutka, je stvar izkušen. Maton Koper, nasproti sodišča, Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata. Maton.si.
6: Kapris.
7: Kapris.

0: Nova priložnost in zaposlitev zate. Biostile, podjetje s Krasa, ki proizvaja vrhunska prehranska dopolnila, širi ekipo.
1: Iščejo pridne, močne in delovne roke za pomoč v proizvodnji. Odlično delovno okolje, mesečne nagrade, visok regres, božičnice in poleti, vsi skupaj na morje.
0: Če si pripravljen na izziv in želiš rasti skupaj z njimi, ne čakaj. Preveri nabor delovnih mest na biostile.si ali mojedelo.si.
1: Pridruži se Biostilu še danes in postani del ekipe.
2: Merci Gelato Piran, ustvarjalnica presnih in kreativnih sladolednih okusov iz skrbno izbranih kakovostnih sestavin. Merci Gelato Piran, kjer vsak okus pripoveduje svojo zgodbo.
3: Teden mobilnosti v občini Hrpelje Kozina. To soboto vas čaka retro kolesarski vzpon na Slavnik in pestre delavnice za otroke. Na Kozini pa se bo ustavila tudi skupina kolesarjev, ki bo kolesarila od Komna do Pirana. V nedeljo ob 9. uri vabljeni na parkirišče pri Fami, odkoder se boste podali na voden pohod po Mitskem parku. Zaključek tedna mobilnosti bo ponedeljek 21. septembra s festivalom mobilnosti, ki bo od 15. ure dalje potekal na Mestnem trgu in v parku Žaga. Čaka vas pestro dogajanje za velike in najmlajše. Vabljeni na Kozino na dogodke v okviru tedna mobilnosti. Več informacij na hrpelje-kozina.si.